دخته وچه زمکه خطرناکه خو بیا هم ژوند پکې شتون لري. یو میلیون وګه آسمان سکالی دی. دل وګه له کباله مخکې لدی چې شپه شي مجبوریږي چې له خپل کور څخه وځي. دلته لمر ډیر پیاوړی دی، ان کولی شي د دوی د وژلو لامل شي. خو دغه آسمان سکال یوازې په دې وخت کې کولی شي په کافی اندازه حشرې ونیسي. خو د لمر په رڼا کې دوی په ډیر خطرناکه توګه د دښمن سترګو ته برسیره کیږي. شاهینان د دوی ښکار کولو ته په تمه دي.

په دښتو کې وخت ډیر مهم دی. که وخت ونه پیژندل شي نو لویې ستونزې سره مخ کیږي. لمر هم په دښتو کې ډیرې خطرناکې وړانګې لري، خو کوم ژوي چې دلته ژوند کوي د لمر تودوخو سره عادت شوي.

زما سر پورې یوه لویه هستوي پیښه روانه ده، شاوخوا 100 میلیونه مایله لرې. هره شیبه لمر دومره انرژي ځمکې ته رالیږي چې انسانانو د تاریخ په اوږدو کې نوی مصرف کړي، او دا ځواک د دښتو په پرتله بل چیرته دومره ډیره نه احساسیږي. د حیرانتیا خبره دا ده چې په دې ګرمه او وچه ځمکه باندې ډیر ژوي خپل ژوند هم په ښه توګه مخته وړي. اوس د ځمکې تر ټوله توده برخه نورم تودیږي، او د دې سیمې ژوي داسې یوې مبارزې ته چمتو کیږي چې هیڅکله یې نه ده تجربه کړې.

دلمار واکمنی پیلېږي. سر له همدې شېبې دلته ژوندي ژبې ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.

غرنۍ وزې د دغو دښتو تر ټولو لوړو او سړو سیمو کې ژوند کوي. او اوس دغه وزه دلته خپل دوه بچي ته روزنه ورکوي.

خو د دوی هم تر ټولو لویه ستونزه لمر ده. په دې څو لسیزو کې د لمر وړانګې د پخوا په پرتله ډېر پیاوړې شوي. دوی اوبو ته اړتیا لري، خو اوبه په زرهاو فوټه ښکته دي.

دا سفر د هغو بچیانو لپاره ډیر سخت دی چې یوازې څو اونۍ عمر لري. خو د دوی پاسته او زیګه بوټان دوی سره مرسته کوي چې په دې رقم ځایونو کې ډیر ښه وګرځي.

خو بیا هم په دې خطرناک ځای کې چې هر شیبه امکان لري هر ډبره ښکته خطا شي او تاک د دوی لپاره ډیر زیات سخت وي.

که په همدې توګه د لمر وړانګو لاندې روان وي، د دوی ژوند لوی ګواښ سره مخ کیږي. خو کله چې ښکته شي، کولی شي ځان یو سیوري کې پټ کړي.

یو عربي لیوه غواړي د دغه وزې بچای ښکار کړي. په دې سیمه کې یوازینی خطر لمر نه دی. بیلابیل ښکار کوونکي په دې سیمه کې شتون لري، نو ځکه دوی باید په ډیر احتیاط سره لاړ شي. خو غره ته ختل نشي کولای د دې مخه ونیسي.

اوس هغه خپل ټوله انرژي د پاتې بچیانو په ساتلو او روزنه کې مصرفوي. دلته په دره کې د لمر وړانګې دومره نه راځي. دلته یوه بله نړۍ ده. دا هغه ځای دی چې دوی خپل ژوند په خطر کې واچوه. د ځنګلونو تر ټولو با ارزښته زیرمه، د ژوند سرچینه، خو ډیره خطرناکه. کله چې لمر لوړیږي ځواک نورم ډیریږي. په دې وخت کې دلته ګرځېدل ډیر سخت دی. په ځینو ځایونو کې داسې ښکاري چې هیڅ ژوی ژوند نشي کولای.

0: دلته د نړۍ په پرتله درې برابره په چټکۍ سره هوا تودیږي. د معدنو دغه کارخانه شاوخوا 60 کاله د مخاله کار لویدلې. ځینې خلک په دې باور دي چې په دې کارخانه کې اروا ځای نیولې. د خلکو په باور دا اروا ډیره پیاوړې ده. یو نه پیژندل شوی اروا.
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د 2026 فیفا فوټبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ای ټی این چینل پاک کړئ. بیا ځلي سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ. 1938 فریکوانسی وټاکئ. سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرام بند لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 1234569 9090 ABB3 په ورکولو سره د اوکمه بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

د افریقا په نامیب دښتو کې یو وحشي سپی په دې درنه کارخانه کې ځان ته کور جوړ کړی.

د هغه بچي وږي دي. او په دې سره دخته کې د خوړو پیدا کولم ډیر ستونزمن دي. خو شاوخوا یو مایل لري دغه دخته د نړۍ یو تر ټولو شتمن سمندر سره یوځای کیږي.

د اتلانتیک سمندر نایب ته ژوند وربخي. دلته په زرهاو سمندري زمریان راټول شوي دي. د دې بچیان په ډېرې اسانۍ سره ښکار کیدلی شي. دغه بچی چې 50 پاونډ وزن لري، د دې سپیانو لپاره ډېر ښه خوراک دی. او دلتا عربی لیوانم د ښکار

పలాటెక్కింది. خو کله چې مور او پلار له خپلو بچیانو څخه ساتنه کوي نو ښکار یې سخت وي. خو په دې لویه سیمه کې نورې موقعګانې هم شته.

یو تازه زیگون و شو او آغام اخکار شو. اوس چې دغه سپی درې بچی لري، نو باید یو لوی اخکار تر لاسه کړي. کله چې هوا نورم تودیږي، دغه لوی سمندری زمریان اوبو ته ځي.

خپل پیاوړو غاښونو سره اندغه وړه بچی کولی شي له خپل ځان څخه ساتنه وکړي.

خبه وی چې پته مشي تر څو لمر بیرته ضعیف شي. د مور او پلار له ورکولو وروسته دغه بچی په دې دښته کې یوازې ګرځي.

دی وحشي سپی په ښه وخت کې ښکار وکړ او خپلو بچیانو ته یې راوړ. اوس د دې وخت دی چې سملی او د لمر لاندې دمه جوړه کړي. ان په دې وخت کې په داسې حال کې چې هوا ډیره توده ده، بیا هم ټول ژوي نشي کولی آرام وکړي. د دغه دښتې پیشکې بچی یوازې 15 اونۍ عمر لري او دوی په دې دښتو کې د ژوند کولو لپاره باید ډیر څه زده کړي. دا د وچکالۍ موسم دی، باران شپږ میاشتې وروسته بریږي. او تر ټولو نږدې سیند هم د اوه کالو را په دې خوا وچ دی. خواړه پیدا کول ډیر سخت دي. ځینې خوراکي مواد ان د کلکو لوټو په منځ کې پټ دي. په دې وخت کې د کورنۍ لوی غړی پیره کوي تر څو له خطر څخه په امن کې وي، او بچیان هم کولی شي په امن کې خپل فعالیتونه ترسره کړي. دوی لومړی د ځمکې شکول زده کوي. دا کار ورته ډیر ستونزمن ښکاري، خو لویان کولی شي په هره ثانیه کې د خپل وزن په اندازه خاورې لرې کړي، خو بچیان یې ورو ورو دا کار زده کوي.

بچه ستړی کیږي او نور کارونه لویانو ته پرېږدي. د شکولو تر څنګ دوی ښکار هم زده کوي، خو مور یې لومړی د ښکار خطرناکه وسله له منځه وړي، خو بیا هم هغه ژوندی دی او بچی ته یې مزاحمت کوي. د وژونکي ژوو ښکار په دې دښته کې ډېر مهم دی. کله چې هوا ډېره توده شي نو د دوی د خوب وخت را رسیږي. په دې وخت کې باید دوی یو سیوری پیدا کړي. خو زده کړې تر اوسه پای ته نه دي رسیدلي.

د افریقا په کنهاري دښتو کې یو وړه دښتې پیشکه یو لوی کوبرا سره مخامخ شوی. په دې وخت کې هغه ډېر یو لوی خطر سره مخامخ دی، خو کله چې کورنۍ د هغې غږ واوري نو په منډه منډه مرستې ته ورسي. دا به د دوی د ژوند تر ټولو مهمه زده کړه وي، او دا به زده کړي چې یو زهرجن کوبرا سره څنګه مبارزه وکړي. که دوی په احتیاط سره مخ ته لاړ نه شي نو ټوله کورنۍ به یې خطر کې ولویږي.

ټول بچی په دې باندې پوهیږي چې په دې ظالمه دښته کې د دوی تر ټولو پیاوړې وسله ډله ییز کار دی. لمر ډېر پیاوړی شوی دی. زده کړې پای ته ورسېدې او اوس د دې وخت دی چې دوی آرام وکړي. څو ساعته وروسته به د لمر وړانګې خپل ټول ځواک سره ځمکې ته راشي. په دې وخت کې ډېر لږ ژوي کولی شي د باندې ژوند وکړي. دا د نړۍ تر ټولو پخوانۍ دښته ده. د دې دښتې تاریخ 55 میلیونه کلونو ته رسیږي او د ځمکې په دې برخه کې هوا ډیره توده ده. څو کاله وروسته به له دې نم ډیره توده شي او په داسې حال کې چې اوس د ډیرو ژوو ژوند دلته خطر سره مخ دی، ممکن ډیر وژونکي وي. د ورځې په منځنۍ برخه کې شګې دومره سرې وي چې کولی شي ستاسو بوټان اوبه کړي. دغه دښتي سرمخکۍ ځانګړي حرکتونو سره خپلې پخې له سوځېدو څخه ژغوري.

0: دغه دختی غنه کولی شي د نړۍ د نورو غنو په پرتله خورا ډیره توده هوا وسخمي، کوم چې 160 درجه ده. خو هوا تر دې نورم مخ په تودېدو ده. دا باید خپل کار په ډېرې بیړۍ ترسره کړي او د شګو څخه یوه کمپله جوړه کړي تر څو د لمر وړانګو څخه پامن کوي او کولی شي خپل ژوند ته دوام ورکړي.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.

د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نه وي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.

اوس د شګو د تودوخې درجه 160 درجو ته رسیږي. خود دخت و میگیانو لپاره دا د کار د پیل وخت دی. اوس چې دوی دلته یوازې دي، په اسانۍ سره کولی شي د لمر له خوا ښکار شوو موجوداتو څخه خوند واخلي. د دوی اوږدې پخې کولی شي د دوی ژوند وژغوري. د یو انچ 15 برخه له شګو څخه پورته هوا 12 درجې سړه ده، او د دې لپاره چې دا میګیان ډیر چټک حرکت کوي نو د دوی بدن نورم یخ ساتي. کله چې تاوده هوا ورباندې ډیر اغیزه وکړي یو لوړ ځای ته خیژي، او د دوی دغه ځانګړتیا دوی ته اجازه ورکوي تر څو په داسې وخت کې چې ښکار کوونکي پټ وي دوی خپل فعالیت ترسره کړي. خوان دوی هم باید ډیر زر ځان بیرته کور ته ورسوي، که نه نو د لمر وړانګې به دوی ووژني.

خو د میګیانو د دا وخت فعالیت هم له سترګو پټ پاتې نه شي. په دې وخت کې هم بېلابېل ښکار کوونکي دوی ته په تمه وي، لکه دغه غڼه.

او وروسته بیا په قراره قراره سره اخري. د نړۍ په ټولو دښتو کې د غرمې لخوا هوا ډیره تودیږي. او د دې لپاره چې ژوندي ژوي ټول پټیږي، نو دا ځای د مریخ فضا په شان ښکاري. له فضا څخه دغه دښتې د جیولوجي تر ټولو ښایسته منظره وړاندې کوي. په افریقا کې د سهارا سترګه 1.5 مایله پراخه ده. دا له میلیونونو کاله پخوانیو ډبرو څخه جوړه شوې ده. که چیرې زموږ مخ په تودېدو نړۍ کې دښتې نورم پراخې شي، داسې منظرې به په نړۍ کې نورم ډېرې شي. اوسمهال کومه وچه چې تر ټولو ډېرې دښتې لري هغه استرالیا ده. کوم چې د نړۍ تر ټولو وچه ځمکه ده،

انسانان پکې ژوند کوي. دا دښته دومره لویه ده چې کالیفورنیا او مونتانا ایالتونه سره یو ځای کړي. دا هغه ځای دی چې په ټول کال کې یو انچ باران هم نه وریږي. وسمهال دلته د ژوند تیرول ډیر سخت دی. د نورو کوچنی ژو په شان کانګروګانې نشي کولی په اسانۍ سره ځان د لمر له وړانګو څخه پټ کړي، خو د هغه پر ځای د دوی بدن د ټولو ژو په پرتله د تودې هوا په مقابل کې ډیر مقاومت لري. خو کله چې د هوا تودوخه 115 درجو ته رسیږي، آن دوی ستونزو سره مخ کیږي. دا مور او بچی په ډیر خطرناکه توګه د لمر وړانګو لاندې ولاړ دي. دوی باید زر تر زره یو سیوری پیدا کړي. په استرالیا کې دا مور او بچی په ډیر خطرناکه توګه د لمر وړانګو ته ولاړ دي، خو دوی د تیښتې یوه لاره لري.

سیوری کولی شي د لمر تودوخه 80 سلنه ټیټ کړي. خو څوک چې ناوخته راورسیږي په اسانۍ سره ځای نشي پیدا کولای. په دې بې سورې دښته کې د دې مور ژوند ډېر خطر سره مخ دی، امکان لري چې له منځه لاړه شي. دا غواړي چې ځمکه وشکوي، ځکه چې څو انچه ښکته ځمکه 15 درجې سړه ده. په وروستیو شیبو کې هغه د خپل بدن ارزښتناکه اوبه مصرفوي ترسو خپل بدن یخ وساتي او د تودوخې سره مبارزه وکړي. خو هوا نورم د تودېدو په حال کې ده. استرالیا د نړۍ د ټولو برخو په پرتله د لمر ډېرې وړانګې ترلاسه کوي.

دوی ورو ورو له حرکت لویږي. او په داسې حال کې دوی سره خوراکي مواد هم نشته. دوی ورو ورو د لوږې له کبله ضعیف کیږي. په دې سختو شرایطو کې شاوخوا 80% دغه کانګروګان خپل ژوند له لاسه ورکوي.

د دوی مړی د هوا د تودوخې له کبله په چټکۍ سره وچیږي. خو بیا هم ځینې ډېرې پیاوړې کانګروګانې له دې ستونزو څخه ژوندي وځي او ژوند کوي. او کله چې باران ورېږي نو دوی کولی شي خپل ژوند ته په عادي توګه دوام ورکړي. خو ټولې دښتې ډېرې وچې نه دي.

دغه زقوم 14 فوټه پورې اوږدیږي او وزن 2 ټنو ته رسیږي. د دغو بوټو له 200 ډلو څخه یوازې 100 ډلې دلته وده کوي. په دې شنه او تاوده دښته کې یو سور باز د ګرځېدو په حال کې دی. دلته د ښکار لپاره ډیر ځایونه شتون لري چې پټ شي. دوی په ښکار کې د نړۍ تر ټولو مرغانو نه ډیر مهارت لري. البته په ډله ییزه توګه

او وس چې لمر مخ په لویدو دی، د دوی ښکار کول نورم اسانه کیږي. دغه باز چې د دې کورنۍ ځوان باز دی، دنده یې دا ده چې دغه سوی آزاده فضا ته وباسي. له هوا څخه د هغه مور ښکار ته په تمه ده. د کورنۍ نور غړي هم خپلو ځایونو کې ناست دي او د برید لپاره چمتووالی نیسي.

د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، کله آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خپرونه وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 19938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

0: دایم
1: یو ناڅاپه ښکته کیدل په دې معنی دی چې ښکار له سیمې څخه ووت. په دې وخت کې درې نور بازان خپل برید پیلوي.

په ډلې زتوګه بریت سره دغه بازان کولای شي د خپل کار کولو فرصت دوه برابر ډیر کړي. په داسې وی دخته کې چې د پټېدو لپاره ډیر ځایونه شتون لري، د ښکار کولو تر ټولو غوره طریقه هم دا ده. سنورا په متحده ایالاتونو کې تر ټولو لویه دخته ده، او کوم ریس چې دلته د باران لامل کیږي اوس په دې دخته باندې بیلابیل بلاوې مراولي. سنورا په متحده ایالاتونو کې تر ټولو لویه دخته ده، او کوم ریس چې دلته د باران لامل کیږي په دې دخته باندې بیلابیل بلاوې مراولي. د اوړي په ماسپخیم لمر وریز اړ باسي چې په ډیر شدت سره دغو دختو ته لاړ شي. طوفانونه دغه ځمکې ته ژوند وربخي. خو کله کله دغه بادونه ستونزې جوړوي. د دوی سرعت په ساعت کې 50 مایلو ته رسیږي، کوم چې کولای شي بوټي او آن ځینې ژوي له منځه یوسي. دا هم د لمر یو ویجاړوونکی او وژونکی ځواک دی. د غرمې وروسته دغه دخته بیرته عادي حالت ته راګرځي. هوا د پخوا په پرتله سړه او بادم لږ دی، او دا د یو ښکار کوونکي لپاره تر ټولو ښه موقع ده. ممکن د ورځ پای وي، خو د دې ځنګلي پیشو لپاره د ورځ پیل دی. کوم ښکار پسې چې دا روان دی هغه مرغان دي چې مازیګر خپلو کورونو ته راګرځي. دلته په دې ونه کې د دوی یوه ډیره لویه ځاله ده چې دلته دوی خپل ژوند تیروي.

د د پیاوړې پخې ور سره مرسته کوي تر څو لوړ ټوپ وکړي او خپل پیاوړي منګلو سره هڅه کوي هر مرغه چې په لاس ورشي ورباندې برید وکړي تر څو وشي کولی هغه مرغه لاندې وغورځوي. دا پیشو کولی شي یولس فوټه ټوپ وکړي.

خو په پای کې هیڅ سم تر لاسه نه کړل. خو هغه د شپې لخوا نورو ښکارونو پسې ګرځي. دا هم له یو هغو ژوو څخه دي چې ډېر ښه پوهیږي څنګه لمر سره مبارزه وکړي او خپل د ښکار وخت د همدې له مخې تنظیموي. یوازې د شپې لخوا کولی شو د دښتو بشپړه جادو برسیره کړو. دغه سپینه ګیدړه د ورځې په اوږدو کې پټوي او د شپې تیارې هوا ته په تمه وي. د دوی انځور اخیستل ډیر ستونزمن دي. دغه ګیدړه دوه بچیم لري. دوی هم په دې لویو دښتو کې کولی شي د وژونکي ښکار کوونکو تر څنګ یو ځای ژوند وکړي او خپل ژوند پر مخ یوسي. د دوی پیاوړې سترګې او تیز غوږونه ورسره مرسته کوي تر څو د ښکار کوونکي له راتلو څخه خبر شي او په چټکۍ سره ځانونه پټ کړي تر څو د ښکار کوونکي ښکار ونه ګرځي. په حقیقت کې دغه دښته چې د ورځ لخوا د ژوند وړ نه ده، په دې کې د شپې لخوا خورا ډیر ژوي لیدل کیږي، خو بیا هم د دې ټولو ژوو ژوند وخت سره تړلی دی. دا ژوي د شپې لخوا نه ډیر نارامه وي او خپل وخت ته پته به وي. ډیر زر به لمر یو ځل بیا راوخیژي او د دوی ژوند به آسانه شي.

د هر ورځې په تیریدو سره ورځې دلته نورم سختیږي، او د نړۍ هوا تودېدو سره زموږ دښتې نورم ډیریږي چې په کال کې 50,000 مایل مربع ته رسیږي. د استرالیا په دښتو کې ژوند کول اوس د هر وخت په پرتله ډیر ستونزمن شوی دی.

د دې ژوي په خاصه توګه بیا کانګروګانې په کلکه لمر سره مبارزه کوي. دوی په دې دښته کې له ټولو خوراکي توکو او اوبو څخه بشپړه ګټه اخلي، تر څو په داسې شرایطو کې چې نور ژوند نشي کولی دوی خپل نسل ته دوام ورکړي. موږ نه پوهیږو چې زموږ د نړۍ د دغې تودوخې پایله به څه وي، خو هر څه چې وشي تاسو به یې ووینئ چې د دښتو ژوي هیڅکله هم نه تسلیمیږي او تل مبارزه کوي.

د لویو بخونکو څښتن تعالی په نامه په سلامونه او نیک هیلو مو هر کله کوم خرغلاس صبح او زندگی خبرونه ته په دې هیلم چې د یک شنبه په ورځ به مو هم خیسته سهار پیل کړی وي او اوس هم زموږ د خبرونه لیدونکو او اوریدونکو اوسئ هیله مند یم چې دا اونۍ به هم تاسو ټول ته د خوشحالۍ او لخو خبرونو څخه ډکه اونۍ اوسي. البته دویمه ورځ د اونۍ ده او ښه خبره دا ده چې مونږ په خپل ذهن کې له ځان سره دا ژمنه وکړو او دا تصمیم ونیسو چې د دې اونۍ څخه به ښه ګټه پورته کوو. له هر څه څخه لومړی مهمه دا ده چې مونږ شکرګزاري ولرو، قناعت ولرو او د قناعت او شکرګزارۍ تر څنګ بیا زحمت وباسو. کله چې زموږ ذهن مثبت وي، زموږ ذهن آرام وي، نو مونږ په اسانۍ باندې کولی شو هغه اهداف مو چې ټاکلي دي د هغې په لاره لاړ شو او د هغې لپاره زحمت وباسو. خو که ذهن منفي وي او تل دا احساس له ځان سره ولرو چې مونږ هیڅ هم نه لرو، ناشکري وکړو، په هغه انرژي باندې تاسو د کوم کار په لور لاړ شئ نو هغه کار خرابیږي، ځکه ستاسو انرژي ورته ښه نه ده. تاسو په یو منفي فکر باندې ورته ورځئ او هر څه ته چې تاسو په منفي بڼه باندې وګورئ، په منفي ذهن باندې لاړ شئ، هغه نور هم خرابیږي. نو له هر څه اړینه مهمه خبره دا ده چې ذهن مو مثبت اوسي، ذهن مو آرام اوسي او قناعت ولرو، شکرګزاري ولرو، وروسته له هغې لاړ شئ د خپلو نورو اهدافو په لور. په دې لیم چې په دې اونۍ کې هم وکولی شئ تاسو خپل ټولو هیلو ته ورسیږئ، خپل ټول هغه موخې مو چې ټاکلې دي د دې اونۍ تر پایه ورته ورسیږئ او انشاءالله چې ښې لاسته راوړنې او ښه خبرونه له دې اونۍ څخه هم ولرئ. مونږ هم په صبح زندگی خپرونه کې له تاسو سره یو، البته نن تر اتې نیمو بجو پورې تاسو کولی شئ چې د آریانا، آریانا نیوز او آریانا اف ام له لارې څخه هم زمونږ لیدونکي اوسئ. خو وروسته له اتې نیمو بجو څخه تاسو یوازې کولی شئ د آریانا نیوز او آریانا اف ام له لارې څخه زمونږ د خپرونې لیدونکي او اوریدونکي اوسئ. دا چې ولې ډیری کسان به په دې باندې پوهیږي چې پرون د افغانستان او البته هندوستان د ټیسټ لوبې پیل شولې او هندوستان افغانستان ته البته بیټنګ کوي. اوس هم البته پرون تاس هندوستان وګټه او بیټنګ یې وټاکه د افغانستان د ټیم لپاره، چې تاسو هم دغه شیبه هم د البته د لوبغاړو د چمتووالي تصاویر تاسو ګورئ چې په ژوندۍ بڼه باندې له تاسو سره شریکیږي او اتې نیمې بجې یعنی نیم ساعت وروسته به دا لوبه په رسمي ډول باندې پیل شي او دوام به یې تاسو کولی شئ چې نن هم وګورئ. البته دا لوبې د جون تر شلمې پورې دوام مومي او تاسو کولی شئ چې د آریانا نړیوال ټلویزیون څخه د دې لوبو لیدونکي اوسئ. مسابقات افغانستان

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح زیبای شما هموطنان عزیز بخیر. انشالله که جور و صحتمند و سرحال باشین از هر گوشه و کنار افغانستان عزیز و دوست داشتنی ما که ما را بیننده هستین. خوش آمدین به صبح و زندگی. البته خواستیم از این استودیو در خدمت شما هموطنان عزیز چند لحظه باشیم و آخرین جزئیات بازی روز گذشته افغانستان و هندوستان را که بازی تست است، روز نخستش به پایان رسید، امروز هم روز دومش است، از استودیو صبح و زندگی تقدیم شما هموطنان عزیز بکنیم. هیوادوالو، لکه څنګه چې مو تیره ورځ ولیدل، افغانستان خپل سفر پیل که له هندوستان سره. لومړی تست لوبه ده. له تست لوبې نه وروسته به بیا د جون 14مه، 18مه او 20مه درې 50 ورځې سیالۍ له هندوستان سره ترسره کوي، په د هندوستان په کوربه توپ باندې. البته لومړۍ ورځ پای ته ورسېدله، ټاس د لوبې هند وګټه، توپوهنه یې غوره کړله او تاسو هیوادوالو پرته له شکه سیالۍ به لیدلې وي له آریانا تلویزیون څخه. 328 منډې هندوستان جوړې کړلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې چې درې سیشنه وه یا درې جلسې وه یا په بله اصطلاح درې برخې وه تېره ورځ، او ومولیدل چې درې لوبغاړي هم افغان لوبغاړو وکولی شول چې وسوځوي د هندوستان. دغه ټول جزئیات زموږ همکارانو په هایلایټ کې چمتو کړي دي. ور بشو د تیرې ورځې د درې برخو هایلایټ مونږ تاسو هیوادوالو ته چمتو کړي، په ګډه سره یې ګورو، بیا په توپ وهنه او په توپ اچونه هم حتما خبرې کوو. ورځو د هایلایټ په لور.
2: افغانستان اکتوبر 2025، ټاس هاپند ا وایل اګو اند شوبمن گیل won the toss. I selected to bat as you would do in these conditions here in India. Bowlers that they're playing this game. Here we go. Off the mark. With a couple of runs. Ooh, was in the air for a very long time. Appeal this time and it's been given. A strangle down the leg side.
3: Get it.
2: Yep, the invitation there. KL Rahul gleefully accepts it. Yet again, a boundary to finish the over.
3: Get it.
4: Their ice cream rolling around in their tummies, but that one's been swept away beautifully for four.
5: Yeah, wasn't the slug, wasn't it?
6: What's happening now?
4: And this will be four again. Slightly too full this time. And Siddharthan moves on to his own half century, 67 balls.
2: Third 50 for some.
4: This time through the offside and very well played. Four more. Oh, edged. But just wide of the keeper, through the gap. And away for four. A half chance for Afghanistan.
5: But on these surfaces, here in the subcontinent, as a keeper, you're expecting those kind of catches, low ones. Another top effort from Zia. He's created these opportunities in, right through.
7: One of conviction and bravery. Afghan.
2: Taken, is it? Yes, this time. Neatly snapped by the keeper, Afzal Zazai. It went.
5: A little too straight this time and gets punished for it.
8: All the variation, but I think this is more attacking.
2: Down the wicket, and that'll be the first six of the innings from the blade of Shubman Gill.
4: That's short and wide. And punished. And that's a four. And that's
2: in the air. To the very next ball, he's hit it straight to short extra cover. The one catcher in front of square.
9: Solid knock from KL Rahul. And the full marks for Zia.
6: bowling a fuller length and sticking to his target. As far as length is concerned, low to his left, and Gurbaz does well, holding on to the ball with both his hands. And KL Rahul is disappointed, and he has to walk back to the pavilion. End of a brilliant 100.
4: There's the issue, though. There is still fatigue for the bowler, and that is a glorious off drive for four.
3: Catch it.
9: There you go. First sign of aggression from Rishabh. There we go again. Rishabh Pant's had enough.
2: Well, there you go, another boundary delivery. Fuller on the leg side.
9: 5 p.m. here in India, and it'll be stumps on day one. Undefeated 103, he's going strong. Rishabh Pant just getting to his 19th half century. And we had KL Rahul, the other centurion. Sai Sudarshan on 81, so 96, 113 and 159.
1: بله، هایلایت بازی روز نخست تست افغانستان و هندوستان را دیدیم. آخرین جمله است stamps on day one، یعنی به ایمان که روز با پایان رسید. البته یک خوبی که تست داره ای است که مشخص است که 2 ساعت باید یک تیم بازی بکنه بعد از یک وقفه به اصطلاح که در صبح خورده نان چاشت است، بعد از او باز 2 ساعت بازی میکنن، بعد از او یک وقفه چای است و بعد از او هم در ادامه باز بازی میکنن و روز خلاص میشه. قبل از اینکه بریم به طرف مچ سمری که ببینیم کدام بازیکن به نفع تیم هند خوب درخشید، کدام بازیکن به نفع تیم افغانستان خوب درخشید، 2 موضوع را میخوایم یادآوری بکنم. موضوع اولی است که میخوایم از حامیان مالی ما که در رقابت های هند و افغانستان با ما هستند سپاسگزاری داشته باشم. افغان بیسیم نخستین شبکه آزمایشی خدمات 5G در افغانستان، همچنان تالار عروسی ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی. عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. دیگ بخار مسکران، کیفیت، سرعت و صحت را شما تنها میتونین که با دیگ بخار مسکران تجربه بکنین. و راشکو بابا لیمیتد، نوآوری و کیفیت. در پهلوی از او موضوعی که بسیار مهم است، اوی است که آهسته آهسته نزدیک میشیم به جام جهانی فوتبال. تا 4 روزی دیگر، 5 شنبه ما رأس ساعت 5 و البته 2:30 در خدمت شما هموطنان عزیز خود هستیم. شما گلاس رقابت های جام جهانی فوتبال رو هم در دست ما میبینید، همچنان لوگوی بسیار زیبای فیفا رو هم میبینید که البته همه همکارایم داره، تنها من ندارم. و شما هموطنان عزیز بله هم گودیگه که بسیار مقبول فیفا و ما آماده هستیم. تنها فیفا آماده نیست که رقابت ها را برگزار کنه، ما در تلویزیون آریانا هم آماده هستیم و خوبترین برنامه ها را خدمت شما هموطنان عزیز پیشکش خواهد کردیم. با ما باشین. البته ناگفته نمانه که این رقابت ها به صورت انحصاری در جغرافی افغانستان از طریق تلویزیون آریانا نشر میشه. خب سر بزنیم به مچ سمری. په د تیرې ورځې سیاله یا گرافیک هم په ګډه سره کزمونږ همکاران له هیوادوالو سره هم شریک کی چې کوم لوبغاړي تورنځو کړ. بالکل تاسو ګورئ جیسوال سلیریش توپونو باندې 2.5 منټې تر سره کړې، 15 سلوریزه. کیل راهول چې سلیزه یې تر سره کړله، لغه نه وروسته بیا د ضیاءالرحمن په توپ باندې وسوځېده. همداسې سودرشن یا ماغه سودرسن 104 منټې تر سره کړلې او محمد سلیم وسوځوه یا سلیم صافی لوبډلمشر شوب منګیل 103 منډې نه سوځېدلی ولاړ ده. او همداسې ریشبھ پانت د لکناو سپر جاینټس لوبډلې لوبډلمشر په آی پی ایل کې، او دلته هم د ټیسټ لوبډلې برخه ده، 50 ځای ترسره کړه. دا د توپ وهنې اړخ ده. د هند د افغانستان هم وګورو، د توپ اچونې اړخ یې چې افغانستان څه لرو په ګډه سره یې وګورو. افغانستان که هم توپ اچونکو ښه توپ اچونه ترسره کړله. بالکل دا هم د افغانستان. ضیاءالرحمن تاسو ګورئ 15 اورونه ترسره کړل، 61 دوش شده، 2 اور مټ تانست که انجام بده. مټ به ایمانه که هیچ دوشی در اور انجام نشده از طرف هند. 1 ویکت را هم ضیاءالرحمن اکبر تانست که بگیره. اکانومیش هم 4.07 است. از مطلع و مرزای تاسو ګورئ چې 14 اورونه یې ترسره کړل، 2 سلویښت منډې ورکړې. محمد سلیم یا سلیم صافی 14 اورونو کې 8.5 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. او څومره په سرعت دغه لوبغاړي توپ اچونه کوله، 1.5 دېرش، 1.1 سلویښت، 1.15 سلویښت، د ده د سرعت تیزوالی و چې محمد سلیم صافی تر سره کوي ننګیال خروټی شل ورونه 15 منډې عبدالمالک شپږه ور ودیش منډې او اشمت الله شهیدی لوبډل مشر هم تو پچونه وکړله ول سرونو کې یو شپې ته منډې سیالي لوبډل ته ورکړلې ښه لا هم فرصت لرو که یو لوبغالی ته یو سر ورخکاره کړو د چمتووالي حالات وګورو که زموږ همکاران د لوبغالی انځورونه بالکل دا هم د تیرې ورځې هایلایت تاسو ګورئ چې په لوبغالی کې هم د تیرې ورځې هایلایت خپاره شوي دي البته سلیزه ده د کوم لوبغالی تیرې ورځ کې البته د کیول راهول سلیزه ده دغه لوبغالی په واقعي معنا باندې په زړه پورې لوبه د خپلې لوبډلې په ګټه باندې ترسره کړله دا هماغه لوبغالی او زاویې چې ده پکې څلوریزې او شپږیزې ترسره کړه کیول راهول یعنې د میدان هر اړخته ښي چاپ مخامخ د میدان شاته تاسو ګورئ تر ټولو ډېره فیصدي 22% په لانګان بونډرۍ باندې د توانېدلی لانګ آف او لانګان باندې تر ټولو ډېرې منډې ترسره کړي دي کیول راهول د تیرې ورځې په سیالۍ کې بالکل دا هم مچسمري په لوبغالي کې هم پلی شوې ده چې وړاندې موږ هېوادوالو سره البته دا موضوع شریکه کړله ور به شو وګورو افغانستان په ټیسټ لوبو کې څومره لوبې ترسره کړي تاریخ ته به یو سر ورښکاره کړو به هم یک جای ببینیم از سال 2008 که اولین بازی ما در برابر هندوستان بود باز هم در برابر هندوستان قرار گرفتیم چند بازی در ای فاصله زمانی اتفاق افتاده البته از بازی های تست با هم یک جای ببینیم بازی خود در سال 2018 همون رقمی که گفتم در برابر هندوستان با میدان رقابت رفت البته این بازی را هند برده که بله هندوستان تانست این بازی را ببره یک مسابقه بود که مارجنش هم بیم بله 1-0 هندوستان برده افغانستان آیرلند سره به 2009 اسکلونو په منس کې لوبه تر سره کړه چې افغانستان وګټله لغه نه وروسته افغانستان بنگلاديش سره په 2009 کال کې لوبه تر سره کړه چې هم افغانستان وګټله په 2009 او 2010 کلونو کې هم افغانستان ویست انډیز سره ټیسټ لوبه لرله چې ویست انډیز وګټله د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ چې په 2020 کال کې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په کوربه توپ ټیسټ لوبه وه البته دا دوه ټیسټ لوبې وې چې یو افغانستان یو همکاران که لږ نورم پرېږدي د انځور همکارا اگر لطف کنن بله ادامه بتن بریم همین جا اگر باشیم بله خیلی خوب میبینیم که دو بازی بود یک بازی را افغانستان و یک بازی را هم زیمبابوه تانست که ببره سال 2023 افغانستان با بنگلادش بازی کرد که بنگلادش برنده رقابت شد سال 2023 یک تست دیگه هم داشتیم در برابر سریلانکا دغه سیالی گټلی و د ایرلند پر وړاندې په 2018 کال که مات خوړلی و په 2018 کال که مو بیا افغانستان یو ځل بیا زیمبابوه ته ماتې ورکړې وه او په 2015 او 2016 کال که چې څو میاشتې وړاندې افغانستان وکولی شو زیمبابوې ته ماتې ورنکړي او زیمبابوې وکولی شو افغانستان ته ماتې ورکړي او دغه سیالۍ وګټي دا ټیسټ لوبه د هندوستان پر وړاندې ده او وبه ګورو چې بالاخره کومه لوبډله به وکولی شي چې دغه سیالۍ وګټي تاسو هېوادوال مو ملتیا وکوئ نن هم له تاسو سره یو انشاءالله لانچ بریک کې به میلمه هم له ځانه سره ولرو تاسو هېوادوال موږ مه هېروئ یو نقطه غواړم یادونه وکړمه چې اوس چې لاړو دمې ته له دمې نه وروسته تاسو کولی شئ ټیسټ لوبه په آریانا او د صبح زندگی خپرونه په آریانا نیوز کې وګورئ همتان عزیز آهسته آهسته میریم به طرف وقفه در ادامه در آریانا برمیگردیم با بازی تست بین افغانستان و هندوستان و برنامه صبح و زندگی را هم شما میتونید که در آریانا نیوز ببینین البته ساعت 10:30 در استدیو ورزشی ما در خدمت شما با مهمان خواهد بودیم وقفه داریم در ادامه هم برمیگردیم در آریانا با بازی تست بین افغانستان و هندوستان

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 12:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
3: سلامونه درنوندونکو، ستړي مشوي سهار مو په خیر. هیله ده چې صحت مند وي استي او تاسو به سهار په خیر او په خوشحالۍ سره راپیل کړی وي. تاسو ته هر کلی وایم د صبح زندگی خبرونه ته. دوه برخې تاسو مخکې وکتلې چې د لوبو برخه یا هم د جام برخه. تاسو ته البته زموږ همکار روح الله باوري وړاندې کړله او تاسو هغه په مینه باندې وکتله. د سپورت حال در سره شریک کړه، بالخصوص د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سیالیو حال تاسو سره شریک شو چې هایلایټ په توګه باندې پرون ورځې لوبه هم تاسو ته یو څه ننداره شوه، تاسو وکتله او د نن ورځې په اړه هم معلومات در سره شریک کړو. خو نن به هم دوستانو د افغانستان او هندوستان ترمنځ د ټیسټ لوبې وار وي او لوبه به تر سره کیږي. تاسو همدا شیبه د چمتووالي په برخه ګوري چې بیا به هم فکر کوم چې نن هم وار د دې چې هندوستانی لوبغاړي بیا هم توپوهنې ته ادامه ورکړي. فکر کوم په همدې ډول باندې ده او وبه ګورو چې نن د لومړۍ پاڼې تر پایه پورې دوی لوبیږي او که زیات. خو فکر کوم چې نن به هم ټوله ورځ د دوی لوبه وي، خو ټارګټ ته په کتو به لوړ ټارګټ وټاکل شي. زه چې څومره ګورم، ځکه چې 300 په شاوخوا کې ټارګټ ورکول شوی دی، نو دا که نن لوبه هم ترسره کیږي، د هغې درې لوبغاړي سوځېدلي دي، نو بیا به ټارګټ لوړ وي. خدای دې وکړي چې بیا افغان لوبغاړي هم وتوانی کې په توپوهنه کې چې تر څو دغه ټارګټ ترلاسه کړي. راځم دوستانو، د فیفا د لوبو په اړه باندې هم چې ډیر ژر به تاسو ته خبرې شي. ممکن د پنجشنبې په ورځ 2 بجې دوستانو د شپې 9:30 بجې به تاسو وکړئ د آرینا تلویزیون څخه د فیفا د 2026 جام وګورئ. له آرینا سره پاتې شئ، دا لوبې په مینه باندې وګورئ، ځکه دلته هم دغه لوبې اوږد لیګ دی، تر 15 ورځو شاوخوا پورې دا دوام کوي. نو تاسو د آرینا تلویزیون څخه هره ورځ په ژوندۍ او قانوني بڼه باندې کتلای شئ. د دې تر څنګ دوه نور لیګونه هم دوستانو موږ له ځانه سره لرو چې هغه په داخل د افغانستان کې دي. یو د کرکټ لیګ دی چې تاسو ته به د آرینا تلویزیون څخه خپور شي چې هغه د کی پی ایل سیالۍ دي، او بل هم د افغانستان د غیږ نیونې لومړی پړاو سیالۍ چې دغه پړاو ممکن تر اوسه پورې تاسو نه وي لیدلی. د غیږ نیونې تاسو به په کلیو کور په نورو ځایونو کې دغه برخه لیدلې وي، تاسو به کتلې وي، خو په رسمي او قانوني او هغه شرایط چې څه دي په هغې ډول به تاسو نه یې کتلي. نو د آرینا تلویزیون څخه لیدونکي اوسېږي پاتې شي له آرینا سره، دغه به هم تاسو ته د نړیوال جام څخه وروسته خبرې شي. نو که غواړئ چې له سپورټ او نورو برخو خبر شي، آرینا وټاکئ. راځم دوستانو د روغتیا برخې ته، او د روغتیا په برخه کې مونږ هم دوستانو داسې موضوع ټاکلې ده چې ممکن موږ او تاسو ټول ورسره مخ یاستو. لمانی ولې او بیرته تر ما هغه دا چې موږ درمل استفاده کوو یا انټي بیوټیک استفاده کوو، خو د څه لپاره استفاده کوو؟ څومره باید استفاده شي؟ آیا د ډاکټر د مشورې پرته هم استعمال سم دی او که ناسم دی؟ که چیرته استعمالیږي، ضررونه یا زیان به یې څه وي؟ په کوم د بدن په کومو غړو یا هم په کومو اعضاو باندې به ډیر تاثیر کوي؟ پر همدې بلکل نو تر ډیره هڅه باید دا وشي چې د ډاکټر په مشوره هغه نه اندازه وټاکل شي چې څومره ډاکټر درکړي وي. ځینې کسان دي چې یو ځل واخیستل شو، یو ورځ ورسره جوړ شو، 15 ورځې ورسره جوړ شو، نو بیا یې میاشت په توګه باندې هغه استفاده کوي. آیا پر همدې ډول باندې سمه ده او که نه؟ پر همدې موضوع د لا بحث لپاره راسره دوستانو فارماسیست یا درمل جوړوونکی محمد فردوس وحید میلمه دی. تاسو هم راسره ملتیا وکړئ چې د معقول استعمال برخه یې څه ده. پر همدې ورسره تم کیږو. سلام آقای وحید، خوب هستین؟ صبحتان بخیر.
4: علیکم سلام، به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به شما و به بینندگان محترم. به امید که شما و بینندگان محترم از هر جایی که ما را میبینند صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشند.
3: تشکر، زنده و سلامت باشی. خودتان خوب هستین؟ بخیر اومدین.
4: قربانتان، سلامت باشین. ان شاء الله شما هم جور صحت مند باشین.
3: تشکر. میایم برای از اینکه موضوع انتخاب کردیم، آنتی بیوتیک، یک تعریف از آنتی بیوتیک داشته باشیم که آنتی بیوتیک چیست و چی زمانی استفاده می شود.
4: خب آنتی بیوتیک ها عبارت از مواد کیمیاوی هستند که به خاطر تشخیص، وقایه و تداوی امراض میکروبی، باکتریایی و ویروسی و سمرقی استفاده می شود. و آنتی بیوتیکا میتونن از منابع مختلف مثل خود باکتری ها یا منابع سنتتیک یا مصنوعی اینا تهیه شوند. در کل آنتی بیوتیکا تاریخچه‌شان برمیگرده به سال 1929 به این طرف که در سال 1929 اولین آنتی بیوتیک به نام پنسیلین بعد از جنگ جهانی دوم ساخته شد. بعد از او ساخت آنتی بیوتیکا به دلیل سود جهانی یا تجارت جهانی

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: د هم تاسو تر کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره یاست او تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینا باندې وکټله او زموږ سره پاتې شوي یاست. دوستانو زموږ سره پاتې شي او لا را سره دغه برخه هم په مینا باندې وګورئ چې تاسو غږ ده. خو تاسو غږ نه دوستانو وړاندې تاسو ته به دا معلومات در سره شریک کړم. البته دا لوګو هم تاسو ګورئ دلته، دا لوګو ده او سره په دې لوګو کې هم خبرې دادی، دا د فیفا لوګو ده. ډیر ژر

د غلوبي تاسو ته د اریانا تلویزیون په پرده باندې خبري شي. تاسو وایئ چې فیفا څه ډول لوبي دی؟ فوټبال نړیوال جام دی، او د فوټبال نړیوال جام به تاسو ته د پام شنبې په ورځ ممکن که نصیب شوی و تاسو ته به د شپې لس نیمې بجې د دې پایلوبه

0: هو دوه دیګونه نور په افغانستان کې هم درو هغه لوی چې تاسو یې ډیر پتا مې یاست د کی پی ایل یا هم د کرکټ داخل لوبي دي چې تاسو به د اړین تلویزیون څخه خبرې شي دا هم تاسو کتلی شي او د دې ترڅنګ دوستانو تاسو څه کولای شي د افغانستان د غیږ نیونې غوره لیک لومړی پړاو سیالۍ هم له اړین تلویزیون څخه کتلی شي دغه لیګونه به تاسو ته په ژوندۍ او قانوني بڼه باندې خپرېږي او تاسو هم له اړینا سره پاتې شي او دغه برخه په مینه باندې وګورئ دوستانو ستاسې غږ برخې ته بیرته راګرځو او ستاسې غږ برخه کې نن د کانکور په اړه باندې خبرې اترې لرو دا چې کانکور څو پړاوونه ترسره شوي دي په څو پړاوونو کې اخیستل کیږي دغه ازموینه همدارنګه د زنونو برخه ده نه ده برخه په څه ډول دي د پښتنو د جوړېدو برخه هم ترسره کیږي او د دې ترڅنګ به نورې پوښتنې هم ولرو که تاسو هم کومې پوښتنې لرئ کولی شئ چې همدا شېبه راسره په 0 1 2 1 4 9 شمېره باندې اړیکه ونیسئ راسره په خپرونه کې دوستانو د ازموینې ملي ادارې ویان ناصر خان شیرزی میلمه دی تاسو هم راسره ملتیا وکړئ او دا برخه راسره په مینه باندې وګورئ شیرزی صاحب ستړي مشئ سهار په خیر
1: ډېره زیاته مننه تاسو او درنو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم
0: ډېره ډېره مننه په خیر خو راغلئ ژوند په خیر سره تېرېږي سلامات اوسئ شیرزی صاحب پیل کې به د راشو دیته چې د 1415 کال لپاره څومره کسانو نوملیکنه تر سره کړیو
1: د 1415 کال کانکور ازموینې لپاره د 120,000 په شاوخوا کې د طالبانو نوملیکنه کړې چې په تیرو دریو پړاوونو کې د 110,000 په شاوخوا کې دغه تعداد سره ازموینه واخیستل شوله او د وروستي پړاو لپاره د 9000 شاوخوا کې دوی لا هم هغه نوملیکنه کړې ده لړۍ روانه ده چې دغه تکمیلېدو سره به د جوزات لسم پورې دغه غیر حاضرانه لام نوملیکنه کولی شي چې دغه پړاو ازموینه بیا په د جوزا په 2 نیټه تر سره کیږي نو ټوله کې د 120,000 شاوخوا کې
0: 120,000 کسان راځو په څو پړاوونو کې د کانکور ازموینه اخیستل کیږي ځکه تاسو پړاوونه خبره تر سره کړل
1: بالکل د 1415 کال کانکور ازموینه په څلور پړاوونو کې تنظیم شوې و چې د درې پړاوونو ازموینه واخیستل شو په لومړي پړاو کې د هیواد 15 ولایتونه شامل و په دویم پړاو کې د هیواد 18 ولایتونه همدا شانته دریم پړاو بیا کابل ولایت ته ځنګړې شوې و چې د دې ولایت د 12 ټولګي فارغانو پکې ګډون کړو او څلورم پړاو چې دی په دې کې د کابل ولایت د دینی مدارسو اختصاصي یا سوال سم پاسان همدا شانته د خارج مرز یا قوم او قبایل چورتوي د دې د طالبان بوي همدا شانته د تیرو دریو پړاوونو غیر حاضران دا پکې شامل وي او د دوی د بایومټریک لړۍ د جوزا له 19 پیلېږي او په د جوزا په 2 به امتحان
0: ډیر ښه د پښتون ترتیب په اړه باندې کراته وای چې د کانکور ته مو څه ډول پښتنې برابر کړې په څه ترتیب مو جوړې کړې
1: بالکل د ازموینو عمومي اداره چې ده دا د پښتون لپاره جلا میکانیزمونه لري چې د کانکور لپاره خو موږ د پښتون بانک لرو
0: بله
1: چې دغه بانک کې په پښتو، دری، انګلیسي، عربي مختلفو ژبو باندې پښتنې جوړې شوې دي او هغه د 1 میلیون په شاوخوا کې موږ پښتنې لرو چې بیا هر پړاو ته دغه پښتون جلا جلا د پښتنو کتابچې جوړیږي مثلا لومړی پړاو ته لمدغه بانک څخه 160 پښتنې رخصل کیږي هغه یو کتابچه وي چې دا بیا هغه خپل ترتیب سره برابرېږي هر اډیت بیا دغه پښتنې جنبل کیږي او جلا جلا کتابچې جوړیږي یعنی دغه 160 سوالو د هر یړي په اساس بیانو جلا جلا نور کتابچې جوړي هغه دا سوي چې مثلا کدري نفر خو په خوا سره کینی د یو سوال یو اډی ته د کتابچې په سر کې راغلی دا بل ته هغه سوال لې خو د کتابچې په منس کې او بل ته په اخر کې نو دا غي ترتیب دی بیا همدا شانته د نور پړاون لپاره هغه د پښتون بانک څخه پښتنې رخصل کی خو دغه پښتنې کومې پخوانی چوي پاره کې تیروتنې وي ګونګوالې لار مشکل لار هغه ټول اصلاح شوې دي عام فهمه شوې دي ساده شوې دي د ژباړې تصور له منځ ته لیدا په تیر کې بداسې و چې په دری ژبه به پښتنه جوړېدل پښتو ته ژباړل کېدا که پښتو باندې به جوړېدل هغه به دری ته ژباړل کېدا نو دلته به یو مشکل لامسته کېدا چې دغه پښتنې وز د پښتو ژبې پښتنه چې ده د پښتو ژبې متخصص استاد جوړوي او د دری ژبه همدغه شانته د دې ترڅنګ چې دی موږ اوس په دوه نورو ژبو باندې هم چې نړیوالې ژبې دي ازموینه اخلو یعنی پښتو دری ترڅنګ که اوڅوګ یا یو چا په فرما کې د ازمن ژبه انګلیسي او عربي ټاکلی وسی نو غوته به په ماغه ژبه باندې پښتني جوړیږي نو د دې ته موږ پښتنو باندې تر لرو لدی رخصتل کېږي اول نور ازمن چې دی هغه کې اگزټ دی یا نور دی بیا هغه وخت سره مخزون اعلانو قرار

0: تین نیول کیږي د اړوند وزارت یا ادارې د غوښتنې په اساس باندې غزمنې چمتو کیږي او د هغه سر په مشوره باندې استادان راځي لدغه مخزونه نوې پښتنې جوړي بیا هغه نه د پښتون کتابچه جوړیږي او هغه ازمنه اخیستل کیږي نو د ازمنو ممی اداره کې څه دی پښتنې ډېر په محرم شکل سره خوندي دي داسې یو ځای دی که څوک ورځي نو د قرنطین کیږي که استاد وي مسؤلین وي هر څوک وي یعنې دغه ځای ته له داخلېدو وړاندې له دوی ټلیفون فلش الکترونیکي وسایل اخیستل کیږي دوی ورځي او هلته هغه پښتنې ترتیبوي که هغه له بانک څخه راخلي یو چکی کوي منظم کوي او که یا خپل استادان جوړوي نو دغه ځای کې ډېر په خوندي شکل سره ترتیبیږي کله چې دغه پښتنې برابرې شوې د پښتون کتابچې منظم شولې د مسؤلینو امنیتي کامرو او استخباراتي ملګرو په وړاندې دا بیا په صندوقونو کې مهر لګیږي او همداشان ته هغه د داوطلبانو که حاضري ده او نور مسایل د هغه ټولو سره یو ځای برابرېږي تر ځواب پاڼو پورې دغه صندوق مهر لګیږي او دا نو د ازموینې تر محله بیا په خوندي شکل رسیږي تر هغه چې هلته بیا ازموینه چمتو کیږي او تاسې به زموږ ډېرې برنامې کتلي چې موږ د دې پرانیسته کوو پرانیسته کې بیا مسؤلین وي او په ګډه
1: بالکل د شفافیت په اړه بیا د خلکو اندېښنې دي ستاسو ځواب ورته څه دی
0: نو زموږ ټولې پروسې شفافې دي که هغه د پښتنو برخه مو سیاده کړله د پښتنو بانک دی محرم ځای کې دی د دې و پښتنو څوک بهر نشي وستلی که کوم سازان وي هغه قرنطین کیږي نو دوی هم نشي کولی چې د قرنطین نه وړاندې بهر له چا سره اړیکې ونیسي یا دغه موضوعات له هغوی سره شریک کړي تر هغه پورې دوی موږ سره قرنطین وي کله چې پرانیسته وشوله او هغه د پښتنو کتابچې محلونو ته ورسېدلې دا کوم استادان چې دلته موږ سره مسؤل دي یا قرنطین ول بیا دوی له دې ځایه بهر وتلی سي تر دغه وخته پورې
1: تقریبا د سهم د امتحان پورې دی قرنطین
0: بالکل قرنطین وي نو دا ټول هغه مسایل دي چې دغه شفافیت برخه ده بیا کله چې ازموینه موږ اخلو غلط نو جدي څار تر سره کیږي زموږ داخلي تفتیش دی همکاران دي حتی استخباراتي مسؤلین هغوی څار تر سره کوي بل خیر کله چې ازموینه واخیستل شوله جدي نظارت تر سره شو دغه بیرته په خوندي شکل راټولیږي او بکس کې مهر لاکیږي هغه بیا د ازموینو عمومي ادارې ته راوړل کیږي دلته چې راوړل شو بیا د دې ځواب پاڼې راټولیږي او هغه د او ایم آر په نوم یو سیستم دی چې هغې کې کیښودل کیږي او ایم آر یا اپټیکل مارک ریډر یا د تورو نښو لوستلو ماشین دا نو بیا د دوی دغه ځواب پاڼې سکین کوي او هغه تورې نښې لولي نو سمو ځوابونو ته نمرې ورکوي او په اتومات ډول سره یو کس ته نمرې چې ورکړلې نو هغه یا کامیاب یا ناکامیا نه انساني د حالت په دې کې شتون نه لري نو موږ هیوادوالو ته بشپړ ډاډ ورکوو چې زموږ ټولې پروسې شفافې دي او حق حقدار ته سپارل کیږي
1: شکایتونه تقریبا چې ګورم دلته دوه ډوله شکایتونه تر سره کیږي یو وړاندې له کانکور څخه یا هم د کانکور په اړه باندې شکایتونه بوي او یا هم وروسته د پروسې د نتایجو څخه هم شکایتونه تر سره کیږي څه ډول اخلي دا شکایتونه څه ډول تاسو ته راځي یا تاسو کوم مرجع لرئ چې دغه شکایتونه ثبت او راجستر کړئ
0: بالکل نو د تیرو کلو په نسبت خو سږ کال د طالبانو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوې دي په تیر کې به که چېرته چا د ازموینې په تړاو باندې شکایت درلود نو دوی به حضوري راتلل زموږ ادارې ته هغه به ثبت کاوه خو اوس دوی کولی شي کله چې ازموینه ورکړي موږ یو آنلاین یو د شکایتونو فورم خپرو کولی شي هماغه فورم د لارې نه خپل شکایت علمي شکایتونه البته که د ازموینې په تړاو باندې کوم شکایت لري هغه ثبت کړي او زموږ په اداره کې بیا د شکایتونو اورېدل عمومي مدیریت دی چې دغه برخه باندې کار کوي که چیرته د دوی ادعا سمه وي د دوی هغه مثلا سوال یاد کړی چې دغه ناسم دی هغه ناسم وخیږي او لکه دلته خو ډېر دقت دی مشکل نه وي خو احیانا
1: که
0: ناسم وخیږي نو دوی ته بیا د دغه پوښتنې نمرې ورکول کیږي او که چیرته ناسم ونه خیږي نو دوی ته قناعت ورکول کیږي چې دغه سوال دا سم دی بیا هم که چیرته دغه داوطلب یا دغه ګډونوال رضایت حاصل نشي کولی شي حضوري راشي موږ بیا د دوی پوښتنې او کتابچه راوباسو او د دوی په وړاندې هغه چک کیږي بیا دی هم قرنطین کیږي هغه ځای ته چې کله ځي قرنطین کیږي بیا د دوی په وړاندې متخصص استادان ناست وي دلایل سره وایي تر هغې پورې چې قناعت یې وشي نو موږ په هر حالت کې دوی ته قناعت ورکوو بیا کله چې پایلې اعلان شولې تر هغې وروسته هم که کوم هیوادوال شکایت لري کولی شي چې بیا یعنی موږ دومزلی د شکایتونو یو لینک خپرو په هغې کې د شکایتونو د ثبتولو فورم وي هغه ډکولی شي خپل شکایت موږ سره ثبت کولی شي بیا هم دغه پروسه ده
1: ډېره ډېره مننه په خیر و سلامت اوسېږي دوستانو که تاسو هم کومې پوښتنې لرئ کولی شئ همداسې په 0 یو سلو یوولس څلوېښت نوي مهرباني اړیکه ونیسئ او خپله پوښتنه مطرح کوي. کله چې پوښتنه مطرح کوي تاسو صحیح موقعیت غوره کوي چې تر څو ستاسو غږ موږ ته په سمه توګه راشي او د راډیو او ټلویزیون غږ تاسو ګل وساتئ. شیرزه صاحب، راځو په ډېری سیمو کې اوس البته ګرم سیمو ته که وروګرځو، په ګرمو سیمو کې لا هم زده کړې روانې دي، یا هم خلک په زده کړو باندې بوخت دي، یا هم څوارلسم پاس کسان دي. د دوی د ازموینې په اړه که راته ووایي چې څه ډول ده، ځکه دلته کانکور ازموینه اخیستل کېږي، خلاصېږي، ممکن هغه یو پړاو چې پاتې هغه هم ډېر زر واخیست چې تاسو د جوزا څو منټه یاده کړله تر هغې پورې په پای ته ورسیږي، نو دوی سرنوشت ته څه ډول کېږي؟
0: بالکل، دوی کولی شي چې مخکې مو خبرتیا خپره کړې وه چې د جوزا له لومړۍ نیټې څخه تر دېرشمې نیټې پورې هغه د نوملیکنې فورم شته دی چې نوملیکنه ترسره کړي، یعنې هغه فورم ډاونلوډ کړي، ته مراحل کړي، په ولایتونو کې زموږ زونیا مریتونو ته په مرکز کې ادارې ته وسپاري. دوی چې کله دغه پروسه ترسره کړي، یعنې نوملیکنه بشپړه کړي، اوس د جوزا په دویشتمه باندې وروستی پړاو دا ترسره کېږي. دوی ته بیا جلا بل ازموینه تنظیمېږي، یعنې د کانکور د څلورو پړاوونو ازموینو اخیستل نه وروسته د ګرمسیر ولایتونو ننګرهار، لغمان، کندهار، هلمند، بشانت لغمان او فراه او نیمروز د دې ولایتونو هغه د ګرمسیر ولایتونو انسټیټیوټونو هغه ازموینه چې بیا تنظیمېږي، انشاءالله چې دوی به بیا په هغه کې امتحان ورکړي او دوی به هم د 1415 کال په جذب کې بیا شاملېږي. یعنې جذب همدا دی، فقط ازموینه جلا
1: تنظیمېږي،
0: انشاءالله خبرتیا خپرو، خو لنډ وخت کې به وي، ځکه اوس خو نوملیکنه روانه ده د جوزا تر دېرشمې نېټې پورې. که چا هم نوملیکنه نه وي کړې زموږ غږ اوري، نو دوی کولی شي چې عجل او ژر تر ژر هغه خپله نوملیکنه بشپړه کړي او بیا نو زموږ خبرتیا ته منتظر شي چې ازموینه یې کله ده.
1: دوستانو، که پوښتنې تاسو هم لرئ کولی شئ همدا شیبه په 0 اویا 111 24 شمېره اړیکې ونیسئ. لومړنی لیدونکی د دې برخې څوک دی، کومې سیمې څخه؟ السلام علیکم.
2: السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتو.
1: ستړی مشې، ښه یې؟ په خیر یې؟
2: شکر دا.
1: څوک خبرې کوي؟
2: محمد خالد د مزار شریف
1: نه. محمد خالد؟
2: هو، د مزار شریف
1: نه. ښه، تاسو شیرزه صاحب غږ لرئ؟
0: بله بله.
1: مهرباني خالد خان،
2: ما دا پوښتنه وه چې د 1415 کال د امتحاناتو د نتایج اعلان څه وخت په کم مال کې کېږي، څو ورځې بعد اعلانېږي؟
1: ښه، نتایج څه وخت اعلانېږي؟ ادب دا دی. سمه ده، ډېره مننه. بل لیدونکی به هم راوخ. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله.
1: ستړی مشې؟
3: ستړی مشې، په خیر یاست؟ طبیعتونه برابر، زندگی په خیر.
1: مننه، څوک خبرې کوي؟
3: رحمت الله رحماني له قندهار څخه نن راغلی یم.
1: ښه راغلاست، تر تویم رحماني صاحب، مهرباني وکړه. غږ مې لرې رحماني صاحب؟ ښه، د داړي کپرې شو، بل لیدونکی به راوخلو. السلام علیکم. ښه، مهرباني وکړئ شیرزه صاحب، د مزار شریف نه د نتایجو په اړه باندې پوښتنه وکړئ، څه وخت به اعلانېږي؟
0: بالکل، نو اوس خو لا هم ازموینې روانې دي او څلورم پړاو یې پاتې، چې دا به د جوزا په دویشتمه نېټه باندې ترسره کېږي. له دې وروسته څنګه چې یاده کړه، د شکایتونو برخه د هغه څېړل کېږي، نو بیا تر هغې وروسته پایلو باندې کار کېږي. نو دقیق نشو ویلی چې په دغه نېټه باندې ولې د سرطان لومړۍ یا دویمه هفته کې به انشاءالله اعلان شي.
1: دویمه هفته کې د سرطان، هغې پورې ممکن د نور انسټیټیوټونو ازموینو ته هم قریبه زمینه
0: تقریبا دغه سې.
1: ډېره مننه، خدای دې وکړي چې د ګران دوست خپل ځواب ترلاسه کړی. راځم مخکې، تاسو د 1,00,000 کسانو د نوملیکنې خبره ترسره کړله، ځکه د جذب برخه پاتې ده. څومره د جذب هغه لرو، ظرفیت لرو چې موږ جذب کړو د 1,00,000 کسانو څخه؟
0: بالکل، د لوړو زده کړو وزارت له لوري چې د ازموینو عمومي ادارې ته کوم جذب رالېږل شوی ده، نو دا د 4,500 تنه به لوړو زده کړو ته جذبېږي. باقي نو نیمه لوړ زده کړې دي، او تر هغې وروسته بیا که دویم ظرفیت رالېږي، درېیم ظرفیت، هغه کسان چې لوړې نمرې اخلي بیا باقي کې جذبېږي. خو کوم چې موږ سره شریک شوی، 4,500
1: څلور اویا زره 500 کسان به دا لوړ زده کړو ته دولتي پانتونونو ته لار پیدا کوي. ډېر ښه، لیدونکی را سره دی. السلام علیکم.
4: سلام، په خیر جوړ؟
1: مننه، څوک خبرې کوي؟
4: قدرت الله بیل مزه خبرې کوي.
1: څوک؟
4: قدرت الله بیل مزه لایست.
1: حضرت الله، لږ زره دا ټلیفون لري ونیسه، مهرباني وکړه.
4: خبرې کوم، دا د سټینانس کې دا په تاسو سره راځي کې چې په یو لینک کې دا سټینانس کې دی.
1: پوه نه شم ورور، غږ دې ډېر سي جړ راځي. کدا موبایل بلنګو دی وهله کدا ورو کې خبر وي کابل کې کی ولایت کې کی د انسټیټیوټونو سبت نام یې لوب لیکنه هدف دې همدا دی
4: وو
1: سمر سمر پښتنه خو دی واخ

0: زون کې
1: دلته
0: ولته ول کندهار کې چې زمو کندهار زون دی هلته ورته لای شو کې دلته وی ادارې تر تل شي
1: یو ځل کبیا دا ورته تکرار شي ممکن د داړي کله نو پرې شي
0: بالکل نو
1: کې دې چې دا پښتنه د ډیرو کسانو وی
0: بالکل ولایتونو کې کولای شي زمو زونی امیر ته خپل فورم وسپاري او که مرکز کې وی زمو ادارې تر تل شي
1: بله ډیر مننه په ورستوي کې په لندو کې راته وې چې سکال کانکور ازموینه کې متصا سنتیاوی د کانکور ګډونوال تر مسته کړی وي یا برابرې کړی
0: بالکل کوی چې سکال کانکور ازموینه د طالبان یا ګډونوال ډیر خوشبخته ول چې دوی خو ما غو د وخت په حساب باندې تیر کې د 18 پښتون وخت شو نو 2.5 ساعته به دوی 4 ساعته وخت لري خو کافي وخت دی چې د وختو کې غ خپل پښتون ته ځوابونه پیدا کړي او غ خپل پښتون ځواب کړي همدا شانته دوی ته لوړان دي کغه د فورم برخه ول په تیر وختو کې بداسې و چې دوی به فورم له اړوند معرف ریاست څخه په حضوري شکل سره ترلاسه کاوه چې کله باغی کې اشتباه شو یا مجبور چې بل فورم واخلي نو 400 افغانۍ په هر فورم باندې اخیستل کېږي چې سکه لیو سہولت دامو دوی دغه فورم په انلاین ډول ترلاسه کاوه غیر ډاونلوډ او ته مراحل کې د ترغې ورسره چې کله بشپړې ده بیا د سپارل په وخت کې به غ خپل پیسې تادیا کولې همدا شانت دي پښتنو په برخه کې چې ساده والی را منځته شوی دی یا فهمه شوی دی چې او چا واقعا دولسم ویلې اوسې نو کولې سپاسان سره د غزمنه کې ګډون وکړي د غزمنه پښتنې جواب کې نو دي تورته بلا بل سہولتونه دي ته برابر شوی دی همدا شانت د لارښود برنامه برابر شوی کڅو د کانکور پروسه کې معلومات نه لري کله چې بایومټریک کیږي هلته لارښود ټولګي وي هغه تعقیب کې د دوی مشکل حلېږي یا صحنه کې نو استادام سره همکاري کوي
1: ډېر ډېر مننه شه زای صاحب چراغ لازم بل نه دی ومنله او دوستانو سره د معلومات شریک
0: خوشاله اوسې ډېر
1: خیر اوسې دوستان له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه خپل خبرونه مر سره په مینا باندې وکړه خو له هغه وړاندې وي د می تزو خو جام برخه مهیروي جمشید احمدی تاسو وړاندې کوي خو کرکټ هم مهیروي دوستانو همدا چې به تاسو لارینا تلویزیون څخه په ژوندۍ او قانوني بڼه د افغانستان او پاکستان بخنه سره د هندستان ترمنځ د ټیسټ لوبي جزئیات چې 412 منډې تر سره شوې درې وکټې للاس اور کړې دي او تر دې دمه پورې دوستانو فکر کوم چې 95 اور تر سره شوې دي 95 اور پای ته رسیدلې دي او ګورو چې باقي څومره لوبه تر سره کیږي د نن ورځې البته د هندستان له لوري زو دمې ته له دمې وروسته دوستانو بیرته راګرځو را سره ملتیا وکړئ.

0: په کورنۍ او بهرنیو بازارونو کې جالکاران هڅه کوي چې د جالي دیګونو په جوړولو او د رشکو بابا په نوم یې منصوبولو سره د دې برانډ له اعتبار څخه ګټه پورته کړي چې دا د پیرودونکو ترمنځ د رشکو بابا د محصولاتو باور او لوړ مقام ښیي. دا اړینه ده چې د پیرلو په وخت د رشکو بابا محصولاتو رسمي نوم او نښو ته پاملرنه وکړئ. د رشکو بابا محصولاتو په کارولو سره جالکاران مات کړئ.
1: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولای شي د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ. پاته کارتیناو سر تپه د نساجي فابریکې مخامخ.
2: آریانا په افغانستان کې له ټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپله ژبه ستاسو تر کورونو رارسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته کراغلی د کابل او ماسکو ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي. له افغانستان سره له نظامي او د همکاریو د برخې له تړونونه نیولې تر اقتصادي تړونونو پورې، او په دې برخه کې د ماسکو له لورې په ټولو هغو فارمټونو کې د افغان چارواکو ګډون چې د ماسکو په کوربتوب ترسره کیږي. تازه د سن پیټرزبورګ په نړیواله اقتصادي غونډه کې د افغانستان د استازو ګډون او په دې برخه کې د نویو تړونونو په اړه باندې لومړنۍ خبرې اترې هغه څه دي چې د کابل او ماسکو ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې د پراختیا لپاره لومړنۍ او مهم ګامونه بلل کیږي. د څار په نننۍ بحث کې پر دې غږیږو چې د روسیې او افغانستان ترمنځ پراخېدونکې سیاسي او اقتصادي اړیکې څه ګټې لري او کومې ننګونې درلودای شي. دا او نور مسایل د نن په بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي په لیکه راسره د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی بصیر رنجبر، همدا ډول د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی عبدالهادي فرهنګ، او په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی شفیع الله ستومان دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم رنجبر صاحب چې بحث له تاسې نه پیل کړمه. د کابل او ماسکو ترمنځ سیاسي او اوسنۍ روان اقتصادي اړیکې په ټوله کې څنګه ارزوئ؟ په داسې حال کې چې روسیا په سیمه کې د یو ځواکمن یا په نړۍ کې د یو ځواکمن نظامي هیواد په توګه له کابل سره یې اړیکې ورځ تر بلې نویو پړاوونو ته داخلیږي، دغه اړیکې په سیاسي برخه کې او په اقتصادي برخه کې څومره مهمې دي؟ کومې لاسته راوړنې او کوم فرصتونه درلودای شي؟
1: ډېره مننه د مهربان او بخښونکي خدای په نامه. سلامونه او احترامات تاسو ته، ډېر محترم فرهنګ صاحب ته، ستومان صاحب ته، ستاسو همکارانو ته، او ټول هغه دوستان چې موږ اوري د افغانستان سرلوړي ملت ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
0: وعلیکم السلام.
1: د تاسې سوال ډېر جامع سوال و، ډېر نقاط هم مطرح کړه په یوه پوښتنه کې. که زه تاسو ته لنډ عرض وکړم، له دوه لحاظو موږ باید خپل ارتباطات، روابط او اړیکې له روسیې سره مطالعه کړو. اول د تاریخي لحاظ او بل د ننني ضرورتو لحاظ. د تاریخي لحاظ موږ همیشه روسیې سره ډېر ښه روابط درلودل، مخصوصا له هغه وخته چې په روسیه کې تزاري نظام ړنګ شو، بلشویکان انقلاب وکړ او نوی حکومت منځته راغی، او وروسته بیا له هغه نه څه موده وروسته شوروي اتحاد ایجاد شو. دا مملکت اول مملکت شو چې وروسته له دوه کلونو نه په 1919 کال کې غازي امان الله خان د افغانستان استقلال اعلان کړ، انګلیسانو ته شکست ورکړ او د موږ استقلال پر رسمیت وپېژندل شو. روسیه د هغه وخت چې لا اتحاد شوروي سوی نه وه، د روسیې په نامه وه، اولین مملکت و چې د موږ هېواد یې پر رسمیت وپېژند. لکه چې اوس پس دې چې دا آخري تغییرات په افغانستان کې راغله او اسلامي امارت په افغانستان کې قدرت ته ورسېد، روسیه اولین مملکت و چې دا یې پر رسمیت وپېژند. د دې معلومه ده چې تاریخي لحاظ روسیه همیشه کوشش کړی ده چې هغه خوا ونیسي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي. نور تاریخ لحاظ که موږ وګورو، همیشه په ډېر سخت وختونو کې دوی کومک کړی ده د افغانستان له ډېر اساسي پلانونو سره، چې 15 کلن پلانونه وو، او سردار محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې هغه عملي کول. ټولو نه زیات، یعنی زیاترین کومک خارجي روسیه وکړ، هلته افغانستان ته لوی قرض ورکړ، په هغه وخت کې 100 میلیونه ډالر ډېرې پیسې شمېرل کېدې، او هغه قرضونه یې پس وبخښل شو. روسیه هغه مملکت و چې وختي چې امریکا جواب راکړ چې افغانستان ته نوي تسلیحات نه ورکوي، او داود خان غوښته چې دا مملکت په نوو تجهیزاتو مسلح کړي، امریکا جواب ورکړ. ونه منله، امریکا خپل شرط وړاندې کړ چې باید د هغه په نظامی پیمانونو کې شامل سو او خپله بې طرفي نقص کو. په هغه صورت کې

0: درجه تجهیزات افغانستان سره کومه وکړه او موږ ډېره ښه اردو ډېره مجهزه درلوده. او بیا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې ډېر لوړې سوې تجهیزات نظامي افغانستان ته ورکړ چې په منطقه کې بېساري وو. په هغه وخت کې هغه راکټونه چې موږ درلودو هغه ډېرې ښې پیشرفته تیارې هم درلودې، هغه ډېر ښه ټانکونه او نور قوي زرهي تجهیزات هم چې درلوده په منطقه کې چانه درلوده. اوسنی شرایط نه اوسې پاکستان هر څه ولري موږ یې ونه لرو، هغه ټول د روسیې کومکونه اوس په وختونه څنګه وو او موږ توقع لرو چې اوس نه نه هغه دغه په دغه تاریخي منظر کې لیدنه وروسته اوس هم موږ کولی شو ډېر امکانات لرو چې د یو بل په ګټه باندې اوس کوی سم موقف ورسو.
1: نو څه فکر کوئ رنجبر صاحب چې اوس تازه د کابل او د مسکو ترمن د پرون په پرتله باندې یا د تیر حکومت د جمهوریت له پرزیدو را په دې خوا یا د جمهوریت پر مهال د اوسنیو اړیکو د تیرو اړیکو توپیر په څه کې ګورئ؟ یا آیا روسیا له افغانستان سره د اړیکو په برخه کې یو نوي پړاو ته داخله شوې ده؟
0: یقینا داخله شوې ده. روسیا اولین مملکت و اولین کنو دویم پس قزاقستان چې افغانستان د طالبان یې د تروریستي ډلو له فهرسته وویستل. دا خو په دنیا کې هغسې هغه څه و چې په ملل متحد کې او د ډېرو مملکتونو په توریستي پوبه کې تروریستي لړ کې و وځلو. دوی دا هغه کار شروع کړو چې دا یې وویستل، خو قزاقستان اول ورپسې روسیه دا له غله را وویستل. بیا پس دغه روسیه اول مملکت سو ته یې په رسمیت وپېژنده او خپل هغه سفارتونه د افغانستان په پوځ کې همیشه واز وساتل. په هغه وخت کې په افغانستان کې سخت بحرانونه و، په هغه وخت کې چې ټول مملکتونه یا ټول تلل د روسیې د سفارت دروازه خلاصه وه. په افغانستان کې سفارت ارتقا ورکړل شو، سفیر د افغانستان وبلل شو، د خجه سفیر دلته راغی. دغه ټول هغه ګامونه دي چې یو مملکت د خپل د دوستي د اظهار له خاطره، د خپل آماده توب د کومک لپاره خپل یو بل ګاونډي ته یو نږدې هېواد ته کوي، چې دا په ټول مملکت ټول مملکتونه روسیه په دې کې پیشقدمه وه. موږ سره چین هم ډېر ښه روابط لري، ډېر نږدې، او موږ هغه ته خوشحاله یاستو. مګر تر اوسه یې افغانستان په رسمیت نه دی پېژندلی، چې موږ دا توقع ترې لرو چې هغه باید دویم مملکت وي چې دا ګام واخلي. نو د روسیې په مورد کې دغه مسایل داسې تاسو ته وویل چې په نامي شرایطو کې روسیې دغه شرایط فراهم کړي دي سیاسی له لحاظه او د اقتصادي له لحاظه همیشه چې دغه زمینه فراهم شي، موږ دغه فرصت پیدا کړو چې اوسو کوی چې له ټولو امکاناتو نه چې موږ لرو او له ټولو امکاناتو نه چې هغوی لري اوسو کوی ګډه استفاده وکړو.
1: ډېره مننه کوو کوروادن رنجبر صاحب، بېرته تاسو ته راګرځم. فرهنګ صاحب، ستاسو په نظر باندې په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې په اقتصادي برخه کې د کابل او مسکو اړیکې کوتل کومې زاویې ګورئ؟ کوم فرصتونه دي چې په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې چې افغانستان باید له دې نه ګټه واخلي، او کوم فرصتونه دي چې لا هم کار ورباندې وسي او د افغانستان لپاره برابر سي؟
2: سلام تاسو حضور ته او د تاسو ټول محترم همکارانو ته او ډېر درون ملوس همسور صاحب په استدیو کې او جناب ډاکټر صاحب رنجبر یو اوچت او بزرګوار او نیک اقتصاددان د افغانستان لپاره یو لوی سرمایه ټول ته زه ټول بینندگانو ته تاسو طریق نم زهر زیاده و احترام کوم. خبره دا ده چې د افغانستان او د روسیې اوسنی فارمت چې ده په سن پیترزبورګ کې ډېر یو مهم فارمت ده، په دې خاطر چې روسیه غواړي چې یو سیستم د اقتصادي لکه نور اقتصادي سیستمونه په دنیا کې دي ډېر مشهور لکه سویس دالوس سویس چې دی هغه ډېر معروف دی، هغه صنعتي وادونه په هغه کې وزده او روسیه هم په هغه کې وزده. د دې مشابه په سن پیترزبورګ کې دوی د سیستم د اقتصادي هغه همسایه هېوادونو هغه آسیایي هېوادونو هغه محور اقتصادي چې دي د دې لپاره روسیه ضرورت لري. روسیه ډېر یو لوی هېواد ده چې د جدول مندنی څه چې هغه اجزا دي په روسیه کې دي، او ډېر یو مهم اقتصادي هېواد ده لکه تیل و نورو نورو نفتي موادو افغانستان لپاره روسیه ډېر ارزشمند او مهم هېواد ده. او خبره ده ده چې اصلي خبره چې زه په دې سن پیترزبورګ کې ما مشاهده وکړه هغه دا و چې یو ندا او یو خوشخبری افغانستان خلک لپاره ایجاد شو چې په هغه دا و چې لوی ویزه که واقعا روسان

0: د افغانانو لپاره لوی ویزه ایجاد کی. افغانان ټول تجار پیشه دي، ټول هغه منتلیتی د تجارت ډیر اوچت سویه کې ده. په ټول اروپا، امریکا، په دنیا کې افغانان حضور لري. هغه مهاجرتونه دوی ته یو مزیت ده، دوی ته یو خوشی ده، یو سیستم ده چې دوی لکه زنجیر غوندې د افغانستان نه شروع تر مسکو او تر اروپا پورې کولای شي چې یو سیستم د شیرازه د اقتصادي جوړ کی. لکه چې پخوا اوچه میوه د افغانستان نه مثال راته روسیې ته او د هغه طریق نه لکه پوستینی لکه نور نور بیا فلان فدلان سن پترزبورګ نه ځي فلان ته او فلان د ځي نور سویدن ته ناروې ته، کې ډېر پیسه دار هیوادونه دي د اروپا دا هیوادونه هلته خرڅېږي. او اوس هم دوی بهترین بازار د افغانان لپاره، افغانستان لپاره یو لوی بازار ده. زه د امید لرم چې د ندا چې روسان وکړه چې انشاءالله له ویزه وسی که دا کار وسی لوی دستاور ده په افغانستان کې، په دې خاطر چې افغانان هغه ویزه چې ده لکه اکسیژن ده د تجارت لپاره، باید ویزه ولري چې او چیرې لاړ سي مارکیټینګ وکړي، بازاریابي وکړي، کار وکړي، زمینه د کار هلته مساعد، چې موږ هر منابع لرو. خو متاسفانه د تګ راتګ د ویزې د دې شان مشکله رو ډېر نمایشګاهګانې په افغانستان دایرېږي، ډېر عید تجاري ډېر راځي په افغانستان کې. اما متاسفانه هغوی غواړي چې خپله محصولات خرڅ کړي، هغوی غواړي چې خپله محصولات په افغانستان ته راولي، چې د موږ هغه ارز دغه دلار یورو په هغوی ته ورکړو، هغه محصولات واخلو. د افغانستان ته شایسته نه ده، باید موږ هغه محصولات باید خرڅ کړو، موږ خپل محصولات باید په دنیا ته ښکاره کړو. لکه جلغوزي چې افغانستان لري په دنیا کې نشته، بهترین بازار په اروپا کې جلغوزي لري یا په روسیه کې، په دې خاطر چې اروپا او روسیه دواړه یخ هېوادونه لري او یخ دي، هلته جلغوزه ډېر خرڅېږي. یا نور اموال د افغانستان اقلام د تجارتي، زه وایم چې دوه غږ چې ما اورېده په سن پترزبورګ چې ده، یو په سن پترزبورګ کې، یو په کنفرانس د ازبکستان کې، چې هلته مثال مقام ارشد اقتصادي د افغانستان غږ وکړ چې ازبکستان او افغانستان لوی ویزه سي. دا ډېر خوښه شوه بر یو دوم اولی هم د سن پترزبورګ چې روسان غږ وکړ چې لوی ویزه سي. که دا نږدېوالی ایزاد چې افغانستان کار لپاره، اشتغال لپاره، تجارت لپاره، تکنولوژي لپاره چې موږ نیازمندي لرو، لکه تکنولوژي د تونل او د سرک و دیشان استاندارد سیستم روسان لري او نږدې هم دي، او خطر یې هم د روسیې نه مستقیم تر مصر ته راځي، تر مصر ازبکستان، تر مصر، تر مصر مزار شریف، عین تر ګمرک مزار شریف پورې راځي. خو دا یو ډېر ښه خوشخبري ده چې دوی سره موږ باید هغه منافع، هغه شان چې واقعا هغه پروژې چې لرو، هغوی دوی ته مثال پروپوزال ورکړو یا اسناد ورته ارائه کړو، د دوی تشویق سرمایه گذاری وکړو، هغه پخوانی شرکت افسوتر چې و هغه بیرته فعال کړو، هغه شرکت روسان افغانان دوار شریکان و د وزارت محترم تجارت، وزارت راو ترابری یا تجارت روسیه، هغه بیرته فعال شي، لوی مشکل د افغانان و د افغانستان د تجار و د عمل نقل دی. طول همغه اقلام چې تاسو استفاده کوي، هغه طول اصلي قیمت طول په عمل نقل کې ده، کنه اموال ارزان ده، ارزان راځي، او چې در عمل نقل جمع کیږي ده ډیر ګران دي. په دې خبرې دي چې باید په دې باندې موږ تاسو بحث
1: مننه کوو فرهنګ صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم او اوس هم لنډه وقفه.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: باسته خراغلی استومان صاحب، استاس په نظر باندې سیاسي اړخ د کابل او د مسکو اړیکې په کوم درشل کې ګوره، یا دغه فرصتونه څومره کولای شي په سیاسي برخه کې د لا تعامل پراختیا او د سیمې د نورو هیوادونو سره د اړیکو په پیاوړتیا باندې اغیز ولري؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، فرهنګ صاحب ته، رنجبر صاحب ته، څوک چې موږ هغه او موږ تصویر له تاسو درسنې نه اوري، ټول ته سلامونه وایو. زه دې وکړي جوړو ټول بې شکه چې روسیا په سیمه کې یو تاثیر گذاره مملکت ده، او له اتحاد جماهیر شوروي له جوړېدو وروسته موږ تقریبا ورسره پوله شریکه وو، چې د منځنۍ اسیا هیوادونه لاندې کړل، او له بلشویکانو له انقلاب راوروسته دی وتوانېدل چې یو ډېره غټه جغرافیه جوړه کړي، چې بیا وروسته بیرته له بینه ولاړله. اصلا روسیه منځنۍ اسیا هیوادونو ته د یو امنیتي دهلیز یا د یو بل نوم ورته ورکوي، دې په سرګه ګوري. افغانستان هم له دې راهراونه یا د دې راهګذرنه روسانو ته ډېر اهمیت لري. بله موضوع چې روسانو ته افغانستان اهمیت لري جیوپولیټیک لحاظه، روسان په یو نوي ورلډ آرډر باندې کار کوي. اوسنی کوم ورلډ آرډر چې ورته وایي، یا نړیوال نظم چې موږ ورته وایو، هغه نور فرسوده ده، هغه نور په نړۍ کې جوابګویه نه ده. د ټرمپ راتګ سره د کوم نظم چې په دویمه جګړې وروسته 1940 کال را په دې خوا په نړۍ کې حاکم شوی وو، هغه ډېر په چټکی سره په جوړ روان ده. روسان بیرته د خپل احیا لپاره افغانستان غوندې خاورې ته، افغانستان غوندې راهګذر ته ډېر اشد ضرورت لري، ځکه چې د جنوب له خوا یې دې پولې یوازینی هغه د خلل نقطه چې ده هغه د افغانستان ده. که په تاریخي لحاظ موږ ورته وګورو، هم افغانستان له نقطې نظر نه دی دایم دا کوشش کول چې د برتانیې د خپلو پولو نه لري وساتي، له تزار له وخت نه دا تلاش شروع، بیا در جماهیر شوروي پورې. اما کره سعودي ته روسیه د افغانستان کې په درد مدت کې درسته ده چې موږ له دې سره ډېر څه دغه لرو، ډېر روابط لرو، ډېرې پروژې لرو یا اقتصادي دغه لرو، اما روسان افغانستان ته داسې نیت نه لري لکه څنګه چې موږ تاسې ډېر زیات توقع ځینې ولرو. که موږ تاریخ ته ولاړ شو، روسانو په لومړي ځل چې افغانستان په سیاست کې رامخکې شوي دي، هغه د امیر شېر علي خان په وخت کې دي. امیر شېر علي خان مزار ته ولاړ چې له دغه نه ایسه سو، له قدرت نه ایسه سو، د روسانو په ملاتړ باندې، د هغوی د وعدې په حمایت باندې چې افغانستان ته د روسانو یو سفیر راغلی وو، باصلاحیته کس یې راغلی وو، اما امیر شېر علي خان دوی حمایه نه کړه. په دویمه نړیواله جګړې لومړۍ جګړې راوروسته افغانستان له روسانو سره ډېر ښه روابط وساتل. دلته حاکم نظام دې ته هیڅ رقم خطر متوجه نه کړو، اگر چې نازیانو سره یا لغنه المانو سره په جنګ کې ول، اما موږ د کوم تخدي ته کوم مشکل نه ده متوجه کړی. د غازی امان الله خان په وخت کې هم د منځنۍ اسیا چې کوم مجاهدین افغانستان ته راپناهنده کېدل، هغه بیرته د یو تړون په اساس باندې شوروي اتحاد ته په لاس ورکول کېدل، چې هغه د دې په اصطلاح باسمچي او د نورو نومونو په عنوان لاندې دې خواته راوښتل، او هغه د منځنۍ اسیا د دفاع په خاطر باندې جنګېدل، هغه د اسلامي خاورو د دفاع په خاطر باندې جنګېدل. اما په مقابل کې هغه څه چې د شوروي اتحاد نه تمه کېدل، هغوی د افغانستان دولت سره ونه کړل. په شلمه پېړۍ کې خو موږ عملي دغه

0: مثال لرو چې د افغانستان په خاوره باندې راوختل په افغانستان کې را دي د جګړو د ویرانیو د سره د موږ د جګړې تاوان مسله په خپل ځای باندې پاته ده. دا کس چې په قدرت کې راغله د ترامپ وای وبخی پوتین لا هم د اتحاد جماهیر شوروي د کاګیبي د ارشد دستګاه یو ارشد غړی ده. یعنی دی د روسیې د اتحاد جماهیر شوروي د امنیت غړی و. بیا په امنیت په ریاست کې ډېر مخته تللی و. تقریبا د یلسن په وخت کې دی د امنیت یا د کاګیبي مسیر و چې بېرته راغی و قدرت ته. یعنی اوس هم دی هغه کس ده چې د افغانستان سره د جګړې تجربه څه چې عملا په دې ښکېلاک کې دی ونډوال و. راځو باس و په دې کې ده چې آیا موږ رښتیا په دغه منافعو کې په دغه جګړه کې چې اوس نوې او په دغه معادله کې چې نوې رامخته شوې ده موږ خپل ځان په دې کې مطرح وینو؟ موږ خپل جایګاه په دې کې وینو؟ روسانو هیڅکله نه د داود خان په وخت کې نه د ظاهر خان په وخت کې افغانستان ته د داسې دوست یا پارتنر په سترګه نه دي کتلي چې هغوی وړې وبولي. تاسې په وروستی سفر چې سمت غوث هغه لیکلی ده چې د داود خان مرحوم داوړېدنه د دغه نه د برژنف له میز نه او هغه په ډېره مایوسي حالت کې دا به تاسې انشاءالله د ورونو رنجبر صاحب د فرهنګ صاحب دا به بار بار مطالعه کړي. ضرورت یې نه ده چې موږ دلته تشریح کړو ځکه دا ډېر هغه په افغانستان په معاصر تاریخ کې هغه د عطف ټکی همدغه ده چې د روسیې له میز نه دی همداسې را ولاړ شو بالاخره د غرب بلاک ته یې مخ واړوله یا له هغوی سره چې دا د دې سرنګوني سبب شوله. یعنی روسان داسې کسان دي چې په دغه په اصطلاح دا هغه کمربند ده یا هغه ملاوستنې ده چې لکه د کراستي کمربند پښتانه ورته وایي نه په دې باندې ته ملا ټینګولی سې نیسته غورځولی سې. بله ډېر حساب په دې خلکو باندې ونیسي او ډېر زیات باید خوشبختانه د خوشباورانه د خلکو سره مخکې باید ولاړ نه سو. هو منافع لکه کوم چې اوس مطرح کېږي زموږ د دې سره څه شی دي ګسترش د غوړېدل د تجارت یو ښه پاین ده له روسانو سره څون په جیو پولیټیک په لحاظ موږ دې سره پوله لرو انرژي په برخه کې موږ دې سره ښه مهربان
1: یو ټکی غواړم چې اشاره ورته وکړم له روسانو سره د اړیکو په رابطه باندې چې روسانو په تیره څو لسیزو کې د افغانستان له دې اوسنیو جګړو ور اخوا افغانستان چې څه تجهیزات درلودل روسانو نه یې ترلاسه کړي وو. افغانستان چې کوم اردو درلودل د روسانو په تجهیزاتو باندې سمبابه په افغانستان کې سترې پروژې روسانو پلي کړي دي. آیا دغه فرصتونه چې افغانستان ته د روسانو لخوا ورکړل شوي دي دې ته په داسې یو لیدلور یا نظر ونه کتل شي چې باید له روسانو نه عظمي استفاده وشي لکه په تېر کې چې افغانستان سره دونه مرسته کړې ده؟
0: ګورئ کله چې یو ملک ځي چېرته خپل سیاسي نفوذ ښکاره کوي هغه مجبور د مصرف وکړي. روسانو نشته نه په افغانستان کې دا مصرف کړی دی په افریقا کې کړی ده په آسیا په ملکتو کې کړی ده په مصر کې کړی ده په سوریه کې کړی ده په لبنان کې کړی ده په دا نننۍ چې وروسته سقوط په سوریه کې کړی ده افغانستان یو برخه ده. راځو دې ته چې دغه پروژې دی تطبیق کړي دي دا هم د یو هدف لپاره ولې داسې نه و چې دوی خامخا زموږ د غم نه اخیستو. ما په تاریخي لحاظ یو لنډه اشاره وکړه دوی نه له امیر شېر علي خان سره ودرېدل نه د امان الله خان له حکومت سره قد چې توقع کېدل چې په رسمیت یې وپېژندل. یعنی کمونستان یا بولشویکي انقلاب هیڅ په رسمیت نه پېژندل. په تاریخ کې اول وار چې امان الله خان حکومت اګر چې یو ضعیف حکومت و کوچنی حکومت و یې پېژندل دغه لارو ته برابر خبره په دې کې ده چې په شلم قرن کې موږ د دې عملي دغه لرو د یرغل تجربه لرو. موږ یو نیم میلیون کسان په دې کې شهیدان شوي دي زموږ انفراستراکچر یا زیربناوې له بینه تللي دي. دا داسې بحث ده چې که د دې تاوانونه راحساب کړو هغه څه چې دوی موږ ته راکړي دي صحیح ده په غټو پروژو په غټو زیرسختو کې دوی کار کړی ده اما دلته باید د خپله حکومت د هغه وخت د حکومت نقش نه دیده تاسې ونه بولئ. د ظاهر خان هڅه او تلاش د داود خان هڅه او تلاش دا چې دوی څه رقم توانېدلي وو چې دغه بیلانس د قوا دوی رامنځته کړي یو پروژه یو مملکت ته ورکړې وه روسانو ته. یعنی تاسې فکر وکړئ چې له کندهار له کابل نه تر کندهار سړک یې په امریکایانو باندې جوړ کړو له کندهار نه بیرته تر هراته پورې ورکوو روسانو ته سیلوی ورکړله یو قسمه د دوی ته هغه توازن دغه حکمت هغه راز د حکومتدارۍ د دې سړي باید تاسې نه دیده ونینیسي. په اخر کې دا خبره په تاریخ کې ورکول کېږي چې داود خان ته وایي چې موږ د دې نه تشویش لرو ستاسې د افغانستان په جنوب کې وه ناټو ته جای ورکوو یا د ناټو استخبارات غړي راځي ستاسې په مملکت کې کار کوي موږ دې نه تشویش لرو. یعنې دا هغه تاریخي خبرې دي چې ځینې اشارې دي. خبره په دې کې ده چې اوس دوی له موږ له دې نوي ورلډ آرډر څخه چې روسیانو ورته دغه روسیې ورته دغه امادګي نیولې ده موږ څه ګټه اخیستلی شو موږ په دې ورلډ آرډر کې په کوم ځای کې واقع دغه هغه بحث او ټکی ده چې موږ تاسې نن باید دلته بحث پرې وکړو. نه هغه پروژې چې پخوا تطبیق شوي دي موږ تاسې لیدلې دي دغه اوسنۍ جګړه تقریبا تر 2000 کال پورې جګړه چې په افغانستان کې روانه وله د ببرک کارمل کودتا دا باید دغه

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: باز تا خراغلی رنجبر صاحب غواړم پختم چې تاسو په نظر باندې دلته او باز دا مطرح چې له روسیې سره وسنۍ اړیکې که په سیاسي برخه کې دي که په اقتصادي برخه کې دي دا د معادلې داسې یو اړخ ده چې افغانستان په دې معادله کې خپل ځای په کوم ځای کې ویني، یعنی د اشاره درلوده چې په روسانو باندې افغانستان ډېر باور نسي کولای ځکه چې روسانو د افغانستان په تیرو ژمنو سره چې د امیر شېر علي خان له وخت نیولې تر داود خانه پورې په ځینو ژمنو باندې دوی نه دي درېدلي او په عین وخت کې دوی افغانستان باندې د خپل وخت د تیري پر مهال باندې ستر زیانونه اړولي دي، نو څه فکر کوئ چې آیا په روسانو سره په اوسني وخت د افغانستان نږدې کېدل کوم فرصتونه درلودی شي او کنه واقعیا روسان داسې څوک دی چې افغانستان باور نشي پرې کولی؟
2: بشیو ته باید موږ ډېر متوجه اوسو. اول دا هر مملکت په هر ځای کې سته په هر بندقه کې سته ده، موږ ته نږدې دی یا لره دی، اړیکې لرو یا نه لرو، هغه ته د هغه خپلې ملي منافع اولیت لري. که دا روس ده که امریکا ده که چین ده که هر څوک ده، د هغوی په روابطو کې په اړیکو کې نورو مملکتو سره هغسې هر څوک وي اوله درجه د هغوی خپلې ګټې دي. د موږ خپله هم باید مغسې اوسي د ټولې دنیا سره چې موږ روابط ایجادوو، موږ ته باید خپلې ګټې خپلې منافع اول وکړي. هر چا سره چې موږ معامله کوو، څه اقتصادي څه سیاسي څه نور، موږ باید دغه فهم ولرو، دغه درک ولرو او دغه تحلیل وسو کوئ چې په دې کې څومره موږ ګټو څومره بایلو پرې. هغه ځای کې چې د موږ ګټې پکې ډېرې وي، یقینا په هغه کې باید اقدام وکړو که نه یې نه کړو. زه په دې بحث کې ستومان صاحب لکه نورو که هغه خوا ته نه ځم، هغه وخت کې ډېر بحثونه په ډېرو ځایو کې کېدای شي، مګر اوسني حالت کې چې موږ روسانو سره څه وکړو، یقینا روسانو سره هر قدم چې کړو باید دا باید معیار د موږ خپلې ګټې او دا باید وسنجوو چې روسیه له موږ نه څه شی غواړي، څه شی ورکوو، څه شی اخلو. ټول روابط په راکړه ورکړه کې ده. موږ باید د دواړو خوا منافع وسنجوو، په دې کې هغه خوا او دا خوا، موږ یا نور څوک، هر څوک چې روسیې که چینې، په دې کې ګټې ولري. بې ګټې هېڅوک هېڅ معامله نه کوي، مګر موږ باید دا هوښیاري ولرو چې د موږ ګټې د بل چا د منافعو قربان نه شي. د اوس چې موږ ګورو دغه فرصتونو ته، دغه امکاناتو ته، هغه مملکتونه چې زموږ په منطقه کې واقع دي، یقینا د دوی هڅې موږ سره روابط ته ډېرې دي نسبت نورو ته، ولې دوی ډېر منافع لري په دې کې، ډېرې ګټې لري له موږ سره. مثلا چین ده یا روسیه ده، دغه هغه هېوادونه دي چې دوی په وده کې دي، ډېر په سرعت سره مخکې ځي، یا هند ده، په ډېر سرعت سره دوی مخکې ځي. دغه مخکې تګ ته دوی موادو ته ضرورت لري، د منابعو ته، د مواد خام، د خامو عمو موادو چې هغه سي، نورو فرصتونو ته ضرورت لري، بازارونو ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت، څه شیانو ته ضرورت لري. دغه شیان افغانستان کې موجود دي. افغانستان کولی شي چې هغه شی چې دوی په کار دي ډېر نږدې د دوی په درساس کې کېږي. چین ډېر شیان له افریقا او لاتین امریکا نه راوړي، روسیه هم هغسي، او دلته افغانستان په څنګ کې پروت ده چې لاس وړاندې کېدلی دی چې اخیستی شي. یعنی دوی ته ډېر د افغانستان د مځکې لاندې ثروتونه اهمیت لري، هغه یو موضوع ده. بل د افغانستان موقعیت دوی ته ډېر مهم ده. د افغانستان په دغه ځای کې واقع ده چې موږ په دې باندې په زرهاوو وارې غږېدلي یاستو، او که بیا وغږېږو بیا هم د دې ځای لري چې دغه مملکتونه ټول سره وصلوي. دا یو غوټه ده، یو پل ده چې ټول یې سره وصل کړي دي. دغه که نه وي له بل چا سره، دلته دغه رشته پورې، دغه تناب پورې، هر چې پورې بیل پاتې کېږي، وصلېږي نه. منطقوي پلانونه نه شي کوی عملي شي چې دې ته روسیه او چین او هند ټول ډېر علاقمند دي چې دغه منطقه کې باید منطقوي پلانونه عملي شي. د دې ویلو تکرار حاجت نه ده. په ډېرو شیانو کې دغه منطقه یو ځای ده، مثلا د شانګهای سازمان ده، غیر له افغانستان نه چې افغانستان همالته د ناظر حیثیت لري، موږ ټول منطقه هلته وزوله. هند ده که پاکستان ده که ایران ده که د مرکزي اسیا مملکتونه دي که چین ده که روسیه ده، ټول شانګهای چې هغه غړي دي، او دا شانګهای سازمان یو اقتصادي امنیتي اقتصادي سازمان ده چې غواړي خپل مشترک پلانونه ولري. بی افغانستان عملی کوي نسی موږ ته ضرورت لري دې موږ ته موقعیت ده بل ته موږ ته موقعیت موږ ته نور ډېر مقام راکړی دی چې خدای ډېر لطف کړی په دې مورد کې چې موږ یې د دغسې غټو مملکتو لکه روسیه لکه چین لکه هند په څنګ کې وخت کړی یاست دغه ډېر لوی استهلاکي ظرفیتونه دي ډېر لوی تولیدي ظرفیتونه دي ډېر لوی د تخنیکي له لحاظه دغه پیشرفته مملکتونه دي چې له دغه ټول نه موږ استفاده کولی شو له دغه ټولو تخنیکي امکاناتو نه یې لکه تولیدي ظرفیتونه نه یې لکه استهلاکي ظرفیتونه دي
1: رنجبر صاحب یو بحث دلته دا مطرح کیږي چې په عین وخت کې له اوږده مودې وروسته کابل او مسکو یو ځل بیا د یو ځانګړو اړیکو لور ته مزل کوي که چیرې څه باندې څلور لسیزو بدلونونو ته وګورو دا نوي مقدماتي ګامونه بلل کیږي په دغه موده کې د باور فضا زیانمنه سوې ده روسان څومره باوري دي د افغانستان په اوسني وضعیت باندې او یا څومره باوري کېدای شي او د دغه باور د رامنځته کېدو لپاره څومره کار ته اړتیا ده چې روسان په افغانستان کې یا پانګونه وکړي یا له افغانستان سره د نوو دهلیزونو په پرانیستلو کې یا د ریل پټلۍ موضوع دوی یاده کړې ده او همدا ډول د سوداګرۍ په برخه کې دلته د باور فضا په کوم حالت کې وینئ؟ تاسو ډېر معقول سوال وکړئ،
2: په ځای سوال روسیه خپل اقدامات کړی چې موږ خپل باور پرې وکړو ډېرې کړی دي. مثلا ما وویل چې دغه تیوریسي لسویسل د طالبانو تحریک د افغانستان په رسمیت پېژندل دغه کې او په ټولو عمومي منابعو په مجالسو په نورو کې د افغانستان د ګټو په دفاع همیشه یې ویلي چې د افغانستان کنګل شوي ثروتونه باید آزاد شي، په افغانستان باندې تحریمونه باید قطع شي، همیشه د افغانستان په څنګ په ټولو باندې کې مګر موږ په دې کې څه کړی روسانو سره؟ موږ باید هغه اقدامات وکړو چې اوس وکوئ هغه ته د اطمینان ورکړو چې موږ د روس

0: روسان سره هیڅ مخالفت هیڅ یعنی سره سوء نظر نلرو موږ کوشش کوو چې په روابطو کې روسیه هم خپله ګټې ولري او له افغانستان خپله استفاده وکړي تر هغه ځایه پورې چې مشترکې ګټې اجازه ورکوي. مثلا زه تاسو ته مثال وایم، روسیه وار وار یادوي په خپلو جلساتو کې ملاقاتو کې په نورو کې سره له دغه ټولو ښه رابطو چې لري چې په افغانستان کې تروریستي ګروپونه وجود لري ولې یادوي؟ چین یې یادوي، دغه ډېر ښه دوست ده، دی یې یادوي، نور یې یادوو. موږ ولې دغه ته توجه نه کوو؟ دغه موضوع له دوی سره نه حل کوو چې موږ نه لرو تروریستي ګروپونه په افغانستان کې. هغه کسانو ته تاسو تروریستان وایي هغه نه دي تروریستان، یا که تاسو تروریستان بولئ د تاسو په ضد هیڅ عمل نه کوي. دغه اطمینان دوی ته نه دی ورکړ سوی. د ټولو خبرونه په ټولو مسایلو د افغانستان په مورد کې شیګو بیل وایي دوی چې په ملاقاتو کې خبرې کوي، حتی د پوتین په سوی بیان وکړ از این اخبار چې په افغانستان کې تروریستي ګروپونه وجود لري او تعداد یې داد او نور. دغه موضوع باید موږ حل کړو، دغه قدم باید موږ واخلو، ورسره کینو. دا تنها نه کیږي چې دلته د موږ حکومت یا سخنگویان د دولت وایي چې له افغانستان نه هیڅوک نه تهدیدیږي، په افغانستان کې هیڅ تروریستي ګروپ نشته، په دې خبرو کفایت نه کوي. دا تنها
1: یعنی عملا باید د ډیپلوماسۍ چوکاټ له لارې دا موضوع حل شي. ډېره مننه.
0: باید دواړه سره کینو، ویل کینو، موږ ورسره کینو، هغه ماته راوښیي دا تروریستان چیرې دي.
1: ډېره مننه.
0: ولې د تروریست کوي؟ دا باید حل کړو. هماغه ستاسو وویلې، موږ باید هغه ګامونه واخلو چې دغه هغه فرصتونه چې موجود دي دې ته ارتقا ورکړو، دا پراخ کړو، سمه استفاده وسو کوی. اوس په دنیا کې یو لوی مبارزه روانه ده دوه ګروپو په منځ کې.
1: ډېره مننه کورانی برسه.
0: اتومات دې خواته واقع کېږو که وغواړو ونه غواړو. دنیا غواړي څو قطبي سي، امریکا او د هغه متحدین نه غواړي چې څو قطبي سي. موږ یقینا غواړو څو قطبي سي، موږ نه غواړو چې دنیا د یو مملکت د فرمان لاندې حرکت
1: کور ودان.
0: موږ اتومات دې خواته یاستو، باید کوشش وکړو چې دغه فرصتونه څه دي خپل منځ کې سره انکشاف وکړو او سویه جوړ
1: کړو. ډېره مننه کورنج بر صاحب کور موادن. فرهنګ صاحب، په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له لورې په رسمیت نه ده پیژندل سوی، یوازې په سیمه کې د ځینو هیوادونو سره ګڼ تعاملات شته او روسیه افغانستان په رسمیت پیژندلی ده، په داسې یو حالت کې چې افغانستان په خپله په ځینو برخو کې احتیاجات لري، ضرورتونه لري، اړتیاوې لري، له روسانو سره د اړیکو پراختیا اقتصادي راشه درسه او په اقتصادي اړیکو کې د مهمو تړونونو ترلاسه کول څومره د افغانستان لپاره فرصت ده؟ په داسې حال کې چې ځینو ټکو ته یې ښاغلی ستومان اشاره درلودله چې په روسانو باندې باور نشي کېدلی، که د باور موضوع یوې خواته کړو، په اوسني وخت کې ضرورت د افغانستان ده چې له روسیې سره اړیکې ونیسي، نو دغه ضرورت څومره د افغانستان لپاره یو فرصت کېدای شي چې لږ تر لږه په اقتصادي اړیکو کې نوي فصلونه، نوي بابونه رامنځته کړو تر څو افغانستان خپلې ګټې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې خوندي کړي، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې؟
2: زه د جناب ډاکټر صاحب رنجبر خبرې ډېر تاییدوم او جناب استمان صاحب داسې یو نقطه اشاره وکړه چې هغه باید سیاست خارجي د دولت سي. ډېر یو شایسته خبرې وکړه هغه استمان صاحب، داسې یو خبره وکړه چې هیڅ چا د موږ تاسو داسې ډېر نږدېوالی نه دی. اوس وګوره، د موږ تاسو همسایه هیوادونه زه مثال درکوم، یو همسایه مې 2 میلیون کسانو بیچاره د بدترین وخت په ژمي کې په زمستان کې ټولې مهاجر بیچاره وایستل د وطن نه، او بلې 3 میلیونه، او یو کوچنی هیواد هم که دومره پاتې نه و، یو 1500 هغه یې مثال ووایه. په وروري نشته افغانستان تنګې ورځې ټول خلک سره هغه آزمایش ورکه چې د وروري چا سره لري یا چا سره نه لري، هیڅ چا ورور نه دي. افغانان باید خپل منځ کې جوړ سي، خپل د موږ تاسو ورونه دا خلک دي چې په افغانستان کې اوسېږي، او افغانان دي هغه د موږ تاسو نور چشم دي. خو باید هغه ستومان صاحب چې هغه خبره وکړه چې روسان داسې یو کمربند غوندي ده، داسې یو هیواد ده چې دوی سره باید خپل منافع ملي د افغانستان دغه مطابق موږ تاسو رفتار وکړو، خپل منافع په هغو باندې قبول کړو. نسینه چې خدای نه خواسته د هغوی نه ډېر لري سو، لري کېدو هم دغه خبرې دی، وایي ډېر لري هم سو، موږ ته به تاوان رسېږي، بیا که موږ ته جنجال رسېږي، بیا موږ داسې وکړو چې د اعتدال باید حفظ کړو. د استمان صاحب خبره هم داسې و چې باید سیاست اعتدال باید دنبال سي. هر چا سره که موږ پیژندلې رسمیت پیژندلې دي یا نه دي، خو ټولو سره تعلقات شته، اوس په افغانستان کې اکثریت دولتونه چې مسار رسمیت پیژندلی نه در راشده شد، تک را تک و مایدی، قرارداد، تجارت، طول سرشته. خو کیده چی چی بعضی ملحوظات لری چی رسمیت پیژندلی نلری، خو ارتباطات شته، روابط تجارتی شته، روابط کاری شته و روسان سره چی رسمیت پیژندلی ده. مو کوشش بکو اغا منافع تجاری چی ده. مثال منافع تجاری په افغانستان کې پترول دیزل دیر ګران دی او دیر بیکیفیت دی. د عراق نه راځي، د ایران نه چې راځي، هغه خصوصي ریفاینریګانې ټول تر زر درصد هم کثافت لري. دیزل ده پپین، زر پپین ورته وایي چې زر درصد کثافت لري. او روسان داسې دیزل لري لس پپین، لس پپین یعنی لس درصد کثافت، ټول اروپا ته هغه راځي. موږ مستقیم وزارت محترم تجارت چې ډېر یو شایسته و مدبر وزیر براس کده، کوشش وکړي چې وزارت محترم تجارت مستقیم روسان سره قرارداد وکړي د دوی نه هغه با کیفیت دیزل، با کیفیت پترول افغانستان ته وارد کړي چې خلک د سرطان ری نه، د سرطان نه، د مشکلات نه خلاص شي. اوس به کیفیت تیل چې په عراق و ایران و نور ځایونو را روان ده، د دین جلوگیری سیده منافع ده. او بل افسوتر شرکت د تک را تک روسان سره مو پخوانی لرو، هغه ایاب یغه بیرته فعال است. دریم روسان سره مو تونلونو بهترین تکنولوژی د تونل روسان لري، لکه تونل پخوانی تونل سالنګ یا نور، هغه کوم استاندارد نه و که نور باید مشابه تونلونه جور سی، هغوی ریفاینری بهترین ماشینری لري. او د نفت و گاز و د هغوی سرمایه‌گذاری مو جلب کو، دوی ته مشخص پروپوزال ورکو چې دغه سرمایه‌گذاری په افغانستان چې جلب سی، هغه پخې بند سی په افغانستان کې، هم دست اروپایان، هم دست امریکایان، طول سر متعدل از سیاست منگوتا سهوله رو دیگوی سرمایه‌گذاری به افغانستان که جلب کو به دی خاطر پخیچ در افغانستان که بندشی، اما اگه به افغانستان که ثبات پیدا که، امنیت پیدا که، اشتغال پیدا که، بیان سوک لکه پاکستان شوار راز پا مرزو که نور که دقا دور را روان دی، اگه مثال بلکل ختمی گی به دی خاطر چی قطع قدرتون علت حضور لری، دی توی حضور دی تضمین دی ثبات دی هیواد ده. نه تان افغانستان، دیر هوادون هم دست بعضی مایده تاسو وینید تنگی هرمز که مشکلات یا جنگ چراغ خارج به آسیا که خاورمیانه که تاسو وینید چی دیر هوادون رو لکه هندوستان مثال امارات سر قرارداد امضا که، پاکستانی هم سعودیان سر قراردادون امضا که مشترکی در طول سیاستونه ده، پا اوراز سیاست باید مناف پا هر روز باید مونگو تاسو عیار کن. سیاست لکه فنر ده، هر روز در تغییرات لری، جگیگی، مساطی دیگی، بعد مونگ تاسو پا او رس باندی خپل سیاست فعال کو، روسان سر اغشان چی بده موگ ضروریتون در اغوی دویت ایراق و او خانه تجارت چی موگ در لوده، لکه ممیز و مثال طول ممیز افغانستان سی مثال در صادر اول بیاد بی به دوده و دشان استفاده که اول کشمشین نان دوی خوخهی الده یا نور صادرات، موگ صادرات در تقویت مکسه ضرورت ده چوست و دیواندی دیر خبری وکو. اما اگه استومان سب چه خبری وکو، نه دوم را نجده سو، نه دوم را لری سو. که دیر لری سو به مکت تاون رسی، اما اگه کودت آبانی مشکلات ده پیخهی که دیر لری سو ده دو خود بیرازی. دیخوا غربیان وای چی دو روسان ملگری ده، دیخوا به روسان وای چی دو غربیان دوی ملگری ده. باید دی غرب، دی امریکی، دی اروپا، دیر شایسته کمکونه پا افغانستان که دیر اقتصادی کمکونه سو، مدنی کمکونه سو، او سم خلق لپاره دی اوچا، دی سازمان ملل، دی طریقه دی اروپا، دی امریکی کمکونه را روانه، دی دین هم خدردانی
1: بکنه
2: که اروپا هم سرما گذاری که دی اقیل هم ملاتلی بکنه. دست یک متعدل سیاست پا افغانستان او سنه وقتی ضرورت لرو.
1: درمانه نکو فرهنگ سب کرموادان او سم لند وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. دی آریانا تلویزیون درنو لیدونکو که در 2026 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشی خبرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ATN نوم سره د ډالر نښانوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ATN چینل پاک کړئ. بیا ځلی سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1998 فریکانسی وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دخمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9090 په ورکولو سره د اوکمې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
3: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
4: باسته خراغلی ستومان سب د باس پروستی برخه کې وو د لپاره چې باس راټول کو. یو مهم باس د نوی نظم د چتا سیادونه وکوله. کچېری باس دا وی چې د نړۍ لوی قدرتونه په خپل منځ کې کیل دی، په ځنګړې توګه امریکا په شرقي بلاک سره، په ځنګړې توګه روسانو سره د خپل رقابتونو په چوکاټ په کشمکشونو کې ده. یو ټکی ته چې خغلی رنجبر سی اشاره درلوده، هغه دا و چې افغانستان وغواړي کونه غواړي مجبور ده په یو قطب پورې، په یو کچېری نړۍ څو قطبي ته ځي، یو قطب پورې به ځان تړي. خو دلته د بېطرفۍ سیاست څومره مهم ده او افغانستان په اوسني وخت کې د دې معادلې په کوم ځای کې قرار لري او څنګه خپل ځان د خپلو ملي ګټو په چوکاټ کې ساتلی شي؟
5: زه د ټول دوستانو نظر ته په احترام، په انګلیسي کې یو کلمه ده وای آی تھینک، یعنی زه فکر کوم، دا نه ده چې لاسټ کانسیکوینس نه ده چې وروره، دا زما خبره وروستۍ خبره ده. زما خبره دا ده چې دا ورلډ آرډرونه که موږ په دا بشري تاریخ مطالعه کړو، دا لیکل شوی دا د عقل کرار سو غربي دغه ته چې دا قدرت انتقال سو غرب ته. که 15مه 16مه پیړۍ تاسو وګورئ، دا د هسپانویانو پیړۍ ده. دوی په دنیا باندې راج لرل، امپراتوریان یې لرلې، دغه یې لرلې، ځمکې لرلې، هر څه په اختیار کې لرل. ولسمه تقریبا 16مه 16مه پیړۍ ده، دغه د فرانسویانو ده. له هغه نه راپدې خوا انګلیسان راځي قدرت ته، یعنې نړۍ کې واک انګلیسان چلوي. له دویم نړیوالې جګړې وروسته دا قدرت انتقالېږي و امریکایانو ته. له امریکا نه 2000م کال راپدې خوا د دغه د کتاب په اساس باندې د فوکویاما د لیکنې کتاب په اساس باندې هغه وایي چې د 2000م کال وروسته نور امریکا مخ په ځوړ ده او د امپراتوري نور ختمه ده، په اصطلاح قدرت نور ختمه ده، هغه آرډر چې دی جوړ کړی ده په نړۍ کې ختمه ده. ښه، دا ختمیږي، روسان بېرته بیا ځان نیسي. روسان له غالت ده ځان راوویستل چې هلته یو مطلقه انارشي حاکمه وله په روسیه کې، یعنی نویم کال رنجبر صاحب په یاد وي به دوستان هلته په ارتباط کې دي، نویم کال 2.5 تر 5.5 کال پورې مطلقه روسیه په انارشي کې وه. حتی د ده یورانیم له غلا کېدل اروپا ته دغه کېدل تلل، دغه پوتین را ولاړ سه، دغه روسیه یې را جوړه کړله، بېرته د روسیه په پښو ودروله. خبره په دې کې ده، دا موږ مسلمان به کله بیداری وو؟ موږ به کوم وخت دې آرډر ته منتظر وي؟ یا به د چین آرډر ته منتظر وي چې دوی موږ ته یو ورلډ آرډر جوړ کړي، یا به د امریکایانو آرډر ته متوجه وي، یا به د انګلیسانو؟ آیا دا خلک تر موږ کوم سپیشلټي لري؟

0: ریالیټي ان دی ګراوند سم سمثینګ ډیفرنت. دلته په حقیقت کې په مزګه کې حقیقتونه بل څه دي. روسان موږ ته ضرورت نه لري چې موږ په رسمیت وپیژندلو. روسان له خپل دی سراتو نه ویریږي. ما مخکې اشاره وکړه د جنوبي سراتو نه هیڅ کله په روسیه باندې حمله نه ده شوې. که روسیه تزاري روسیه ده، که روسیه شوروي اتحاد ده، که اوسنۍ روسیه ده، ځکه که تاسو نړیوال تاریخ وګورئ روسیه همیشه له خپل شمالي سرحدو څخه په تکلیف وله. دغه فرانسویانو په دې باندې لږې خو حمله کړې ده. اوسنۍ په شلمه پیړۍ کې نازیانو تر هغه نه مخکې ارمنیانو په دې باندې حمله کړې ده له شمالي سرحدونو له خوا نه. یعنې له دغه سرحدونو نه دوی مطمئن وو، ځکه مسلمانان داسې خلک نه وو چې دوی سرحدو ته ګواښ متوجه کړی
1: وو. څه کول پکار دي؟
0: موږ دا پکول پکار دي. اصلا دلته یو حکومت ده، کوم چې موږ بحث کوو دلته یو حاکمیت ده. دا حاکمیت یو نظام ده. دا نظام خپل ځان ارزښتونه لري، دا ارزښتونه خپل ځان ته پالیسیانې لري. دا پالیسیانې دې په چوکاټ کې باید تدوین سي، جوړې سي، د خپل نوي په کوم رقم نړیوال آرډر کې دي شاملېږي. دا خو دیو دیو دیو احساساتو په اساس، دیو جهاد، دیو دیو دیو فریضیه په اساس باندې راغله. دا خو دیو اسلامي حکومت په اساس باندې راغله. ده دغه آرډر به ته څو باندې متوجه یا به دروس په بلاک کې ورکل کیږو، یا به د چینایان په بلاک کې ورکل کیږي. او دا معلومدار خبره ده، دا یو هم د مسلمانانو په ګټه باندې کار نه کوي. که نن ته د ویغور د مسلمانانو خبر راپورته کې شرقي ترکستان چینایان به په غرض به سفارت هم تړي، له دې جنه بځي هم تا به زه به اعلامیه هم صادروي ملل متحد کې چې دغه کفري میز ده، دا باندې به ستا دغه کوي بدیم، تذلیلوي بدیم، کموي بدیم. روسان همداسې که نن د روسانو په مقابل کې یو انده کې حرکت موږ وکړو، یا یو خبره راپورته کړو، هغه چې دوی په کوم جنایت نه دي چې کړي، ولې موږ دومره لنډه حافظه ولرو؟ دا زموږ تاریخي حافظه ول دومره لنډه وي. یو نیم میلیون انسانان ول ان شاء الله یاد ووځي. دا دا دا دا ساده خبره ده. راځو دې ته. دا بحث احساساتي نه ده. مخکې اشاره وکړله، روسان لکه د کراس دي کمربند داسې ده، نه په دې خلکو باندې ملا تړل کیږي او نه ورور له دغه نه بیغمه کیږي چې وی غورځي. روسان له بغداد سره ونه درېدل، له صدام حسین سره ونه درېدل. روسانو ایران ته، دغه ایران ته چې نن په خپل پښو ولاړ ده، دا له خپلو پښو ودرېده. دغه استیصاد یې ورته ور نه کړل، استیصاد یې پښې په ځای پرېده. دا به ته موږ ته دا شیان راکړي چې موږ به داسې دغه جوړ کړي. خبره په دې کې ده، په خپلو جیبانو باندې اتکا وکړو. نن چې ایران په دنیا کې له ابرقدرت سره ډغرې وهي، څه وکړل؟ ریورس انجینري وکړله. کوم چې په لاس ورته راغلي ولو، هغه یې بیرته ولوستل، بیرته جوړ کړل، بیرته د دې مقابل کې استفاده کړل. دا کار باید موږ وکړو. موږ په خپل تعلیمي، موږ باید په خپل اقتصادي فورمونو باندې اساسي داسې کار وکړو چې په داخل کې موږ داسې یو زیربنا جوړ کړو، داسې یو نسل باندې کار وکړو چې هغه په خپلو پښو باندې اتکا وکړي. یهود 4 میلیونه انسانان سره کولای شي بسته دنیا په جنګ واچي، موږ یې له 3 میلیونه سره نظر نه شو کولای چې کوچنۍ خطه وساتو. باید موږ په باید اوس ارزښتي مسایلو باندې له سر نه بحث وکړو. دا د تعمق وړ ده. دا دې ولنه چې یو کتله په یو ځای کې راکینې او هغه واقعا په دې باندې فکر وکړي چې څنګه موږ کولای شو دغه اهدافو ته ورسیږو. او دا سخته خبره نه ده که روس رسېدای شي، خدای پاک هغه ته مغه 300 ګرامه مغز ورکړه، ماته یې مرکړه. که چین رسېدای شي، زه ونه سم رسېدای. که دغه نږدې پاکستان رسېدای شي، زه ونه سم رسېدای. خبره په دې کې ده، دا باید د توحید شي، دا باید جوړ شي، په نوي ورډ آرډر باندې کار وشي. او هغه داسې نظام چې حاکم ده، هغه باید خپل ځان لپاره نوي خطوط ولري، نه دا چې موږ داسې معاملې ته ورګډ شو. خدای نه خاصه چې بیا هم تر ګډ نه تاوان پکې زیات.
1: ډېره مننه کوروادن راجمر صاحب. د پاس په وروستۍ برخه کې غواړم وپوښتم چې تاسو په نظر باندې کوم مهم ټکي دي چې ځینو ته تاسو مخکې یادونه وکړه چې اوس ورته پاملرنه وشي او له دې فرصت نه ګټه واخیستل شي؟
2: عرض وکړم چې د نن ورځې بحث د موږ په دې نه ده چې افغانستان باید څه وکړي، څنګه موږ خپل اقتصاد جوړ کړو، څنګه باید جوګو سایبیات جوړ کړو، څنګه باید خپل تخنیک ترلاسه کړو، څنګه نور راغلي. د نن ورځې بحث موږ تاسو په دې ده چې روسانو سره څه وکړو.
1: بله، واقعي اساسي پوښتنه هم دا ده، یعنی له روسانو سره باید په دې فرصت کې څه ډول اړیکې ټینګې کړو او څه ترلاسه کړو موږ؟
2: بالکل، په دې خبره یو پېتر اوسه پورې سیمه باید د ټول امکاناتونه چې کولی شي د روسانو استفاده وکړو هغه باید لاسه ورته کړو، څنګه چې د هیچا باید لاسه ورنه کړو. اوسان امریکا اوس نه غواړي موږ سره نږدې رابط ولري، که نه موږ د امریکا نه له هغو امکاناتونه چې موږ کولی شي استفاده وکړو کړی به وکړو. موږ هماغه متوازن سیاست باید ولرو د ټولو په منځ کې. مګر امریکا په موږ تعلیمونه وضع کړي دي، موږ شتمنۍ کنګل کړې ده په اصطلاح سره، او هغه بیا د پاکستان په څنګ کې ولاړ دی موږ مقابل شي. مګر روسیه دا کار نه لري. دغه شی چې موږ ته هغه عرضه کوي غواړي سره نږدې شي، دغه فرصتونه باید استفاده وکړو، کوشش وکړو چې نه شي. او موږ باید هغه شی چې موږ کولی شو چې روسانو ته یې ورکړو، دواړو خو ګټې باید په نظر ونیول شي. موږ دې ته ضرورت لرو چې د خپل اقتصاد ته رشد ورکړو په کومک د دغو مملکتونو کولی شو. خپله دغه تکنیکي د وسایلو له لحاظه، د سرمایوي منابعو له لحاظه، هغه قدرت

0: ولرو چې وسو کوي چې ټول خپل منابع استخراج کو په کار واشو او خپل اقتصاد ته اساس لازم ده وده ورکړو. دا ته وا خارجي سرمایه گذاریګان اجازه سي خارجي تخنیکی کو په کده باندې اجازه سي اوس په غوړ د روسانو اصله ور وخت
1: ډیره مننه
0: تاسو باید ما خسته چون خپل نه لرو ته څو څه خپل جوړو اوس خو له کڅ استومان څه ویلي دا کې ایران غوړي خپل په خو درې ګوسه سي راکټونه لري سي خوښي سي امریکا او سره پازاب کیږي پازاب کړی ده خپل جوړ کړی دي ترڅو چې د ساته راسیګو موږ باید له دې امکاناتو نه چروسه موږ په اختیار کې خو ده سي امکاناتو له استفاده وکړو چې موږ خپل فضایي قلب راوام خپل اختیار کې ولرو د کڅ زمینی خپل
1: ډیر مننه کوم برسه
0: کورو
1: ودان ختم ده فرنګ صاحب غواړم د ورستې پښتنې په توګه وپوښتم چې په عین وخت کې د خپلو ګټو په چوکاټ کې د بې طرفۍ سیاست په حفظ کولو سره افغانستان څنګه کولی شي چې هم خپله بې طرفۍ وساتي او هم لږ تر لږه خپل سوداګریزې اړیکې یا په اقتصادي برخه کې د سوداګرو په وړاندې چې کومې ستونزې کومې ننګونې دي لږ تر لږه د دې حل لپاره یو څه نوي اقدامات وکړي یا داسې یو نوي فصل رامنځته کړي چې د مونږ سوداګر په اسانه ډول باندې له روسیې سره تجارت جوګاسي
2: اوس وګوره په خاورې میانه کې عمان بهترین سیاست لري یو بهترفي سیاست لري درسته ده چې بس فشارونه پکې شته خو بیا د دې بهترفي ډیر او جلب سرمایه گذاری هم لري پیسې د ټول هیوادونو کې ماش مشابه د کویت پیسې لري په دنیا کې جګ پیسې لري او سرمایه گذاری هر استمونه چې به امنترین هیواد آسیم اوستان پا خلیج فارسکی یا مثال پا آسیا که عمان ده مونگم کولیشی دیدین و الگو اخلو اغا مشابهتون چون عمان داری مونگم بعض مشابهتون دی اغای باید حفظ کریه او بل خبره باید موگ دی روسیه نه اوستانه وقت چه دوی دوستی او روری مثال داری او رسمیت پی جندلی ده دی دوی دی تکنولوژی نه پا اقتصادی بخش که استفاده وکو ده دیر مهم ده مونگ او خپلم چې راینبر سیب او جناب استاز خبر وکړه بعد په افغانستان داخلی بخش کې موږ دغه ټکنالوژي ته دست لکه چې اوس هم سایه هیواد ایرانی به هر بخش کې خودوی خپل خود کفایی لري موږ کوشش وکړو چې اقتصاد تجارت او به هر ټکنالوژي کې خود کفایی تلاسو او بعضی سیستم دی کاپی رایت یا سیستم دی کاپی به هر بخش کې په دنیا کې ورس مرسوم ده چې خلک دا کار کوي په دې باندې موږ توجه وکړو چې هغه داخلي ټکنالوژي داخلي تخنیک داخلي فابریکې داخلي هغه تجهیزات چې لرو هغې ته موږ رشد ورکړو هغه پخوانی وګوره تاسیسات نظامي چې په افغانستان کې و په دنیا کې نه و اوس هغه مثال خراب شو که بیرته هغه احیا کړو ډېر مهم ده اوسنۍ نوې ټکنالوژي انشاءالله
1: ډېره زیاته مننه کوو فرهنګ صاحب کورمودن ډېره مننه کوو عثمان صاحب کورمودن له خپلو درنو مېلمنو ښاغلي شفیع الله استومان هم دا ډول ډاکټر بصیر رنگبر ډاکټر عبدالهادی فرهنګ لتا سي درې وړو مننه کوو چې د سار په نننې بحث کې را سره وي زرنو لیدونکو دا بحث هم دلته پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت. Good morning, Canada time.

باشه بازیکار کرده نمیتونه، سوم حصه مال بالا وصیت کرده نمیتونه، اما در حالت سلامت، در حالت به اصطلاح جوری صحتی اگر این کار میکنه، چون مالک مال است که هر کار خواسته باشه میکنه، کسی جلوش گرفتن نمیتونه. فقط دیگرها حق توصیه را دارن که برش توصیه بکنن که برادر کوش بکه که ظلم نکن، آخرت تا خراب نکن، با اینکه اون میراث به شکل طبیعیش کسی به اهلش برسه. سوال بعدی بود که کسی که به اصطلاح وضو کنه و رنگ ناخون بزنه باز وضوش بشکن نمازش میشه؟ خب رنگ ناخون اگر وضو کنه و بعد رنگ ناخون بزنه هیچ مشکلی نداره، نمازش میخونه، باز وقتی که میخواد وضو کنه باید رنگ ناخون خود پاک بکنه. زلمی جان پختنه ده وکړه چې د مخکې چې ما سرمایه در لودله زکات می ورکوله، اوس د سره پاتې د دې سره زه اوس وکړم. ګوره زلمی ورور، د سره د چې کوم د زنانه یا د ښځو د پاره دی، نو په دې کې درې خبرې، درې دیدګاهونه یا درې نظریې دي. یو نظریه دا ده چې هر کال په کار ده چې د دې زکات ورکړی شي، ځکه چې دا خو حکمی نامې ده. په سره کې چې دی کنه دا که تو تجارت وکړې او که ونه کړې، په دې کې زیادت راځي. زیادت په دې معنا چې خپل هغه ارزش د لاسه نه ورکوي او ارزش یې ډېرېږي. او دویمه نظریه دا ده چې نه، چون دا د ښځو کالی ده او په دې کې زکات نشته، دا د ښځو ضرورت دی. او دریمه صحیح خبرم دغه ده، دریمه چې تاسو ته کومه ده صحیح خبره ده، په ټول عمر کې یو ځل زکات ورکړی شي، نور زکات ورکول تر کال ضرورت نشته دی. یو طرف ته چون مال دی نامې ده، نو ځکه زکات ورکوي، او بل طرف ته چې د ښځو یا د ښځو کالی ده، نو د دې دپاره چې دی کنه نو زکات نشته دی. نو بیا هم د احتیاط دپاره ده، دا عمل په احتیاط دی، او د احتیاط دپاره چې په ټول عمر کې چې دی یو ځل زکات ورکړی شي، نور بیا د دې دغه نه، د دې د زیمه نه دا ساقطېږي. نو بینان چې دی کنه دا د سرو په باره کې، البته که نور نقد پیسې دغه زکات شته دی، څوک 15 لکه، 6 لکه، 1 میلیون په کور کې پیسې ساتلی دي، که تجارت وکړي او که ونه کړي، کال په کال د دغه زکات ورکول ته ضرورت دی. پکار ده چې کال پوره شو، پکار ده چې محاسبه وکړي، نو چې دی کنه نو د په سلو کې 2.5 روپۍ او دغسې په زرو کې په زرو کې دغه ده 2.5 سوه روپۍ هم دغسې د دې زکات کې. او نور چې کومه شیان دي لکه کور شوه، لکه نور زیاتی شیان شو، نو چې کله هغه په تجارتي ګټوري ګټه راولي، نو بیا زکات شته دی، او که ګټه یې رانولي بیا زکات نشته. لکه فرض که یو کور سړی لري، یو بل چې دی کنه لري، نو نه څوک پکې اوسېږي او نه څوک پکې کرایه ورکوي، نو د ډېرو روپو کور دی، نو په هغه کې زکات نشته دی. چې کله بیا دغه شوه په کرایه کې یا په مثلا په تجارت کې واچولی شو او ګټه یې پیدا کړله، بیا دغه د ګټې نه تاسو زکات ورکولی شي. همچنان سوال بعدی بود که یک آدم وقتی که نمازش قضا میشه، مثلا نمازش صبحش، این نماز چی وقت باید بخونه؟ ببینین دوستای عزیز، زمانی که یک آدم نماز صبحش قضا میشه یا نماز دیگرش قضا میشه یا نماز پیشین، یا هر نمازی که قضا میشه، فورا هر وقتی که به اصطلاح فرصت پیدا کرد باید بخونه. خصوصا نماز صبح وقتی قضا میشه، در زمانی که شما بیدار شدین، اول خود نباید نماز قضا شه از انسان. این نماز از جمله عبادات است که اصلا قابل اسقاط نیست، قابل به اصطلاح معافی نیست، قابل به اصطلاح رخصتی نیست، که باید همیشه در هر حالتی که باشه انسان باید که نماز خود بخونه. تنها در سفر به احترام سفر و مشقت سفر دو رکعت نمازهای 4 رکعتی، دو رکعتش او هم فرض معاف است، اما باقی در هر حالت انسان باید که نماز خدا بخونه. نبینا نماز صبح شما وقتی که به اصطلاح قضا شد، شما میتونید که نماز صبح وقتی که آب بیدار شید، آفتاب طلوع کرد، فورا اینا قضا بیارین. البته اینم یاد داشته باشین که با سنت قضا آورده میشه تا قبل از زوال، اما بعد از زوال تنها فرض قضا آورده میشه. خب هر صورت امی لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، انشاءالله زود برمیگردیم.

0: سلامونه وخت مو په خیر دي د ساعت خبرونو ته خراغلی ز عمر خیلیم په مسکو کې د اسلامي امارات سفیر د سن پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون وکړ او د غونډې په څنډه کې د روسي چارواکو اقتصادي استازو او د شانګهای د همکاري سازمان له ځنګړي استازي سره د افغانستان او روسي ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د افغانستان د صادراتو زیاتوالي او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. په مسکو کې د افغانستان سفارت وایي چې ګل حسن حسن د اقتصادي اړیکو پراختیا او د ګډو همکاریو دوام باندې هم ټینګار وکړ.
1: په مسکو کې د اسلامي امارت سفیر ګل حسن حسن د سینټ پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون کړی دی. د غونډې په څنډه کې د اسلامي امارت ډیپلوماټ د روسیې له ځینو چارواکو د اقتصادي سکتور استازو او د شانګهای همکاري سازمان له ځانګړي استازي سره ولیدل او خبرې اترې وکړې. د دې غونډو اصلي تمرکز د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا، د افغانستان د صادراتو زیاتوالی او د سیمه ایزو اړیکو پیاوړتیا وه. په مسکو کې د افغانستان سفارت وایي چې دواړو خواوو د اقتصادي اړیکو پراختیا او د ګډو همکاریو دوام ته دوام ورکړی دی.
2: د دې غونډې په څنډه کې سفیر د روسیې چارواکو اقتصادي استازو او د شانګهای همکاري سازمان له ځانګړو استازو سره د افغانستان او روسیې ترمنځ اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د افغانستان صادراتو او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. په ورته وخت کې د اقتصادي اړیکو پراختیا او د ګډې همکاري دوام باندې هم ټینګار وشو.
1: سره له دې چې روسیه لومړنی هیواد چې اسلامي امارات یې په رسمیت وپیژنده، د ډیپلوماټیک حرکتونه دوام لري. اقتصادي کارپوهان هم افغانستان د سیمې سره د نښلولو لپاره یو مهم اړیکه ګڼي.
3: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و داده ستود افغانستان میتونه مسمریت مفیدیت داشته باشه.
1: خود روسیه د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د سینټ پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې وویل چې د ترانزیت دهلیزونو پراختیا او سیمه ایز اقتصادي همکاري کولای سي د مرکزی آسیا، سویلی آسیا او د سیمې د نورو بازارونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پیاوړې کړي. یو داسې مسله چې افغانستان هم هڅه کوي خپل رول او دریس پیاوړې کړي.
4: په
2: سیمه کې د همکارۍ تر ټولو هیله بښونکي ساحه د ترانزیت، انرژۍ او مخابراتي اړیکو پراختیا ده. د همکاري کولی شي د سیمې اقتصادي ظرفیت په بشپړه توګه فعاله کړي او په نړیواله کچه د ترانزیت او لوجستیک په یو مهم مرکز بدلولو ته لاره هواره کړي.
1: د سینټ پیټرزبورګ نړیوال اقتصادي فورم په روسیه کې له مهمو اقتصادي غونډو څخه دی چې نوښتم پړاوې د روانې مۍ میاشتې له درېیمې څخه تر شپږمې پورې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د استازو په ګډون ترسره سو.
0: د منځني ختیځ کړکېچ په ځانګړې توګه د هرمز تنګي محدودیتونو افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو هم اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکوي چې د واروړلو لاریو خنډونه او د ترانسپورت لوړ لګښتونه د میلیونونو اړمنو خلکو لپاره حیاتي مرستو ته لاسرسی ستونزمن کوي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکوي چې د هرمز تنګي کړکېچ هغه وخت زیات کړی دی چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره دا چاره ډیر وخت نیسي، چې له لسو ورځو څخه دوه نیمو میاشتو ته رسیږي.
5: هغه بحران چې نږدې درې میاشتې وړاندې په منځني ختیځ کې پیل شو، اوس د سیمې له پولو هاخوا خپور شوی چې د افغانستان په ګډون زیانمنونکو هیوادونو ته د مرستو رسولو باندې اغیزه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف وایي چې د هرمز تنګي کې دوامداره ناڅرګندتیا او د نړیوالو اکمالاتي زنځیرونو کې ګډوډۍ د مرستو د لیږد او رسولو لګښت خورا زیات کړی دی. د ادارو په وینا د مرستو د لیږد په برخه کې ځنډ زیات شوی او د ځینو مرستو د لیګ پروسه چې په خوایې شاوخوا لس ورځې وخت نیولې وو، اوس تر دوه نیمو میاشتو پورې وخت نیسي. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام کولی شي د میلیونونو خلکو لپاره خوړو، درملو او اړینو خدماتو ته لاسرسی محدود کړي.
2: د هرمز تنګي بحران چې شاوخوا سل ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د جیوپولیټیک کړکېچونو په منځ کې پیل شو، اوس په زیانمنونکو هیوادونو کې د خوړو خوندیتوب او بشري بحران ته بدل شوی دی. وضعیت په افریقا کې د لوږې له زیاتوالي څخه نیولې تر افغانستان کې د خوارځواکۍ ماشومانو لپاره د درملنې خواړه کمښت پورې اړه لري.
5: په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی اعلان کړی چې په افغانستان کې 2.3 میلیونه نور خلک له سختې لوږې سره مخ دي، او د عملیاتي لګښتونو زیاتوالی د مرستندوی ادارو وړتیا کمه کړې چې اړمنو کسانو ته پاملرنه وکړي. دې سازمان په ځینو افغان روغتیایي مرکزونو کې د معالجبي خوړو کمښت هم راپور ورکړی او ویلي دي چې یو شمېر خوارځواکي ماشومان د اسانتیاو د نشتوالي له امله له مرستې پرته کور ته لیږل شوي دي.
6: اولی که دسترسی مردم به مواد غذایی محدود میشه و خطر نامنی غذایی افزایش پیدا میکنه، و دوم در بخش صحی کمبود دوا و تجهیزات میتونه که متاسفانه خدمات مختل بسازه و به تعویق برته، و در مجموع این تأخیر فشار بیشتره بر خانواده های آسیب پذیر وارد خواهد کرد.
5: ملګری ملتونه خبرداری ورکوي کچیر د مرستو رسولو لارې همداسې ګډوډی پاتې شي نو په افغانستان او نورو زیانمنونکو هیوادونو کې به بشري وضعیت نور هم خراب شي. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم اعلان کړی چې افغانستان به تر 2018 کال پورې په نړۍ کې د لوږې له سختو بحرانونو سره مخ شي.
0: د امریکا فدرالي قاضي د ټرمپ ادارې د کډوالۍ محدودیتونه غیر قانوني وبلل. د امریکا یو فدرالي قاضي پریکړه کړې چې د ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه پالیسي چې د افغانستان په ګډون د 9 هیوادونو د اتباعو د کډوالۍ غوښتنلیکونو پروسس کول یې بند کړي دي غیر قانوني بللې دي. ټرمپ په دسمبر کې دا پروسه وروسته له هغه ودروله چې یو افغان وګړي سپینې ماڼۍ ته نږدې د ملي ګارد د دوه سرتیرو د

0: په متحده ایالاتو کې یو فدرالي قاضي د ډونالد ترامپ ادارې د کډوالۍ د پالیسۍ او هغه برخه غیر قانوني اعلان کړې چې د افغانستان په ګډون د نه دي شی وادونو پر اتباو لګول شوی وو. د روټ ټاپو فدرالي محکمې مشر قاضي جان مک کانل وویل چې د متحده ایالاتو د تابعیت او کډوالۍ خدمات حق نه لري چې د پناه غوښتنې د کار جواز شنه کارتونو او د تابعیت غوښتنلیکونو پروسس ودروي.
1: د ترامپ ادارې محدودو پالیسي په متحد ایالاتو کې د ډیرو کډوالو ژوند د قانوني ناڅرګندتیا او ناڅرګندتیا په حالت کې چولې ده. محکمه دې پایلو ته ورسېده چې دا پالیسي د قانون سره په ټکر کې دي. د متحد ایالاتو د تابعیت او مهاجرت خدماتو ادارې کړنې غیر قانوني او خپل سره وي.
2: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت‌ها برخورد می‌شوند تا اصول انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هر گاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا میکنه، مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار میگیرند.
0: د کډوالو د حقونو فعالانو د دې پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې حکومت نشي کولای د تابعیت پر بنسټ د قانوني کډوالۍ لارې بندي کړي. دوی وویل چې متحده ایالاتو کې میشت ډیری افغانان په وروستیو میاشتو کې د دوی د کډوالۍ د قضیو د ځنډولو له امله له قانوني او کارموندنې ستونزو سره مخ شوي دي او دا پریکړه کولی شي د دې قضیو بیا پیلولو کې مرسته وکړي.
3: سیاست نادرست و غیر حقوق بشری و خلاف قوانین مهاجرت که سوی آمریکا از سوی حکومت ترامپ در آمریکا اجرا شد، منجر به این شد که بعضی کشورهای دیگه هم از سیاست نادرست الگو بگیره، اقامت های مهاجرین باطل بکنه، مهاجرین با جبر و زور اخراج بکنه، مال اموال مهاجرین مسدود بکنه. به هر صورتی قانون بسیار نادرست بود و این منجر به این شد که خیلی از کشورها قوانین سخت علیه مهاجرین وضع بکنه، حتی اقامت های اونا رو باطل بکنه.
0: په ورته وخت کې د افغانستان د ایواک سازمان وویل چې دا پریکړه به د امریکا د مهاجرت خدماتو سلور محدودې پالیسۍ لري کړي او کولی شي د شنه کارتونو تابعیت د کار جوازونو او په امریکا کې د میشتو افغانانو د پناه غوښتنې ځینې غوښتنلیکونو پروسس کولو پروسه بیا پیل کړي، مګر په دې کې د متحده ایالاتو څخه بهر د ویزې او کډوالو لیږد شامل نه دی.
4: کاناډا د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت د ارزولو لپاره د یو غونډې اعلان وکړ. په ملګرو ملتونو کې د کاناډا ماموریت یوناما او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د چارواکو په ګډون د افغانستان د ملګرو ډلې د غونډې د ترسره کولو اعلان وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان سیاسي، اقتصادي، بشري او بشري حقوقو وضعیت وارزول شو. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان شاوخوا ډیپلوماتیک فعالیتونه مخ پر زیاتېدو دي. تمه کیږي چې یوناما به ډېر ژر د افغانستان د وضعیت په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي او د امنیت شورا به د دې سازمان د ماموریت د غځولو مسله هم په پام کې ونیسي.
0: په داسې حال کې چې افغانستان له سیاسي، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دی، کاناډا د افغانستان د ملګرو ډلې د غونډې د جوړولو اعلان کړی دی. په دې غونډه کې چې د یوناما او د سره صلیب نړیوالې کمیټې چارواکو پکې ګډون کړی و، د افغانستان اوسنی وضعیت او په هیواد کې د سیاسي، اقتصادي او بشري حقونو مهم پرمختګونه وڅېړل شول.
1: کاناډا د یوناما او سره صلیب نړیوالې کمیټې د نظرونو سره د افغانستان د ملګرو ملتونو د غونډې کوربتوب وکړ. د غونډې په افغانستان کې د سیاسي، اقتصادي، بشري او بشري حقونو وضعیت ارزولی دی.
5: در قدم نخست همین گروه دوستا به تعریف شد که دوستا کی هستن، واقعا دوستا افغانستان هستن یا کدام مقصد استخباراتی دیگه، یک بازی پشت پرده دیگه دارن. اگر واقعا دوست هستن دیده شود که یا عملا اقدام در رفع مشکلات اقتصادی و بشر دوستانه و مشکلات سیاسی یعنی شناخت و تعامل افغانستان در سطح جان اقدام میکنن، کدام برنامه دارن طوری که جنبه عملی داشته باشن.
0: دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان د اقتصادي ستونزو او پراخو بشري اړتیاو سره مخ دی. نړیوالو سازمانونو په مکرر ډول د میلیونونو خلکو د بشري مرستو اړتیا او د مرستو کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
6: راه های مختلف وجود داره که جامعه جهانی میتونه به افغانستان کمک کنه، از کمک های بشری شروع تا تربیه کادرهای مسلکی، یعنی یاد دادن حرفه بر مردم افغانستان که بتونه از احتیاجی خلاصن به اصطلاح، و ای که بودجه ها روان میکنه یا ای تو کمک ها به درد مردم افغانستان نمیخوره و یک ماه شاید ایتیاجی یک فامیل رفش، اما برای دائمی ای به نقص افغانستان است.
0: دا افغانستان د ملګرو ډله د هغو هیوادونو څخه جوړه شوې ده چې په افغانستان کې پرمختګونه له نږدې څاري او

0: افغانانو د ملاتړ او موجوده ننګونو ته د رسیدو لپاره د لارو چارو په اړه بحث کوي. کاناډا هم د دې ډلې فعال غړی دی.
1: هلمند ولایت کې سږ کال د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله نږدې 340 ټنه زیات شوي دي. د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې پر څه باندې 125,000 هکتار ځمکه کرل شوي غنم به شاوخوا 568,000 ټنه حاصل ورکړي. بلخوا کروندګر د حاصلاتو له زیاتوالي خوښ دي، خو له حکومته غواړي چې اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او نورې کرنیزې اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
2: هلمند چې د هیواد له مهمو کرهنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، سږ کال پکې د غنمو حاصلات د پام وړ زیات شوي دي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږ کال پر 125,960 هکټار ځمکه د غنمو کرنه شوې ده. د نوموړي په خبره له دغو کروندو څخه به 568,000 او 860 ټنه غنم ترلاسه شي، چې د تیر کال په پرتله 240,903 ټنه زیاتوالی شي.
3: سږ کال په هلمند ولایت کې 125,960 هکتار ځمکه باندې د غنمو کرکیله شوې وه، چې په دې باندې هغه 500,680,000 ټنه غنم لاسته راغلي دي، چې هغه زیاتوالی د دې د تیر کال په پرتله زیاتوالی 240,903 ټنه زیاتوالی حاصلات راغلي دي.
2: عابد، د حاصلاتو د زیاتوالي لاملونه د اوبو مناسب شتون، د اصلاح سوو تخمونو کارول، د کرنې متخصصینو لارښوونې او د ناروغیو او آفتونو کمښت بولي. هغه زیاتوي چې د هلمند غنم اوس کندهار، فراه، هرات، نیمروز او یو شمیر نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
3: نو دا حاصلات زیاتوالی چې سږ کال راغلی دی د نورو کلو په پرتله، د دې زیاتوالي هغه سبب او ګټه دا راغلې ده. سبب یې دا و چې د تیرو کلو په پرتله اوبه هم زیاتې وې، او د تیرو کلو په پرتله باندې هغه مرضونه او پتو باندې هم تر ډیره حده مخنیوی سوی و.
2: بلخوا کروندګر وایي سږ کال د غنمو حاصلات ښه شوي او عواید یې زیات شوي دي، خو له حکومت او اړوندو ادارو څخه غواړي چې اصلاح سوي تخمونه، کیمیاوي سرې او نور کرنیزې اسانتیاوې ورته زیاتې کړي، تر څو په راتلونکو کلونو کې لا ډیر حاصلات ترلاسه کړي.
4: غنم چې اوس زه د خولې تړم چې وینې، دا غنمو پر جریب باندې وکړله 1,60,000 منه، هلته موږ بل تریشل وکړې هغه وکړه 1,50,000 منه، لږ مو اخواته بس 200 متره اخواتم زکه پرتا دا گی وکړل پر جری دوه خروار ودیش منه.
2: هلمند غنمو ترڅنګ د جوارو پونبی ماشو زیری او نور کرهنیزو محصولاتو د تولید له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي، چې تولید د هیواد بیلابیل ولایتونو ته لیږدول کیږي.
1: په کندوز ولایت کې د اماراتو د سپینزر فابریکې تولید زیات شوی دی. دا فابریکه د کاغذ، دسمال او د پخلنځي رولونو مختلف ډولونه تولیدوي او پلوري. اوس مهال لسګونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې فابریکه کې کار کوي او خوښ دي چې کاري فرصتونه ورته برابر شوي دي.
2: د اماراتو د سپینزر شرکت د کاغذ دسمال فابریکه چې د هیواد په شمال ختیځ زون کې د کاغذ محصولاتو لومړۍ فابریکه ده، خپل تولیدات زیات کړي دي. دا فابریکه د کاغذ دسمال، د پخلنځي رولونه، د تشناب کاغذ او نور محصولات چې بازار اړتیا ورته لري مختلف ډولونه تولیدوي او د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو ته لیږدوي. د فابریکې چارواکي وایي چې د بازار د تقاضا د زیاتوالي له امله خپل تولیدات زیات کړي دي.
5: ما به اساس تقاضای بازار طوری که اونا تقاضا کرده بودن که به گلهای متفاوت، به سایزهای متفاوت، به اندازه های متفاوت، به وزن متفاوت، به ما رول آشپزخانه، دسمال کاغذی تولید شد. ما به مو رقم برای اونا تولید کردیم که خوشبختانه تکنیکی که داخل فابریکه ما داریم، ما قادر به این بودیم که همون سیستم ما خود ما داخل فابریکه جور کنیم.
2: اوس مهال په دې فابریکه کې لسګونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کوي. کارګران خوښ دي چې په دې فابریکه کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
6: زر د بخش دسمال کاغذی کار میکنیم، بسیار راضی هستیم. از دولت خود، از بزرگای خود یک جان تشکر میکنیم. دیگه د بخش تولید ما دسمال کاغذی است، رول آشپزخانه است، کاغذ تشناب است.
7: ما اینجا کاغذ تشناب داریم، رول آشپزخانه داریم و تیشو داریم. کاغذ تشناب سایزش مختلف است و رول آشپزخانه 500 گرامه، 400 گرامه داریم و دسمال کاغذی پلاستیکی هم داریم و قوطی یکی هم داریم کاغذ. این 100 برگه، 200 برگه و 50 برگه است.
2: دا د کاغذ د تولید لومړی فابریکه ده چې په شمال ختیځ زون کې فعالیت کوي او د چارواکو په وینا دوی هڅه کوي چې د خپل تولید کچه نوره هم ښه کړي او د هیواد د نورو ولایتونو د بازار اړتیاوې پوره کړي.
1: په ننګرهار ولایت کې د اوبو رسونې او فاضله اوبو ریاست د 14 میلیونه افغانیو په لګښت 14 واټر پمپونو ته د 6 کیلو ولټه برېښنا پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. مسؤلین وایي دغه پروژه په بشپړېدو سره به د جلال آباد ښار د 15 ناحیو 11,000 کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو څخه برخمنې شي. جلال آباد میشتې د دغې پروژې د بشپړېدو له امله خوښي کوي او له اړوندو مسؤلینو څخه د څښاک د پاکو اوبو په برخه کې د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي.
0: ولسته د څښاک د پاکو اوبو برابرولو په لړ کې ختیځ کې د اوبو رسونې او فضله اوبو ریاست او د یوې مرستندوی ادارې په ګډه مالی همکارۍ د ننګرهار مرکزي ښار جلال آباد کې یوه پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. مسؤلین وایي د 14 میلیونو افغانیو په لګښت یې 14 واټر پمپونو ته د برېښنا رسونې پروژه بشپړه کړه چې له مخې به یې د 15 ناحیو د ولسي کورونو په دولتي نلونو کې د اوبو موده د پام وړ زیاته شي.
8: دغه پروژه چې دیکي یو سمونګ سره د یونیسف د آی سی آر سی مالی تمویل دی او نور تمویل د ابرسانۍ د شرکت دی چې تقریبا 14 میلیونه په دې باندې لګښت راغلی دی. دا پروژه په دې بنیاد باندې جوړه شوې.
0: په ختیځ کې د دغه ریاست مسؤلین وایي د دغې پروژې له امله به 11,000 کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو برخمنې شي. دوی زیاتوي چې پاتې ناحیو ته هم د څښاک پاکو اوبو د برابرولو په موخه د ورته پروژو د پلي کېدا هوډ لري.
9: موږ 15 ناحیو کې تقریبا خدمات ترسره کوو. 11,000 کورنۍ ته پاکې صحي اوبه په الحال رسو او غواړو چې د نورو ناحیو ته هم پاکې صحي اوبه ورسو.
0: د جلال آباد خاریان د دې پروژې د بشپړېدو له امله خوښي څرګندوي او له اړوندو مسؤلینو د څښاک د پاکو اوبو په برخه کې د نورو پروژو د پلي کېدا غوښتنه کوي.
10: کله چې دغه شپږ کیلوولټه شبکه جوړو دلته د اوبو د تولید مشکلات ډېر وو. کله تولید هم کوله کله تولید نه درلوده او کله اوبه په وخت زمان سره نه توضیح کېده.
11: دغه ډېر خو موږ انشاءالله ډېر خوشحاله د دې پاکو اوبو نه موږ د ابرسانۍ ریاست نه ډېر راضي یو. ډېر ښه کار وشو ده او اندام دي نور توقع درو چې نوري پروژې هم د سیرا وړي.
0: دا په داسې حال کې ده چې د تیر په پرتله د راستنیدونکو کډوالو په مشته کېدنې سره په دغه ولایت کې نفوس تر پخوا زیات شوی او د اوبو اړتیا هم زیاته شوې ده. بلخوا د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله ورځ تر بلې لکه د هیواد د نورو ولایتونو په څیر ننګرهار کې هم ورځ تر بلې د اوبو سطح ټیټیږي چې ورسره استوګنیزو سیمو کې ساګانې وچیږي او خلک د څښاک ته پاک اوبو د کمښت سره مخ کیږي.
1: د خبرونو دوام او اوس هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د درملو د تولید د فابریکې د ټولنې غړي وایي چې د درملو تولیدي سکتور تولید او پانګونه ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې ده. دوی زیاتوي چې که چیرې د عامې روغتیا وزارت له لورې د حمایوي پالیسۍ تر څنګ دې سکتور ته د ځانګړي صنعتي پارک د ویش لړۍ هم ګړندۍ شي، افغانستان به په خورا چټکۍ سره د درملو صادرونکو هیوادونو په قطار کې ودرېږي.
12: د هیواد د درملو د تولید فابریکو د ټولنې غړي د عامې روغتیا وزارت نه غوښتنه کوي چې د کورنیو درملو د ملاتړ لپاره باید د ځانګړي صنعتي پارک د ځمکو د ویش او همداراز د کورنیو تولید شوي درملو لپاره حمایوي پالیسیو عملي کولو تر څنګ په دولتي قراردادونو کې د کورنیو محصولاتو څخه د استفادې لړۍ پراخه کړي. دوی زیاتوي چې دمګړۍ هیواد کې 450 میلیونه ډالر پانګونه شوي او دا لړۍ نوره هم په دې سکتور کې د پراختیا په حال کې ده.
13: چې دغه جمله نه یو د حمایوي پالیسی ده چې د سیاتامي وزارت د دوا غذا د معینیت د خواست هغه ترتیب شوی وه او بیرته په مربوطه ارګانونو کې چې دا به د اخري نهایي سي ترتیب سي. زه امیدوار یم که هغه ته یو جدي توجه وسي چې هغه د افغانستان د داخلي تولید د دوا په بخش کې د هغوی د رشد لپاره د هغوی د حمایت لپاره پاکې ډېر ښه پالیسیانې او ډېر ښه برنامې ترتیب شوي دي. دا زموږ صنعت نورم د پرمختګ خواته بیایی او دا د رشد لپاره زمینه مساعدی او لاره هواروي.
14: آماری که از طرف مقامات ارائه شد افغانستان 38% نیازمندی های داخلی توسط کارخانه های داخلی تولیدات داخلی پوره میکنه و الحمدلله در قسمت تولیدات سیروم ما کاملا به خودکفایی رسیدیم که بر علاوه اکمال و تامین بازارهای داخلی ما شما تمام هموطنان عزیز ما شاهد هستند که ما به خارج از کشور صادرات داریم.
12: د عامه روغتیا وزارت مسولین اهم او وایي چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره یې عملی اقدامات پیل کړي او هڅه کوي چې له دې وروسته ټولې هغه ستونزې اهم هوارې کړي چې د داخلي درملو د تولیدونکو ورسره لاس او ګریوان دي.
15: اقتصادي پیاوړتیا د کورنیو تولیداتو د ودې او د هیواد د ځان بسیاینې پر لور یو مهم او تاریخي ګام. د دې ستر پروګرام بریا دا څرګندوي چې افغانان که په هره برخه کې وي د خپل هیواد د پرمختګ، آبادۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه باندې کار کولی سي او سترې موخې ترلاسه کولی سي او خپلو هغو اهدافو ته ځان په اسانۍ سره رسولی سي چې د ټولو بشریت د صحت تضمین پکې راپېچلی.
12: د اقتصادي چارو شنون کې وایي چې افغانستان کې لا هم د درملو د تولید او په دې سکتور کې د پانګونې جذبولو لوی ظرفیت او د عامه روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د کورنیو تولیدونکو او په دې سکتور کې فعالیت کوونکو سره همکاري او همغږي زیاته کړي ترڅو په دې برخه کې د یو باثباته انکشاف لپاره زمینه برابر شي.
1: اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
16: د فارس خلیج کې د ایران او امریکا ترمنځ د ډزو له نوي تبادلې وروسته د ایران انقلابي ګارد ګواښ کړی چې که امریکا خپلې بدې کړنې تکرار کړي نو د هرمز تنګي د تیرو او ګازو صادراتو ته به په بشپړه توګه د تړلو پایلو مسؤول به وي. د امریکا پوځ وایي چې دوی د هرمز تنګي ته د ایراني ډزو په ځواب کې په ګورک او قشم کې د ساحلي څارنې رادارونه په نښه کړي دي. سپا پاسان انقلاب اسلامي په واهران او کویټ کې د امریکا په اډو شلیک راکټونو په ویشتلو سره ځواب ورکړ. مرکزي دفتر وایي چې توغندي یا په نښه شوي یا خپلو هدفونو ته نه دي رسېدلي. د غزې روغتیا ادارې د اسرائیلو په بریدونو کې د 50 کسانو د وژل کېدو او نه څلوېښت نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د روغتیا ادارې راپور ورکړی چې په تیرو دوو ورځو کې پر غزې د اسرائیلو د بریدونو له امله 50 کسان وژل شوي او نه څلوېښت نور ټپي شوي دي. الجزیرې د شنبې په ورځ د جون په شپږمه راپور ورکړ چې د یو تن مړي له کنډولو څخه رایستل شوی دی. د راپور له مخې د غزې روغتیا ادارې ویلي چې په دې وروستیو کې دوه کسان وژل شوي او یو د پخوانیو ټپونو له امله مړ شوی دی. د غزې روغتیا ادارې زیاته کړې چې ډېری قربانیان لا هم د کنډوالو لاندې یا په سړکونو کې بند پاتې او د ژغورنې ټیمونه نشي کولی دوی ته ورسیږي. پوتین وایي چې له زلنسکي سره لیدنه بې ګټې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ولسمشر ولادلنسکي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مخامخ خبرو اترو غوښتنه کړې ده. پوتین ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې به له زلنسکي سره لیدنه بې ګټې وي. زلنسکي د پنجشنبې په ورځ یو پرانیستی لیک واستوه چې له پوتین سره د مستقیمو خبرو اترو او ورباندې غوښتنه یې کړې ده. خو د روسیې ولسمشر دا لیک بې ادبه وبله او ټینګار یې وکړ چې د سولې تړون باید د هر ډول اوربند څخه مخکې راشي.
1: او اوس هم څو ورزشي خبرونه.
16: د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن خپل لومړی ټیسټ لوبه د هند له ملي لوبډلې سره وکړه. په دې لوبه کې چې د هند د چنډیګر ښار په نوي لوبغالي کې ترسره شوه په چا هند وګټله او لومړی یې توپ وهنه وکړه. دا د افغانستان او هند ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه ده او د دواړو لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو لړۍ پیلېږي چې له دې لوبې وروسته به درې ورځنۍ لوبې هم دوام وکړي. د خپل نوي مشر روزونکي ریچارډ بیس تر لارښوونې لاندې افغانستان د کرکټ د نړۍ د یو ستر ځواک پر وړاندې ولاړ دی. د نړۍ د ټیسټ درجه بندۍ له مخې په نړۍ کې دریم ځای لري. دا سیالي به د 1405 کال د جوزا له 14 څخه تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د 15 لوبغاړو نوملړ هم اعلان کړی دی چې حشمت الله شهیدی مشري کوي. د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان او هند ترمنځ سیالي به په ژوندۍ بڼه له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه خپرې شي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ د غوراوی سیالي په مرکزی زون کې دوام لري. د مرکزی زون کې د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ د غوراوی سیالي لومړی پړاو وروسته دوه نورې لوبې هم وشوې. په یوه لوبه کې اردو فوټبال کلب کمیټي دایکونډي ته د 2-1 مات ورکړه او درې ارزښتناک نمرې ترلاسه کړې. د سبز پنچیر او باستان لوګر ترمنځ بله لوبه 1-1 مساوي پای ته ورسېده. دا سیالۍ د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه د شپږو ټیمونو په ګډون سره ترسره کیږي او ټیمونه د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په راتلونکي پړاو کې د ځای لپاره سیالي کوي. د نړۍ د فوټبال د دې ستري سیالۍ پیل ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. د 2026 کال د فیفا نړیوال جام د بعد د جون له 11 څخه د جولای تر 19 پورې د 48 ټیمونو په ګډون سره ترسره شو. د متحد ایالاتو، کاناډا او مکسیکو لخوا به په ګډه کوربتوب وشي. دا سیالۍ به د لومړي ځل لپاره د 48 ټیمونو په ګډون سره ترسره شي او تمه کیږي چې یو له خورا په زړه پورې نړیوال جامونو څخه وي. د افغانستان په جغرافیه کې د دې سیالۍ ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه او په ځانګړي ډول د آریانا نړیوال ټلویزیون څخه خبرې شي.
1: خبرونه هم دومره و. تر بیا ښه وخت. Good morning, Canada time.

0: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: Good morning, Canada. Time to kick.

په اریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

فا فوټبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این نوم سره د ډالر نښه نه وي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ای ټی این چینل پاک کړئ. بیا ځلی سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1900 فریکوانسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دخمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې د تاسو د 16 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123456 9 0 9 0 ABB3 په ورکولو سره د اوکمې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.

ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

افغان بیسیم ویاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې لخوا د نوي شارزده پیر ټاکل. اروپایي ټولنې نیکولا لابلومو یو لوړ پوړی ایټالوي ډیپلومات د افغانستان لپاره د خپل نوي شارزده پیر په توګه ټاکلی.
2: تعیین شارزده پیر جدید در امور افغانستان میتونه که روابط اتحادیه اروپا را با افغانستان بهتر بسازد و بحث
1: د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستی راپور د افغانستان د وضعیت په اړه وړاندې شي او د شورا غړي به د تیرو دریو میاشتو په تحولاتو بحث وکړي.
3: اینکه قرار شده تاریخ 8 جون بار دیگر گزارش از وضعیت داخلی و بحرانی افغانستان به شورای سازمان ملل متحد توسط سرپرست دفتریان ما به اثر منشی سازمان ملل متحد گزارش داده شد.
1: او په بلخ ولایت کې پر بڼوالۍ د اقلیم د بدلون اغیز د دې ولایت یو شمېر بڼوال وایي چې د اقلیم بدلون او د تودوخې زیاتوالی د شفتالو حاصلات کم کړي دي او نباتي ناروغۍ زیاتې کړي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته د پاکستان د رهبرۍ د ځانګړي لیک سپارل.

0: سلامونه ستړي مشه دی او ساته خبري ټولګه ته خراغلی ز عمر خیلیم د اروپای ټولنې د افغانستان لپاره نوی شرزاپیر ټاکلای دی. اروپای ټولنې نیکولا بلومو د افغانستان لپاره د خپل نوی شرزاپیر په ټاکلو سره له کابل سره د خپل ډیپلوماتیک حضور او اړیکو پر دوام ټینګار کړی دی. کارپوهان وایي چې دا اقدام ښیي چې د اروپایي ټولنې لخوا د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه پیژندلو سره سره افغانستان لا هم د اروپایي ټولنې په سیاسي، امنیتي او بشري محاسباتو کې مهم رول لوبوي. دې ټولنې پخوا په مختلفو سکتورونو کې د افغانستان لپاره په خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. د کابل سره د اروپایي ټولنې تعاملات په عمده توګه د بشري مرستو، د افغانستان اقتصادي وضعیت، کډوالۍ او بشري حقونو په څیر مسلو متمرکز وي.
1: اروپایي ټولنې نیکولا بلومو یو لوړ پوړی ایټالوي ډیپلوماټ د افغانستان لپاره د خپل نوي شرزاپیر په توګه ټاکلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو خدماتو وویل چې دا ګمارنه د اروپایي ټولنې د بهرنیو ماموریتونو کې د نوي بدلونونو یوه برخه وه او د اړینو اداري پروسیجرونو له بشپړولو وروسته به وروستی سي. نیکولا بلومو پخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ په څانګه کې د افریقایي چارو مسؤل و. د همداراز په رواندا کې د اروپایي ټولنې پخوانی سفیر و.
2: تعین شرزفیر جدید در امور افغانستان میتونه که روابط اتحادیه اروپا را با افغانستان بهترتر بسازه و بحث مهم و اساسی است که اتحادیه اروپا در خصوص سیاست های خودش در قبال افغانستان، خصوصا در مسائل اقتصادی، باید تجدید نظر کنم یک سری از ریفرم ها و اصلاحات از آدرس اتحادیه اروپا. یک مسئله بسیار مهم و اساسی در اوضای خصوصا اقتصادی افغانستان هست.
1: که څه هم اروپایي ټولنې سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر د 2020 کال د سیاسي تحول وروسته هم خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. د کارپوهانو په وینا د دې دفتر دوامداره فعالیت ښیي چې اروپایي هیوادونو افغانستان له خپلو سیاسي او امنیتي محاسبو څخه نه دی ایستلی او لا هم غواړي چې د کابل له واکمنو چارواکو

0: اكو سره د اړیکو چینلونه وساتي.
1: طبیعتا کمک های بشر دوستانه از هر جهتی که باشه، از هر دونر و نهادی که باشه، اثرات مثبت خود به اقتصاد داره، ولی خوب است که بالای ظرفیت های داخلی ترکی صورت بگیره، اقتصاد معلت رشد کنه. در پایلی اقتصاد مستهلک کمک ها متمرکز به یرسه هم باشه. در تایل مدت ما میتونیم طرف خودکفایی بالندگی حرکت کرده باشیم.
0: په وروستیو کلونو کې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د بشري پروګرامونو لپاره یوه لویه بسپنه ورکوونکو څخه وه، او هممهاله یې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغانستان د کډوالۍ مسله، د هیواد اقتصادي وضعیت، د نشي توکو پر وړاندې مبارزه او امنیتي مسلې هم د اروپایي هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ موضوعات دي.
2: د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه خپله درې میاشتنۍ غونډه کوي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستی راپور د افغانستان د وضعیت په اړه وړاندې شي، او د شورا غړي به د تیرو دریو میاشتو پرمختګونو باندې بحث وکړي. د غونډې اصلي موخه موضوعات د ښځو او نجونو حقونه، د هغوی زده کړو ته لاسرسی، بشري ناورین، او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ښکېلتیا ده. کارپوهان دا غونډه د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د راتلونکي چلند د جوړولو لپاره مهمه بولي. په ورته وخت کې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د واقعیتونو متوازن انعکاس غوښتنه کړې ده. دا غونډه د امنیت شورا د یوناما د ماموریت د غځولو پریکړې څخه وړاندې ترسره کیږي.
3: ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ د افغانستان په اړه خپله درې میاشتنۍ غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستی راپور د یوناما سرپرست ته وړاندې کړي. تمه کیږي چې د ښځو نجونو د حقونو زده کړې ته لاسرسی، بشري وضعیت، او په افغانستان کې سیاسي پرمختګونو پورې اړوند مسایل د خبرو اترو اصلي موضوعات وي.
4: افغانستان د نړۍ یو له سختو بشري ناورینونو سره مخ دی. تمه کیږي چې د هیواد نږدې نیمی نفوس چې 1.9 میلیونه کیږي سکل بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امنیت شورا غړي په ټولیزه توګه په دې موضوع هم فکر دی چې افغانستان باید یو ټولګډونه حکومت چې نړیوالو تعهداتو ته ژمن او له تروریزم څخه پاک وي ولري، خو دې موخو ته د رسېدو په لارو چارو د نظر اختلاف لري.
5: در 4 سال 9 ماه گذشته دهها نشست بین المللی در رابطه با بررسی اوضاع افغانستان برگزار شد، به شمول سازمان ملل و شورای امنیت. اعلامیه صادر کردن و تخبیه کردن در راستای خروج افغانستان از انزوا برنامه ندارند و هدف ادامه فشارهای سیستماتیک، تطبیق عمق سازی که منافع سیاسی و استخباراتی ابرقدرت ها در حکومتداری بر افغانستان هست. افغانستان کشوری جدا بافته از جامعه جهانی نیست، باید جایگاه خود پیدا بکنه بر محور حفظ منافع ملیش.
3: کارپوهان په دې باور دی چې راتلونکې غونډه کولی شي د امنیت شورا د غړو د نظرونو انځور د افغانستان د اوسنی وضعیت او د افغانستان سره د یوناما د راتلونکي رول په اړه وړاندې کړي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه باید د افغانستان په وړاندې بې طرفه عمل وکړي او په هیواد کې واقعیتونه په متوازن ډول منعکس کړي.
6: اینکه قرار شده تاریخ 8 جون بار دیگر گزارش از وضعیت داخلی و بحرانی افغانستان به شورای عالی سازمان ملل متحد توسط سرپرست دفتر یوناما به سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش داده شود، امیدوار هستیم که این گزارش به اساس واقعیت های عینی مردم افغانستان و بر انعکاس دهنده مشکلات عینی مردم ما باشد تا بتواند در قسمت جلب اعتماد جامعه جهانی به خاطر ارائه خدمات بیشتر بشر دوستانه بهبود وضعیت امنیتی، وضعیت صحی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان مفید واقع شود.
3: دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د یوناما ماموریت د جون تر 14 پورې اعتبار لري، او ټاکل شوی ده چې امنیت شورا په همدې ورځ د دې ادارې د ماموریت د غځولو په اړه پریکړه وکړي. په وروستیو کلونو کې یوناما د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ د اړیکو تر ټولو مهم چینل په توګه پیژندل شوی چې د بشري مرستو د همغږۍ، د بشري حقونو د وضعیت څارنې، او د ډیپلوماتیکو تعاملاتو د اسانتیا مسؤلیت لري.
2: د روسیې د کورنیو چارو وزیر وایي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هیوادونه چمتو دي چې د افغانستان پورې اړوند ګواښونو سره د مبارزې لپاره همکاري وکړي. په قرغیزستان کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د کورنیو چارو او عامه امنیت وزیرانو له غونډې وروسته ولادي میر کولوستف ټینګار وکړ چې دا غونډه د غړو هیوادونو د لوړو چمتووالي ښودنه کوي چې د پولې هاخوا ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګډ میکانیزمونه رامنځته کړي. د لویدیځو هیوادونو د سیمه ییزو شخړو د پراخولو لپاره اقداماتو ته په اشاره سره هغه زیاته کړه چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان له خاورې څخه د ګواښونو په اړه اندېښمن دي. په ورته وخت کې اسلامي امارت په مقرر ډول د افغانستان له خاورې څخه ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي دي او هغه یې بې بنسټه بللي دي.
3: د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د کورنۍ چارو او عامه امنیت وزیرانو د غونډې په پای کې چې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې ترسره شوه، د روسیې د کورنۍ چارو وزیر د افغانستان له خاورې څخه د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د لوړ پوړي امنیتي چارواکي ټینګار وکړ چې د ګډې مقابلې لپاره بشپړ چمتووالی شتون لري او وروستۍ

افغان بیسیم ویاری چه په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنی ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: دوام. د اوو زونونو والیانو په کندهار کې د همغږۍ شورا په منظمه غونډه کې د امنیت په پیاوړتیا او د دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ په ښه کولو ټینګار وکړ. دوی د جنایي جرمونو مخنیوي، د فساد او نشه یي توکو سره د مبارزې، د معلولینو او یتیمانو ملاتړ، د اړمنو خلکو د ستونزو حل کولو او د خلکو د ستونزو د حل په چټکولو کې مهم بحثونه کړي دي. د کندهار څخه د خپرې شوې مطبوعاتي خبر پاڼې له مخې د غونډې په پای کې د اسلامي امارت د رهبرۍ دفتر ته د لا زیاتو لارښوونو لپاره یو شمېر مسایل وړاندې شوي دي.
1: په کندهار کې د اوو زونونو د والیانو یوه منظمه غونډه وشوه، هغه غونډه چې پکې سیمهیزو چارواکو د امنیتي ادارې او ټولنیزو مسلو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د کندهار، هرات، بلخ، ننګرهار، کندوز، کابل او پکتیا والیانو ګډون درلود. د خپلو ولایتونو د ادارې سربیره دا والیان د خپلو زونونو پورې اړوند ولایتونو د چارو د همغږۍ مسؤلیت هم لري. د کندهار د والي د دفتر د مطبوعاتي خبرپاڼې له مخې د مختلفو زونونو د فعالیتونو راپورونه وړاندې شول او ګډونوالو د ولایتونو د ننګونو او ګډو مسلو په اړه نظرونه تبادله کړل. همدارنګه هوکړه وشوه چې د اړتیا په صورت کې به په یوه زون کې ځینې بریالي پروګرامونه په نورو زونونو کې هم پلی شي.
2: این میتونه هم از نگاه اقتصادی مفید باشه، از نگاه امنیتی هم میتونن اینا صحبت بکنن، مثلا راه فرار یا راهی که بعض اشخاص، افراد، گروه میخواه از او استفاده سو بکنند، از او مسیرات در او رابطه هماهنگی بکنند.
1: ګډونوالو د اسلامي امارت د رهبر د فرمانونو او احکامو د پلي کولو، د امنیت د پیاوړتیا، د جنایي جرمونو مخنیوي، د امنیتي او ملکي ادارو ترمنځ د همغږۍ د ښه کولو، د نشه یي توکو او فساد سره د مبارزې په اړه بحث وکړ او په دې برخو کې یې پریکړې وکړې. د کارپوهانو په وینا د داسې غونډو جوړول کولی شي د سیمه ییزو ادارو ترمنځ لا زیاتې همغږۍ او په مختلفو ولایتونو کې د ګډو ننګونو په څېړلو کې مرسته وکړي.
3: اگر همچو نشست ها بیشتر دایر شود، به نظر ما خوبتر خود بود، چرا که او چیزی که مردم میخواید از او باز امیرالمومنین با خبر میشه، اونا به ولیای خود اطلاع میتن که در اینمی عرصای مختلف شما کار به چی قسم پیش ببرین. این نشست مسمیر بود.
1: د کندهار د والی د دفتر په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دې غونډې په پای کې د اسلامي امارت د رهبر دفتر ته د لا زیاتو لارښوونو لپاره یو شمېر مسایل وړاندې شوي دي.
0: د اسلامي امارت رهبر د جهادي مدرسو له مشرانو، ښوونکو، د دیني خپرونو د بیاکتنې له چارواکو، د یتیم خانو له مسؤلینو او د یو شمېر نورو علماو سره ولیدل. په دې غونډه کې د اسلامي امارت رهبر د خلکو په لارښوونه د علماو پر رول ټینګار وکړ. هغه دا هم وویل چې نن ورځ علما د پیغمبرانو وارثان دي. دوی د منبر له لارې د فساد د له منځه وړلو او د ټولنې د اصلاح لپاره کار کړی او شریعت به پلی کوي. شیخ هیبت الله خونزاده د خپلې وینا په یوه بله برخه کې د علم پر اهمیت او ارزښت هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د خلکو اصلاح د علم له لارې ده او د شریعت تاسیس د دیني علومو په بیا کتنه ژوندي کولو سره ترسره کیږي. که چیرې د دیني علوم بیا ژوندي نشي، نو د خلکو په منځ کې د دین تاسیس به نور ترسره نشي. هغه د ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې ځانونه له غفلت څخه لرې وساتي، په ځانګړې توګه په سیاسي، اقتصادي او نظامي برخو کې.
2: په دې کتنه کې علیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی راغلو علماو د غونډې ګډونوالو ته لازمې توصیه او سپارښتنې وکړې او زیاته کړه علما کرام د دین د ساتنې او د ټولنې د اصلاح لپاره غټ مسؤلیتونه لري او ټینګار یې وکړ چې علما کرام د انبیا کرامو وارثان دي او دوی باید د علم، دعوت، نصیحت او سالمې روزنې له لارې د خلکو د اصلاح او د شریعت د تطبیق لپاره کار وکړي. علیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د دیني علومو پر اهمیت خبرې وکړې او وویل د خلکو اصلاح او د شریعت اقامه د دیني علومو په احیا او پیاوړتیا پورې تړلې ده.
0: ایران په افغانستان کې د هلمند سیند څخه د خپلې حقابې نیمه برخه ترلاسه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپور له مخې، که څه هم افغانستان باراني کال تجربه کړی، خو تر اوسه 412 میلیون متر مکعب اوبه چې د ایران د حقابې له نیمایي برخې څخه کمه برخه جوړوي او دا اوبه د دغه هیواد سیستان او بلوچستان ولایتونو ته تللې دي. په همدې حال کې د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
4: په افغانستان کې وروستیو بارانونو یو ځل بیا ایران د افغانستان څخه د خپلې حقابې ترلاسه کولو په اړه هیلمند کړی دی. پارس خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د بارانونو او د هلمند سیند د اوبو د کچې د زیاتوالي وروسته 412 میلیونه متره مکعبه اوبه ایران ته تللی دي او د دغه هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته رسیدلی دي. د دې راپور پر بنسټ که څه هم افغانستان باراني کال تجربه کړی خو له نیمایي څخه کمه برخه ورکړل سوي. د پارس خبري آژانس راپور وایي چې په 1415 کال کې د لاسلیک سوي هلمند تړون له مخې افغانستان باید ایران ته په کال کې 850 میلیونه متره مکعبه اوبه ورکړي.
5: ای در حقیقت چیز ثابته کاملا نیست که اگر ما هیچ آب هم نداشتیم برای زینا باید 850 میلیون متر مکعب آب از چه آب بکنیم برای زینا آب بپردازیم. از این را فکر میکنم که ایرانی ها در تا اندازه زیاد هم از پیش ما آب گرفتن، حتی به عوض دو کاسه آب طبیعی که ما در قرارداد هلمند به او داریم که باید مکلفیت پر کردن از رو داریم که در سیستان ایران است، اینا دو کاسه آب آبی دیگه که ساخت خودشان از طور ایجاد کرده با اونا هم باید از این دریای هلمند گرفته شود.
4: ایرانی چارواکو په وار وار ویلی دی چې د اسلامي امارت له چارواکو سره په خبرو کې د حقوقو تعقیب د دوی لومړی تبونه څخه دی، خو کارپوهان په دې باور دي چې ایران د اوبو کمښت په پام سره تل د حقوقو په خوندي کولو ټینګار کوي.
6: چې امسال خوشحالي هم نه بوده و زمينه کاملا فراهم بوده، ولی تا کنون طرف افغانستان نتوانسته تا امی تعهد خود به انجام برسانه. برای بنا لازم است تا یک بار دیگه هیئت های مختلف دو کشور نشست کنند و این دشواری را از طریق سهم فعال هر دو طرف و حل دشواری را از طریق مذاکرات حل فصل شود.
4: په همدې حال کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د اسلامي امارت چارواکو ویلي و چې که اوبه وي دوی د ایران د حقابې ورکولو ته چمتو دي، خو د وچکالۍ د اوبو د کمښت او د عادي اوبو کال نشتوالي له امله کافي اوبه شتون نه لري چې ایران ته یې ورکړي.
0: په هلمند ولایت کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینه پای ته رسېدلې ده چې شاوخوا 210 زره زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. مسولین وایي له دې ډلې به نږدې 3500 زده کوونکي له 12 ټولګیو فارغ شي. دوی زیاتوي د ښه تعلیمي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره یې هڅې زیاتې کړي دي. بلخوا له 12 ټولګیو فارغېدونکي زده کوونکي له حکومته غواړي چې په هلمند پوهنتون کې د طب او کمپیوټر ساینس تر څنګ نورې پوهنځیو شمېر هم زیات کړي، تر څو هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لري او لرې ولایتونو ته د تګ توان نه لري د خپلې خوښې پوهنځیو ته لاسرسی ومومي.
4: په ګرمسیلو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پای ته رسیږي او هلمند هم یو له دغو ولایتونو څخه دی. دغه سلګونه زده کوونکي د خپلو ټولګیو وروستۍ کلنۍ ازموینې ورکوي، څو لوړو ټولګیو ته بریالي او یا د ښوونځي دوره بشپړه کړي. له 12 ټولګیو څخه فارغېدونکي زده کوونکي نورو زده کوونکو ته سپارښتنه کوي چې د 12 ټولګیو پر بشپړېدو بسنه ونه کړي او د ځان او هیواد د روښانه راتلونکي لپاره لوړې زده کړې ترسره کړي.
7: نورو امتحانونه مو د خیر سره په ښه استعداد سره وکړي دي او راتلونکي کې مو د ټولو شاګردانو او خصوصا خپل د ملګرو همسنفیانو د ټولو څخه هیله او ارزو دا ده چې په راتلونکي کې یوازې دغه 12 ټولګي باندې زده کړې بس نه کړي، ځکه دا 12 ټولګي چې ده یوازې د مکتب ښوونځي چې ده یوازې د کانکور له یا محد د پوهنتون لپاره یو لاره یا زینه ده.
8: دوی باید زده کړې وکړي، ځکه چې که دوی زده کړې ونه کړي دا داسې دی چې د ټولنې نیمګړتیا ده. باید دوی زده کړې وکړي او دوی خپل ځانونه دې ته لیواله کړي چې باید موږ زده کړې وکړو او د هیواد راتلونکی سو.
4: بلخوا یو شمېر نور زده کوونکي له اړوند ارګانونو غواړي چې په هلمند پوهنتون کې د طب او کمپیوټر ساینس تر څنګ نورې پوهنځۍ هم زیاتې شي، تر څو هغه ځوانان چې اقتصادي وضعیت یې کمزوری دی په خپل ولایت کې د خپلې خوښې پوهنځیو ته لاسرسی ولري.
7: د هلمند ولایت لپاره یا د 12 سم د زده کوونکو لپاره یا د 12 سم د فارغینو لپاره نوې پوهنځۍ په لاره واچي، لکه کمپیوټر ساینس دی، طب دی، ځکه هغه زده کوونکي چې اوس پیلن په زده کړو بوخت یا له 12 سم څخه فارغېږي هغو هیله او امید او ارزو دا ده چې په راتلونکي کې طب پوهنځۍ وایي یا سټوماتولوژي وایي مثال او یا هم د کمپیوټر ساینس وایي، که چیرې دوی زموږ لپاره د اقدامات په لاره واچوي موږ به د دوی څخه ډېر خوښ او خوشحاله یو.
4: د هلمند پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال شاوخوا 210 زره زده کوونکو په ازموینو کې برخه اخیستې وه. د دوی په وینا له دې ډلې به نږدې 3500 زده کوونکي له 12 ټولګیو فارغ شي. دوی وایي درسي بهیر یې پیاوړی کړی او د علمي او عملي زده کړو لپاره یې لسګونه ښوونځیو ته لابراتوارونه هم جوړ کړي دي.
9: هلمند ولایت کې زموږ په مکاتبو کې داخله اخیستې ده 209,000 شاګردان، موږ د کال په سر کې چې داخله اخیستې ده 2 شاګردان دي. په دوی کې 3403 کسان د دولسم فارغین مستاش کار ورکوو چې دا بځې پوهنتونو ته پوهنتونو ته ولې زده کړې کوي. او موږ په هلمند ولایت کې فعال مکاتب شاګردان تدریس پکښې کوي، 355 فعال مکاتب لرو.
4: د هلمند پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې 315 فعال ښوونځي شتون لري. تیر کال 229 ښوونځي هم د بیلابیلو ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې فعال سوي دي. په دغه ښوونځیو کې نږدې 3600 ښوونکي زده کوونکو ته

0: تدریس ورکوي. مسؤلین هم دا را زیاتوي چې د نوي کال لپاره هلمند ته 315 شپېته نورو ښوونکو تشکیل هم زیات شوی دی.
1: د بغلان ولایت یو شمېر اوسېدونکي د پستې ځنګلونو او د چاپیریال ساتنې باندې چې د کلیوالي کورنیو لپاره له مهمو طبعي او معیشتي سرچینو څخه دي ټینګار کوي. د دې ولایت د اوسېدونکو په وینا دا ځنګلونه په وروستیو کلونو کې د غیر قانوني لرګیو وهلو او وچکالۍ له امله جدي ګواښونو سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي د ځنګلونو د له منځه وړلو د مخنیوي او د پستې محصولاتو څخه د عاید د زیاتوالي لپاره د زرغونې قطعې د جوړولو خبر ورکوي.
2: د بغلان ولایت د ډنډې غوري ولسوالۍ د پستې ځنګلونو انځورونه. دا ځنګلونه چې د خورا ارزښتناکو طبعي سرچینو په توګه پیژندل کیږي او د چاپیریال په ساتنه کې د مهم رول لوبولو سربیره د ډېری کورنیو لپاره د عاید سرچینه هم ګڼل کیږي. خو د پستې دا ځنګلونه په تېرو کلونو کې د غیر قانوني لرګیو وهلو، وچکالۍ او نامناسب ګټې اخیستنې له امله له جدي ګواښونو سره مخ شوي دي. د بغلان ولایت اوسېدونکي د کلیوالو کورنیو لپاره د ژوندانه د سرچینې په توګه
3: ټول هیوادوال باید دا مسؤلیت احساس کړو چې وطن هم ده، که هغه پسته ده، که هغه هر څه ده، که نور بوټي دي، نو وطن چې ده په ونو باندې ښایسته کیږي او چاپیریال محیط جوړوي. که چیرې موږ ځنګلونه قطع کړو نو خامخا اقلیم کې بدلون راځي، وچکالي راځي، ستونزو سره مخه کیږي.
4: اوس زه هغه وخت حکم یا موږ وهل خو نه پوهېدو ټول ولس نه پوهېدو، موږ هم نه پوهېدو، اوس چې ده اوس په ګټې هم پوهېږو، په تاوان هم پوهېږو.
2: د بغلان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکو د ځنګلونو د وهلو مخنیوي او د پستې د محصولاتو څخه د عاید د زیاتوالي لپاره د ولایتي کمیټې او د 15 ساتونکو څخه جوړ شوي شنې قطعې څخه خبر ورکوي.
5: البته تعداد محافظین جنګلات به حدود 65 کم بیش نفر میشد، اما ای کفایت نمیکند. ما تصمیم داریم دا وزارت هم پیام رسنده استیم، اونا هم تصمیم دارن دیگه تشکیل زیاتر بکنه و زیات ایجاد بکنه.
2: لبلې خوا د ډنډغوري ولسوالۍ د پستې د ځنګلونو یو شمېر ساتونکو د ځنګلونو د وهلو او د ځنګلونو د له منځه وړلو په مخنیوي کې د خلکو همکاري مهمه بولي او وایي چې د ځایي اوسېدونکو له ګډون پرته د دې طبعي سرچینو اغېزمن ساتنه ممکن نه ده.
6: که هغه مشکل د قطع د جنګلاتو ده او یا کوم بله خساره مربوطه د ځنګل ده، شکار د کار څه ده، نو تر حده پورې موږ دې مخنیوی کړی ده. نو اوس الحمدلله موږ ځنګلونه ډېر ښه برابر شوي دي دا دوه درې کلو کې.
7: موږ دغه غرونه چې تاسو که پسته ده، هر چا ده، که ترخې دي، هر شی ده، د ملت لپاره ساتو. ملت ته وایو چې د پسته شول کله متېږي، دوی داسې چالو نه کړي چې انډیواله ورځي همداسې په خوږه کې خاک سره کور ته یې ویسي چې هلته کور ټولې په ګټه پسته کوو. دا چل دې ونه کړي هماغه کوم پسته په هماغه اوستلو په هماغه هغه بس بس تالاب پسته غوټې وڅکوي. دوی زیاتر خلک دي خاکونه متېږي، دا کیسې دا خیر باید دا کارونه ونه کړي.
2: اوس مهال د بغلان ولایت په شپږو ولسوالیو کې لږ تر لږه 25,000 هکتاره ځمکه باندې د پستې ونې شتون لري او د چارواکو په وینا تمه کیږي چې سږ کال د درنو بارانونو، برېښنا، ګلۍ او طوفانونو له امله د پستې حاصلات کم شي.
1: د ننګرهار ولایت مرکزی ښار کې د ګرمۍ په زیاتېدو سره په دغه ښار کې جوړېدونکي کولر پکو بازار ګرم شوی دی. خلک وایي دغه کولر پکې د بهرنیو هغو په پرتله ښه کیفیت لرونکي او ارزانه دي. یو ځوان چې په همدغه برخه کې 10,000 امریکایي ډالره پانګونه کړې او له پاکستانه په جبر راستون شوی، په ګډون کابو 40 کسان ورسره په کار بوختي وای. له بېوزلۍ نیولې تر لوړ اقتصاد لرونکو خلکو په غوښتنه ورته بېلابېل ډوله کولر پکې جوړوي. نورحال د نیمی په ریپورټ کې.
2: د افغان کارګرو لخوا تولید شوي کولر پکیو تود بازار. ننګرهار کې د اوړي موسم پر راتګ او د ګرمۍ په زیاتېدو سره په مرکزی ښار جلال آباد کې د کولر پکیو بازار ګرم شوی دی. د افغان کارګرو په لاس جوړېدونکو دغه پکیو د پیرلو په پار د دغه ولایت د بېلابېلو سیمو تر څنګ د ختیځو نورو ولایتونو خلک هم راځي. خلک دلته جوړ شوي پکې د کیفیت او قیمت دواړو له لحاظه ښه او اقتصادي بولي.
8: پلم تر یو کولر اخیستی دی او یو بل ملګري دغه کړی، هغې د خاطره ولاړې هغه مریش یو کولر اخلي، هغې ته مې صفت کړی دی. کولر خو ماشاءالله ډېر ښه دي، یو خدا دی چې په قیمت کې هم ډېر برابر دي او نور کوم هغه نسبت بازار ته چې کړي دوی هغه د نچادر لحاظ نه دغه لحاظ نه ډېر ښه کولر خرڅ.
2: د دغه کولر پکیو د جوړیدو په برخه کې یو ځوان 60,000 امریکایي ډالر پانګونه کړي او د کابو 15 کالو راهیسې په دغه کارخونه کې د خلکو په خوخه بیلابل ډول پکې جوړوي.
9: 2,900 سولري تر 2,000 پورې لرو، برقی بیا د 5,900.

0: تر 15-14 لرو مختلف کولر لرو چې کیفیت هم ډیر لوړ ده روسی 0.5 صادر نه جوړو او دیو کې مونږ غتا چو 2 انچ چینایي غتا چو پکې چې دا غتا چې ده واخونه یخواله ډیر زیات ده
1: دغه ځوان وای له پاکستان په جبر راستنه شو په ګډون کابو شل ځوانان ورسره په کار بوخت دي او دغه کسب لاره د ترلاسه شي بیاید راځي دي
0: دغه روزګار شته وروره دا تقریبا 15 کال هو شو او الحمدلله ته ناراضي و دي روزګار نه تقریبا شل 13 کسان را سره کار کوي سماجر دی واغلی دی او سم دلته په خوانی کسان را سره دي مزه دغه غلطه وسی او روزګار هم برابر کړی
1: د کولر پکایو دغه پنګوال او کارګر له بهر میشت پنګوال هم غواړي چې په کور دننه پنګبنه وکړي ترڅو ورسره بیروزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي د پنګوال ور اخوه د کولر پکایو په دغه کارخونه کې په کار بوغ ځوانان خوختي چې د کار زمينه ورته برابر شي او له همدغه درکه خپل کورنۍ لپاره یو مړی حلال نفقه ګټي
2: در یو خپل غلری د کار مسولیت لري لکه یو جالې ډه کیبل وایرنګ کیبل باډي جوړه او بل قچکاری کې دسې کار پټول ویشل سوې
3: د خپل کار نډیر راضی ما او مننه کوم د استادان چې مونږ ته دلته د کار زمينه مسايده کړې ده او د نورو تجارانو نمدا خواز ده چې په خپل وطن کې سرمایه گذاری وکړي ترسو نور خلکو ته هم د کار زمينه مسايده شي
1: دا په داسې حال کې ده چې د اوړي په دغه ګرم موسم کې د دغه کارخونه ور اخوا لزګونه لوی او کوچنی کارخونه هم شته چې کولر پکې جوړوي
4: او اوس هم لنډ وقفه
5: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم با عزیزانتون در تماس باشید ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی برای فالسازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 کلامت لنبر را دایل نمایید سری ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان
6: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولای شئ د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ پاته کارتیناو سری تپه د نساجي فابریکې مخامخ
7: فابریکه ذخیره های پلاستیکی الحبیب جایی که کیفیت و نوآوری با هم ترکیب می شود با استفاده از مواد خوراکی فود گرید تولید شده و به دسترس هموطنان عزیز در 34 ولایت افغانستان قرار می گیرد دارای سرتیفیکیت حفظ صحت ضد جامنه و باکتریا ذخایر الحبیب با 20 سال گارانتی می باشد من میگم دوستا ضرورت به لاف نیست این گاز و این هم میدان برو بخیر توجه کنید در وقت خرید به نام و لوگوی الحبیب دقت نموده و به ذخیره های تقلبی فریب نکنید
8: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطری جوری کری چیرنا تولید ارزونه او خپرونه ټولنیز تفریحي اقتصادي مستند دینی فرهنګي پخلی سپورتي او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسې په خپله ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسې ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مودی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ
9: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرامبلد

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: د خبرونو دوام. اوس هم اقتصادي خبرونه. د برښنا شرکت اعلان کړی دی چې د کاسازر پروژه چې له مرکزي اسیا څخه جنوبي اسیا ته د برښنا لیږد لپاره چمتو شوې ده. دا پروژه چې د شاوخوا 1.5 میګاواټه برښنا ظرفیت لري په افغانستان کې به په څو مرحلو کې پلی شي. د پروژې لومړۍ مرحله د 2024 کال په دسمبر کې بیا پیل شوه او د کندوز د شیرخان بندر څخه د بغلان تر د سلا ولسوالۍ پورې به 190 کیلومتره وغځول شي او 540 شپېته د برېښنا لیږدونکې ستنې به پکې شاملې وي. د پروژې دوهم پړاو د 196.4 کیلومتره اوږدوالی لري او د بغلان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو څخه تیریږي، چیرې چې د برېښنا د تولید 500 ستنې په پام کې نیول شوي دي. دریم پړاو د کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تیریږي او په پای کې په تورخم کې فرضي ډیورنډ کرښې ته رسیږي. دا برخه 188.4 کیلومتره اوږدوالی لري او 502 شپېته لیږدونکې ستنې به پکې شاملې وي. دا پروژه د انرژۍ د اتصال په برخه کې یو ستراتیژیکه سیمه ایز پلان دی چې کولی شي د برېښنا د لیږدونکو له لارې یا د برېښنا له لارې په دې ډول افغانستان رول پیاوړی کړي. د دې ادارې په وینا، کله چې دا پروژه بشپړه شي نو افغانستان به په کال کې شاوخوا 6 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د بلخ ولایت یو شمېر بڼوال وایي چې د اقلیم بدلون او د تودوخې د زیاتوالي شفتالو حاصلاتو په کموالي باندې او د نباتي ناروغیو د زیاتوالي لامل شوې ده. که څه هم دوی د دې میوې لپاره د بازار څخه راضي دي، خو دوی له حکومت څخه د خپلو ستونزو لپاره د ډېر ملاتړ او پاملرنې غوښتنه کوي.
2: دلته د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ کې د شفتالو یو باغ دی. یو شمېر بڼوال وایي چې د اقلیم بدلون او بیا وخته بارانونو له امله د دوی حاصلات د تیر کال په پرتله کم سوي دي.
3: از نگاه حاصلات امسال نسبت به سال گذشته حاصلات کمتر است، اما مارکتش خوبتر نسبت به سال گذشته. سال گذشته حاصل فراوان داشت اما مارکتی درست نداشت، قیمتش بسیار پایان بود.
2: دا بڼوال د شفتالو له بازار څخه راضي دي. دوی د حکومت او موسسو څخه د اقلیم بدلون سره د مبارزې او د بڼوالو د ملاتړ لپاره د نورو اقداماتو غوښتونکي دي.
4: تکرک آب و هوا، آب و هوا که تغیرات آمد باز تکرک پیدا میشه، قسم چیزای میده همه دیگه کس درخت بسیار چرپ میکنه که بیخه از همه شما و قوت میمانه، بازیش رشد نمیکنه دیگه، میویش هم خراب میکنه.
2: له بلې خوا د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې دوی د بزګرانو د ملاتړ او نباتاتو د ناروغیو سره د مبارزې لپاره پروګرامونه لري. په وروستیو کلونو کې په بلخ ولایت کې د معیاري شفتالو بڼونه جوړول زیات سوي دي. د معلوماتو له مخې اوس مهال په 1500 هکتار ځمکه کې د شفتالو باغونه جوړ سوي دي.
1: د اسعارو نرخونه

0: اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلی دی چې هغه تهران ته سفر کړی دی ترڅو د خپل هیواد د مشر یو ځانګړی لیک ایرانی مشر ته ورسوي. محسن نقوی د صدر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د پوز د مشر عاصم منیر پیغام مهم وباله. ښاغلی نقوی تر دې دمه د ایران د کورنۍ چارو وزیر اسکندر مومنی او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر عباس عراقچی سره لیدلي او خبرې اترې کړي دي. له بلې خوا د لبنان د پوز قومندان رودولف هیکال هم پاکستان ته سفر کړی دی. د لبنان پوز ویلي چې دا سفر د عاصم منیر په بلنه ترسره شوی دی. د لبنان پوز د سفر د موخو په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی، خو ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پاکستان هڅې په عملي توګه د لبنان له وضعیت سره تړلې دي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ به په یوه ورځني سفر شمالي کوریا ته ځي. د شینوا خبري اژانس راپور ورکړی چې شی جینګ پینګ به په وو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین رسمي متحد شمالي کوریا ته سفر وکړي. د راپور له مخې دا سفر به د شمالي کوریا د مشر ګیم جونګ اون په رسمي بلنه د چین او شمالي کوریا د دوستۍ، همکارۍ او متقابلې مرستې د تړون د 15مې کلیزې د لمانځلو لپاره ترسره شي. شمالي کوریا ته دا سفر سږ کال د چین د ولسمشر لومړی بهرنی سفر فرهم دی. چین د شمالي کوریا یوازنی رسمي متحد دی او د ډبرو سکرو په اخیستلو سره یې د بندیزونو لاندې د پیونګیانګ اقتصاد سره د پام وړ مرسته کړې ده. په همدې حال کې د کارګرانو د ګوند د مرکزي کمیټې مرستیال او د شمالي کوریا د مشر خور کیم یو جونګ د دغه هیواد د اټومي بې وسلې کولو په اړه هر ډول جوړجاړی یا خبرې اترې رد کړي دي. هغې ویلي چې شمالي کوریا د ملي حاکمیت او د هغې د دفاعي زیربنا پورې اړوند مسلو په اړه د شاتګ یا امتیاز کولو هیڅ اراده نه لري. د امریکا د فیسټیوال سره نږدې په ډزو کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شوي دي. د اوهایو په ټولډو کې پولیسو ویلي دي چې د یوې سیمه ییز فیسټیوال سره نږدې د دوو وسلوالو کسانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شوي دي. د ټپیانو له ډلې څخه د دوو کسانو حالات نازک ښودل شوی او د عاملینو د پیژندلو او نیولو لپاره پلټنې روانې دي. د ټولډو پولیسو ویلي چې په ښار کې د اولډ ویسټ اینډ فیسټیوال سره نږدې په ډزو کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شوي دي. قربانیانو عمرونه لسوار لسو څخه تر یو شپېته کلونو پورې وو.
0: او اوس هم لنډه وقفه.
2: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
3: در همه جا در هر زمان
4: با فواید و سهولت های چون
5: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
6: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
5: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
6: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: یا خر اغلاس تر ټولو غوره انټرنیټي شبکه او رانه ایجی غږ څخه ګټه پورته کړئ. د 500 افغانۍ یا ډیر کریډیټ په زیاتولو سره خپل غیر فعال سیم کارت بیا فعال کړئ او له وړیا ګټو 3000 ایم بی انټرنیټ، 3000 دقیقې اړیکې او 3000 پیغامونو څخه ګټه پورته کړئ. نور په زړه پورې ګټې، 0 دقیقې اړیکې او 3000 پیغامونه یوازې د 540 افغانۍ په بدل کې د 14 ورځو لپاره. ستوره 340، ستوره 540، ستوره یو علامت لمبر، 3GB انټرنیټ یوازې د 90 افغانۍ په بدل کې د 14 ورځو لپاره. ستوره

بریالي کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالي کسان

0: د خبرونو دوام په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د کړکېچ پر دوام باندې او همدا ډول د اسرایلو له لوري د لبنان په ځینو برخو بریدونه نیولې او بیا د پاکستان په منځګړیتوب باندې د امریکا او د ایران ترمنځ د همغږۍ یا لږ تر لږه د سولې د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې هغه موضوعات دي چې غواړو دلته پرې د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي خلیل احمد نادم سره وغږیږو. نادم صاحب دا شبه له لندن نه راسره پر لیکه ده. نادم صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتم چې څه فکر کوی په منځني ختیځ کې روان کړکېچ ته په کتو سره د هرمز تنګي وروستي حالات او د امریکا له لوري د خبرو اترو او د ایران ترمنځ د ګونګ وضعیت په اړه ستاسې تحلیل څه ده چې د منځني ختیځ اوسنی وضعیت کوم لور ته روان ده؟
1: سلامونه تاسو ته، تاسو درنو همکارانو ته، تاسو د تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو ته.
0: وعلیکم السلام.
1: ګورئ، دلته ترامپ د نتانیاهو د لاسه په اصطلاح خطا ایسته، خطا وتل او دلته پر ایران باندې یرغل وکړ. دوی داسې ورته ویلي وو چې که مونږ یرغل وکړو د دوی رهبر او څو نور کسان ووژنو، خلک به وزارتو ته ننوځي او ډېر ژر به دا رژیم سقوط کړي او مونږ به خپل اهداف ته ورسېدو. او دا ونه شو. تاسې ودلي ولیدل چې رهبر هم ووژل شو، دفاع وزیر، ځینې نور چارواکي، د شورای امنیت مشاور لاریجاني، ټول ووژل شو. اما هېڅ مشکل دوی ته پیدا نه شو. بالاخره دوی خپل دی هېواد نه دفاع وکړه. او بله لاسته راوړنه چې دوی درلود پخوا، د هرمز تنګۍ د دوی په اختیار کې نه و. په اصطلاح مفت دې ځایه کښتۍ تېرېدې او دوی ته څه نه ورکول. اوس دغه تنګۍ هم د ایران و لاسته ورغلی او هر څه چې ایران امریکا کوي، حتی محاصره کړي ایران، اما څه نتیجه یې ور نه اخیسته. بل دا چې د ده بلې حملې دپاره ترامپ مجبور شو چې د کانګرس نه رای واخلي. الان چې کانګرس هم ده ته رای ور نه کړه، هته ګوري چې اوس ځي دا دغه ته د سنا مجلس ته دي دغه د دوی فیصله. او سنا مجلس کې زه فکر کوم چې ترامپ به دغه وانخلي، هغه رای به ترلاسه نه کړي چې پر ایران باندې یرغل وکړي. نو یو د ویټو مسله ده. او که چیرې هغه تعداد چې رای ورکوونکي چې دی ډېر شي، بیا د ویټو حق هم د جمهور رئیس نه لري. یعنی دغه مسله حل شوه او دوی هم خپله په اصطلاح د یو آبرو پسې ګرځي، څنګه ځان د دې منجلاب نه ځان وباسي. یعنی شی ترلاسه نه کړه. او اسرائیل هم خپل اهداف ته ونه رسېده. اوس ګوري چې پر لبنان باندې یرغل کوي او حزب الله هغه ګوري اوربندې قبول نه کوي چې اسرائیل ورته پیشنهاد کړی په دې چې دوی په ګټه نه ده. ایران شرایط هم چې امریکې ته ایښی دی هغه دی چې که اوربند کېږي په ټولو ساحو کې به اوربند کېږي. داسې کیدای نه شي چې ما سره به اوربند وکړي او دلته پر لبنان باندې، پر مثلا پر یمن باندې، پر نورو ځایو باندې هلته دې حملې وي. نو دغه وجه نه اوس عرب هیوادونه دې نتیجې ته رسېدلي دي چې ګوري که امریکا پر ایران یرغل کوي، هر څه عملي کوي، نو ایران د ځان دفاع کوي. او د امریکا هغه هدي چې په بحرین کې دي، یا په کویت کې، یا په نورو ځای قطر کې، یا په اماراتو کې په نخه کوي، ولیه نو دې نتیجې ته دوی رسېدلي دي چې امریکا اوس د دوی نه دفاع نشي کولای.

0: تاسې چې په دغه کې د سن پیټرسبورګ په اقتصادي فوروم کې تاسې ویلي چې د سعودي عربستان چارواکي هغه لوړ رتبه چارواکي هلته په غونډه کې ونډه واخیسته، حتی د نفتو وزیر چې با قدرت وزیر هلته وینا وکړه، او نور په اروپا هم اوس دې نتیجې ته رسیدلی چې د دوی نشي کولای چې د امریکا سره ولاړ شي او امریکا د دوی نام دفاع نه کوي. یعنی داسې یو حالت راغلی دی چې ټولو دې نتیجې ته رسیدلی دي چې خامخا به دوی په اصطلاح هم د ایران سره هم د روسیې سره به ښه اړیکه ساتي. نو فکر کوم چې میدان ایران وړی دی.
1: ستاسو په نظر باندې که چیرې د واشنگتن او د تهران ترمن د جوړجاړي خبرې په بریالیتوب پای ته ورسیږي، یا په سیمه کې امریکا د بلې جګړې لپاره د پرانیستلو لپاره په شا سي، په سیمه کې کوم تحولات وینه، یا په ځانګړې توګه عربي نړۍ به کوم لوری غوره کوي؟ آیا امریکا اثر خپل ملګرتیا ته دوام ورکوي او که نه دوی به د خپل ملګرتیا لپاره د امریکا تر څنګ د نورو هیوادونو که چین دي که روسیا ده او که نور هیوادونه لیل دوی سره به خپلې اړیکې یعنی د پخوا په پرتله پکې بدلون راځي؟ یعنی په ټوله کې په منځني ختیځ یا د خلیج په هیوادونو په سیاستونو کې کوم تغیرات حس کېدلی شي؟
0: خو تاسو ولیدل چې ایران د امریکې لپاره یو ښه پلمه و چې خپل سلاوي په دې عربي هیوادو باندې خرچ کړي چې ګویا ایران د تاسو دپاره تهدید دی. نو اوس عربي هیوادونه ولیدل چې ایران چې د امریکې په مقابل کې د ځان دفاع کولی شي، دا عربي هیوادونه خو هیڅ هم نشي کولی چې دوی حتی اتحاد وکړي چې د دغه د ایران په مقابل کې ودرېږي یا کومه یرغل وکړي، دا دوی کولی نشي. نو دوی باید چې یو نتیجې ته رسېدلي چې پس له دې به دوی تکیه به پر امریکا نه کوي او دوی به خپل اړیکې د روسیې او د چین سره ساتي او دوی خپل هغه اقتصادي ودې ته دوام ورکوي او دوی په اصطلاح د ایران سره دوی مجبور دي چې خپله اړیکې ښه کړي، په دې چې ایران د دوی ګاونډي هیواد دی او ایران د دوی دپاره هغه خوراکي توکي صادروي چې دوی اړین دی، او که ایران وغواړي چې د دوی هغه اوبه چې ډېر مهم ده د دې هیوادو دپاره، اگر خوږې اوبه چې دوی تصفیهخانه لري که چیرې ایران وغواړي کولی شي د دوی تصفیهخانه وبولي چې دا ډېر خطرناکه لوبه وي د دوی دپاره، ډېر خطر وي د دوی د ژوند دپاره. زه فکر کوم اوس به دوی محتاط اوسي د ایران سره، د سیمو د هیوادو سره به ښه اړیکې جوړ کړي او بالاخره د روسیې او چین سره به هم ښه اړیکې کړي او ځان به د امریکې له تاثیر نه وباسي.
1: ډېره زیاته مننه کوم نادم صاحب، کور مو ودان.
2: سلامونه، ستړي مشي اوس هم ورزشي خبرونه. زه روح الله باوري یم. د افغانستان او هند ترمنځ د ټیسټ لوبې پر دوام. نن ورځ هند خپله پاڼۍ په توپ وهنه کې پای ته ورسوله. هند چې له پرون راهیسې 15 سیشنه یا د لوبې برخې توپ وهنه وکړه، ټول ټال 1540 منډې جوړې کړې او 8 لوبغاړي وسوځېدل. د هند لپاره په توپ وهنه کې کیل راهول او لوبډلمشر شوبمن گیل سلیزې ترسره کړې. بل خوا بیا د افغانستان په ګټه په توپ اچونه کې سلیم صافی د خپلې غوره توپ اچونې په پایله کې شپږ لوبغاړي د افغانستان په ګټه وسوځول. همدارنګه ضیاءالرحمن شریفي او لوبډلمشر حشمت الله شهیدي هم د افغانستان په ګټه یو لوبغاړی وسوځوه. د یادونې وړ ده چې افغان لوبډلې هم نن ورځ په توپ وهنې پیل وکړ. هیریدنی وي چې یاد سیالۍ په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه په ژوندۍ او انحصاري بڼه خپریږي. د 2026 فوټبال نړیوال جام سیالۍ لپاره یوازې 4 ورځې پاتې. یاد سیالۍ چې د 3 هیوادونو امریکا، کاناډا او مکسیکو په کوربتوب ترسره کیږي، د نړۍ له 8 هیوادونو لوبډلې به پکې ګډون ولري. ټاکل شوی چې یاد سیالۍ د روان جون میاشتې په 12 نیټه پیل او د جولای میاشتې تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د قطر په کوربتوب ترسره شوې وي، ارجنټاین لوبډلې د لیونل میسي په کوربه په لوبډلمشرۍ اتلولي ګټلې وه. د یادونې وړ ده چې د 2026 فوټبال نړیوال جام سیالۍ به په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه خبرې شي. د هرات ولایت په مرکز کې د اتیا ورزشکارانو په ګډون د جوجیتسو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د هرات ولایت د جوجیتسو فدراسیون د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست په همکارۍ د جوجیتسو ټاکنیزې سیالۍ د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې د اتیا ورزشکارانو په ګډون ترسره کړې. په دغو سیالیو کې ورزشکارانو د تنکیو ځوانانو او لویانو په عمري کټګوریو کې له یو بل سره سیالۍ وکړې. د سیالیو په پایله کې 15 ورزشکاران د مډالونو په ګټلو بریالي شول او 14 نور ورزشکاران د هرات ولایت د جوجیتسو منتخب لوبډلې ته وټاکل شول. د دغو سیالیو موخه د راتلونکو پروګرامونو او سیالیو لپاره د غوره ورزشکارانو ټاکنه او پیژندنه بلل شوې ده. په پای کې د سیالیو د تنظیمونکو لخوا غوره ورزشکارانو ته ډالۍ او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. په بدخشان کې د اتو لوبډلو په ګډون د وزلوبې د دخت شیوه د څلورم پړاو سیالۍ پیل شوې. د اولمپیک بدني روزنې او سپورټ ریاست په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دغه سیالۍ د وزلوبې نیزه وهلو او دودیزو لوبو د ملي فدراسیون په کوربتوب پیل شوې دي. د اولمپیک بدني روزنې او سپورټ ریاست وایي چې په دغو سیالۍ کې د بدخشان له مرکز او ولسوالیو څخه اته ګډون کوونکو لوبډلو په دوو ګروپونو کې تنظیم شوی دی. دغه لوبې به د دخت شیوه په سیمه کې د 15 ورځو لپاره دوام وکړي چې په ترڅ کې به یې بیلابیلې لوبډلې له یو بل سره سیالۍ وکړي. د یادونې وړ ده چې له دغو دودیزو لوبو له ترسره کولو موخه سیمه کې د وزلوبې وده او د ځوانانو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول یاد شوي. له پاملرنې مو مننه. اوس هم د هوا حالات.

0: دا یو ساته خبری ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خپرونې ملاتړ کوونکی
2: deportation campaign.
3: My family lived in Iran.
4: I've returned to Iran.

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې بحث ته راغلی. ټاکل شوی ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه باندې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان وضعیت، په افغانستان کې د یوناما ماموریت، د بشري حقونو وضعیت او له افغانستان سره د مثبتو تعاملاتو په برخه کې ځینې اقدامات ترسره شي. د ملګرو ملتونو غونډه د افغانستان په اړه باندې څومره مهمه ده؟ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ستونزې څه دي او ولې لا تر دې مهاله ملګري ملتونه په ځینو برخو کې له افغانستان سره د یو پراخ تعامل لپاره منظم چوکاټ نه دی رامنځته کړی؟ په دې برخه کې نورې ستونزې او راتلونکې لپاره ننګونې څه دي او څنګه کیدای شي چې د ملګرو ملتونو سره افغانستان د تعامل نوو پړاوونو ته ورسیږي؟ د څار په ننني بحث کې پر همدې موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره بحث کوو. د دې بحث میلمانه دي په دې کې راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی حکیم روان، په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی سید قریب الله سادات دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې سادات صاحب غواړم بحث له تاسې نه پیل کړم چې ملګرو ملتونو غونډه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
1: د لای او بخښونکي خدای په نامه تاسو ته، تاسو لیدونکو او اورېدونکو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. البته د افغانستان وضعیت په دې اوسني شرایط کې چې په منطقه کې موږ رښتیا لوی چالش سره مخامخ یو، خواته د روسیا او اوکراین او غربیانو او اروپایانو مشکل دی، دې خواته آسیا میانه او کې لږ وضعیت د حالت متشنج په دې دی چې امریکایان غواړي چې د آذربایجان او ارمنستان د خاور نه استفاده وکړي. خواته خاور میانه کې د عربي ملکونو او د اسرائیل او ایران او امریکا مشکلات سته. نو دا موضوعات د افغانستان د جیوپولیټیک ساحه یا استراتیژیک ساحه چې ډېره تر توجه لاندې دی او امریکایان غواړي چې دلته نفوذ پیدا کړي، روسان غواړي چې دلته رابطه پیدا کړي او چینایان غواړي چې دلته دا خپله سرمایه ګذاري پراخ کړي او ایران د دې ځای نه خطر احساس کوي، اندیان غواړي چې دلته بیا لاره پیدا کړي، پاکستان د دې ساحه نه تشویش لري یا بعض موضوعات مطرح کوي. د افغانستان په قضیه کې یعنی نړیوال داسې توجه کوي چې افغانستان که خدای نخواسته بې ثبات سي په ټوله منطقه کې بې ثباتي راځي، بیا مشکلات پیدا کیږي. نو دلته هیله م دا دی چې د ملل متحد سازمان او د شورای امنیت نور نهادونه دا خپل د افغانستان وضعیت چې اوس عادي شوی دی، نورمال شوی دی، کوشش وشي چې بیا د دې لپاره دا اشتباه بیا تکرار نسي چې د افغانستان د یوناما په برنامه کې درې میاشتې او دوه میاشتې او څلور میاشتې حداقل د کال دپاره اول خو دا یو لوی برنامه ورته ونیسي، که بیا لوی هم نه کوي، هماغه پخوانی سیستم کې چې د یو کال دپاره و هغه وغځي او د افغانستان مشکلات هم اقلیمي مشکلات، اقتصادي مشکلات، سیاسي مشکلات، اجتماعي مشکلات دا ټول اویسړي وسپړي او د هغې دپاره لازم اقدامات وکړي. مثلا افغانستان کې وچکالي تیر شوی دی، څلوېښت کاله جنگ تیر شوی دی، د افغانستان کې لس میلیونه مهاجر د راتګ په حالت کې دي چې دا مهاجر افغانستان ته ټول راشي، د هغې دپاره نو دغلته د اقلیمي تغییرات راغلی دي. هر ځله چې دلته باران کېږي موږ خوشحالیږو چې د رحمت باران واورېدي، اما د هغه رحمت کې سل سل کسان وژل کېږي، زخمي کېږي، کورونه ورانېږي. نو دلته مکلفیت د سازمان ملل متحد دا دی چې افغانستان د هغه عضویت لري، نو باید د افغانستان په هکله یو جدي اقدام وکړي او د سیاسي موضوعاتو، اجتماعي موضوعاتو، اقتصادي موضوعاتو او د ولس مشکلات سیاسي موضوعات سره خلط نه کړي.
0: خو بس همدا ده چې ولې په ډېرو مواردو کې دوه درې نقطې د همیش لپاره د یوې نیوکې په توګه مطرح کېږي؟ د ملګرو ملتونو سازمان ولې په ځینو برخو کې ځینې مسایل سیاسي کوي یا ولې په دې نه دي توانېدلی چې داسې مستقل عمل وکړي چې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو له من د زیربنایي چوکاټ په برخه کې پیاوړی کړي؟
1: همدا خبره کې افغانستان خلکو ګیلمن دی، افغانستان خلکو شکایت لري. افغانستان په داسې لویښت یا اووه څلوېښت کال کې په هیڅ ملک باندې یرغل نه دی کړی، د هیڅ ملک په چارو کې مداخله نه دی کړی، یعنی افغانان نه دی کړی، که بیگانه کړی، که روسان کړی، یا شوروي کړی، که امریکا یې کړی، که عرب کړی.

0: خو دی هغه کار دی نو هر څوک خپل استراتیجی او برنامه لري چار چرته چې فرصت مسایل سو دا مشکلات پیدا سو هغه جنجال هم پیدا کیږي نو دا په دې شرایط کې چې افغانستان یو لوی دوه تحول تیر کړی دی یعنی د جنگ سرد او جنگ ګرم د شوروي اتحاد او د امریکا یرغل تیر کړی دی افغانستان خلکو چې 3 میلیونه کسان دلته شهیدان دي ادي اقل د څه فکر وکړه چې مونږ 15 میلیونه یتیمان لرو دلته دا کونډې دا مظلومان دا فقیران دا معیوبین دا مهاجرین د باید په دې باندې رحم وکړي د سیاسي نظامي سیستمونه یا سیاسي ادارات چې جوړیږي یا جوړیږي یا بیرته ځي و راځي دا خو بل خبره دی بل حساب دی نو دا موضوعات سازمان ملل متحد د افغانانو په باندې د ولس په باندې رحم وکړي او دا دوه ګونه چلند چې من ظلم د افغان مهاجر دی افغان شهید دی افغان دیقان دی افغان تاجر دی افغان مهاجر ټول باندې تعبیزی او تحقیری برخورد کیږي باید دلته هغه انسانان چې په امریکا کې دي اروپا کې دي نور ملکو کې دي افغانان هم هغه انسانان دي د ترحم وړ دي باید هغوی سره همکاري وسي هغوی ته دلجویي وسي د څلوېښت کاله ناورین ناخوالې چې افغانانو باندې تیر شوي دي دا په موږ باندې تحمیل شوي جنګ او ټاپل شوي مشکلات باید د موږ د سر نه نور جګ کړي
1: ډېره مننه کورودان روان صاحب د ملګرو ملتونو وسنی وضعیت ته په کتو سره ډیری انتقادونه دا دي چې ملګرو ملتونو په نړۍ کې خپل ارزښت خورا کمرنګ کړی دی یا له لاسه ورکړی ده په دغسې یو حالت کې ملګري ملتونه څنګه کېدای سي چې د ځینو هیوادونو له اغېز پرته له سیاسي چلند سره د بشري موضوعاتو له ګډولو پرته داسې تعاملات وکړي چې د افغانستان لپاره یې ګټه واضح او څرګنده وي او افغانستان ته په واقعي ډول د مرستې او لاسې ورکړی وي
2: ترما مرخیا سیب ترار سلم رای تاسو ستاسو ملما او ستاسو محترم ولیدون کو او اوریدون کو تخپل سلامون او نیک هیلی ورانده کوم او دی پختنی پو حق لا باید عرض وکم چی ملل متحد کتسا هم دی زینو جبارو دولتونو زینو دی قانون ماتون کو رهبرانو لخوا د ملل متحد اهمیت او د هغې رول تر سوال لاندې راغلی دی لاکن د دې باوجود هم ملل متحد اوس هم افغانستان د یاده نه دی ایستلی او د افغانستان په باب باندې هرو درو میاشتو کې یو ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه کوي او د افغانستان امنیتی، اقتصادی، اجتماعي او سیاسي وضعیت بررسی کوي او په هغې باندې تصمیمونه نیسي د دې لپاره چې دلته وضعیت بیرته خپل نورمال حالت ته راوګرځي او دا په حقیقت کې چې افغانستان په ملل متحد کې یا د امنیت په شورا کې تل تر بحث لاندې وي او په دې باندې بحثونه کیږي په دې معنا دی چې افغانستان تر اوسه د نړیوالو د توجه نه لویدلی نه دی او د نړیوالو د توجه په مرکز کې دی او دا د افغانستان دپاره یو چانس دی
1: غواړم وپوښتمه روان صاحب چې د توجه تعریف څنګه کېدای شي کومه توجه د افغانستان لپاره یوازې د سازمان په غونډو کې یادول د نړۍ د توجه یوه برخه کېدای شي او که نه له افغانستان سره عملا د پراخو مرستو کول د کنګل شوو پیسو ازادول او لږ تر لږه د بشری مرستو پراخول د توجه یو ډول روښانه تعریف کېدای سي په دغه برخه کې فکر نه کوئ چې توجه یوازې په خبرو باندې افغانستان ته نشي کېدای
2: یا یوازې خبرې نه دي او موږ باید دا له نظره ونه غورځوو چې افغانستان سره تر اوسه پورې مرستې ادامه لري دا مرستې دوی خپله هم وایي ملل متحد وایي او په ټولو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د ملل متحد بودیجه د افغانستان سره او یو تعداد نورو هیوادونو سره کافي نه ده یعنی کمبود د بودیجه موجوده ده لکن د دې باوجود افغانستان سره مرستې کیږي او د دې مرستو نه باید سړی سترګې پټې نه کړي او عملا هم دوی کار کوي مرستې کوي دا د یونما د ماموریت تمدید دا ته خو دې ته خو ملل متحد دغه ورکوي معاشونه ورکوي او مرستې ورته رالیږي هغه مرستې دلته توضیح کیږي په دې کې هېڅ

تاک نشته او کچیر دی ملل متحد مرست نه وای زموږ بحران به تر دې هم جوړ وای او تر دې به هم ډیر عمیق وای. تاسو فکر وکړئ کچیر په هفته کې 40 میلیونه ډالر یو هیواد ته پمپ شي دا عادي خبره نه ده. نو مسله په دې قرار ده چې خبره په دې مسله باندې ده چې یوازې باید مونږ داسې روږدي نشو او باید داسې فکر ونکړو چې زموږ ټولې چارې

0: زور حل کی یا ملل متحد حل کی نه ډیر ستونزې په مونږ پر خپل اړه لري هغه څه چې مونږ باید وکړو تر اوسه پورې مونږ نه دي کړي کچېرې مونږ خپل وظایف او ملي او بین المللي سویه یعنی په داخل او په خارج کې هغه څه چې لکه چې نور توقع لري زموږ خلک زموږ نه توقع لري او نړیوال زموږ نه توقع لري که مونږ د هغو معیارونو سره ځانونه برابر کړو زموږ ستونزې به نسبت نن ته په مراتبو کمې شي نو خبره دا ده چې اصلا هیڅکله ته چې کور آبادوې یو کور جوړوې په کور کې به دننه تاخته وې او کار به کوې داسې نه شي کېدای چې ته د اسمان نه کور جوړ کړې په ځمکه کې نه ځمکې ته باید راکوشي په ځمکه کې باید کور جوړ کړې نو خبره دا ده چې مونږ که خپل کور جوړوو باید په خپله یې جوړ کړو په خپلو لاسو یې باید جوړ کړو په خپل مسؤلیت یې باید جوړ کړو خپل وظایف او خپلې دندې باید وپېژنو خپل مسؤلیتونه باید وپېژنو او که دا کار مونږ وکولای شو مونږ به هم خپله په داخل کې سر ونیسو او بریالي به اوسو او هم به نړیوالو ته زموږ سترګې جګې وي وبه وایو خلکو نړیوالو ته به وایو چې دا دی مونږ خپل داخلي وظایف سرته رسولي دي
1: کور مادن ډېره مننه کوروان صاحب او اوس هم لنډه وقفه

ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو پختل ای د الله رسولا د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.

0: ټلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړي کوي. لو میاشتنۍ 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د وان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوور لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
2: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولای شي د خپل ذوق او پلان مطابق د خپل خوښي دوکان انتخاب کړئ. پاته کارتیناو سری تپه د نساجي فابریکې مخامخ.
3: Good morning, Canada. Time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: باسته کرغلی سادات سب د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره او په سیمه کې تاسو هم د پراخو کړکیچونو یادونه وکوله. آیا افغانستان اوس هم د لویو رقابتونو د ډګر په توګه باندې یا لږ تر لږه د لویو قدرتونو لپاره د سیالۍ د ډګر په توګه باندې مطرح ده، چې لویدیځه نړۍ په ځانګړې توګه د روسیې او د چین ترمنځ د کشمکشونو لپاره یو هم نظر په افغانستان باندې وي، او په دغسې یو وضعیت کې ملګري ملتونه، نړیوال سازمانونه، سیمه ییز سازمانونه د دې باید جوګه شي چې افغانستان سره په دې برخه کې داسې مرستې وکړي چې د لویو رقابتونو د منفي رقابت په ځای باندې مثبت رقابت لوري ته مخه شي.
2: ګوره، دا نړیوالو پورې ډېر مربوط نه دی. نړیوال خو پوهیږو هر څوک خپل منافع ته فکر کوي. ډېر مربوط موږ پورې مربوط دی، ځکه چې دا کوم چالش چې افغانستان کې موجود دی، دا چالش څنګه موږ تاسو فرصت ته تبدیلولی شو او د دې فرصت نه استفاده وکړو. مثلا افغانستان کې په دې څلوېښت کاله کې داسې حکومت نه دی راغلی چې د افغانستان واحد نظام به ولري، د شرق نه تر غرب، د شمال نه تر جنوب، د واخانه نیولی تر تورخم او د سپین بولدک نه نیولی تر چې شیرخان بنداره پورې داسې نظام نه دی راغلی چې درې څلوېښت ولایات او څلور سوه ولسوالۍ د مرکز نه یو موټی حکومت یې چې ولسوال، والی، وزیر دا تبدیل سي او څوک عکس العمل ونه کړي. د حکومت په مقابل کې پارلمان نسته، احزاب مخالف نسته، نور داسې نهادونه نسته چې د دې حکومت په چالش موجود. دا حکومت ته، نظام ته ډېره یو لوی فرصت دی. دا فرصت نه باید موږ څنګه استفاده وکړو او نړیوال ته قناعت ورکړو چې د افغانستان په جنگ کې، د افغانستان په تولید مواد مخدر کې، د افغانستان په مشکلاتو کې افغانستان نه که پیدا شوي، دا ټول د پردیو د لاس نه و، نه د افغانانو په لاس کې. نو دلته افغانستان خلکو د څه شي مستحق دی؟ دغه افغانان د ښه ژوند مستحق دی چې باید دوی ته همکاري وشي، امکانات پیدا ورته شي، د هغوی چالشونه حل شي. اما د نړیواله خبره چې راشي، نو نړیواله هر څوک په خپل منفعت پسې ګرځي. لکه مثلا اوس چې امریکایان افغانستان ته پیسې ورکوي یا د ملل متحد له طریقه، اما روسان د دې فرصت نه چې پیسې نه لري افغانستان په رسمیت پیژندلی دی، چې مثلا نظام په رسمیت پیژندلی چې موږ تاسو سره یعنې همکار وو، نظامي تړونو سره امضا کوي. چینایان نور کار نسی کولی، یا امریکایان سره رقابت لري یا ډارېږي یا ویریږي، اما دومره پراخه اقتصادي سرمایه ګذاري کړی دی چې ته فکر کوي چې یعنې ټول امکانات توجه به افغانستان باندې دي. همداسې چې پخوا شک و تردید و د ایران او د هندوستان، اوس هغه شک و تردید هغوی هم لرې کړی دي. د افغانستان د نږدېوالو دپاره یا د نظام د نږدېوالو دپاره ټول هغه شرایط برابر کړی دي. اکثریت ملکونه د افغانستان سفارت چې پخوا جمهوریت سره و، اوس امارات ته سپارلی دي. نو دلته چې موضوعات راځي یا خبرې پکې کېږي یا مثلا رقابتونه شته، دا رقابتونه نه درېږي او نه غواړي چې مثلا دا ختم شي. دا خو نړۍ په رقابتو باندې چلیږي، دا که اقتصادي رقابت دی، که اجتماعي رقابت دی، که سیاسي رقابت دی. نو دلته چې مهم دا دی،
1: خو بس دا ده چې له دغو رقابتونو نه چې تاسو یادونه وکوله چې په نړۍ ټوله په رقابتو چلیږي او یا لوی قدرتونه هڅه کوي چې د رقابتونو په اساس باندې خپل منافع خوندي کړي، افغانستان له دغو رقابتونو څه ګټه اخیستی شي؟
2: همدا خبره به کول چې مثلا اوس دا چالش دی، نړیوال لوی چالش سره مواجه دی چې امریکایانو او روسانو د اوکراین په سر مستقیم یو بل سره جنگ لري. دلته خاورمیانه کې عربان و ایرانیان و اسرائیل یو بل سره جنگ لري. افغانستان د پاره څنګه شرایط موږ مساعد وکړو چې د دې نه منفعت پیدا کړو؟ اوس ټوله غواړي چې افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. د سرمایه ګذاري دپاره کوم شرایط لازم دی؟ نړیواله بانکونه راوړل دلته لازم دي. مثلا د اروپا لاره بند شوې دي، هغه لاره چې بند شوې دي، مواد موږ استراتیژیک ګودامونه جوړ کړو د آینده دپاره، که موږ اوړه غواړو یا مثلا غنم غواړو یا تیل غواړو یا نور شان ضرورتونه دي چې په تغییر اقلیمي کې موږ تاسو متضرر شوي یو، د هغه ګودامونه باید ډک کړو، آماده کړو، شرایط برابر کړو. مثلا اقتصاد زراعتی دی، نو اقتصاد زراعتی که څوک قدرت لري چې دا اقتصاد زراعتی میکانیزه شي، او هغه شرایط چې مثلا د لس کالو دپاره آینده کې خطرات موجود دی چې دلته مثلا قحطی یا قیمتي راځي یا مشکلات راځي یا نړیواله تصادمات راځي، موږ تاسو په خپل ملک باید بازیه وسو چې اوس مثلا یو بوجي ورژې د پاکستان نه راځي په 3000 یا 3500 روپۍ، نو موږ باید نیاز ونه لرو چې نور د پاکستان نه ورژې وارد کو، یا مثلا نور مشکلات لرو د غوړې لرو یا مثلا کود کیمیاوي لرو یا نور بعض ضرورتونه لرو چې د آسیای میانه نه راوړو، نو دلته که هغه وړه وړه مشکلات حلولی سو نو تاجر سره همکاري وکړو، نړیوال بانکونو ته شرط مساعد وکړو، نړیوال موسسات دپاره باید موږ جدي توجه وکړو چې د هغه زنانه و نارینه کار دپاره هغه شرایط چې دوی غواړي، یا موږ تاسو مثلا ملک سره تچ نه لري جنجال نه لري، هغه شرایط ورته برابر کړو، حداقل شرایط ورته برابر کړو چې دلته بهانه جوړ نه سي. د موږ په نامه د محیط زیست لویه میلیارد سرمایه لري، اما موږ تاسو ولې جذبولی نسو؟ ځکه چې متخصصین نه لرو. مثلا که د اقتصادي د لحاظ نه د کورنۍ د اقتصاد دپاره څومره شرایط مساعد د موسسات د افغانستان په سطح، آیا د دې دپاره امکانات شته که نشته؟ موږ باید مطالعه وکړو. بله شته، اما دا امکانات څنګه موږ تاسو ته لاسته راځي؟ پروپوزال ورته جوړ کو، متخصصین ورته ولرو، سیمینارونه ورته برابر کو، شرایط ورته برابر کو، هغوی قانع وکړو. حتی قناعت څه شی دی که موږ تاسو لابي په سیاسي الفاظو کې لابي ورته وایي، په اجتماعي لحاظو کې ورته تطمیع وایي، نو دلته کوشش وکړو چې هغې ته ووایي چې راسئ، موږ تاسو دا ټول شرایط موږ تاسو ته برابر کړی نړیوالو موسساتو.

0: نړیوالو سرمایه گذاران ته، نړیوالو دیدګاو ته چې افغانستان اوس الحمدلله امنیت تامین دی، مشکلات نشته. تاسو کولی شئ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ګرځئ، تروریزم نشته، دهشت افغانی نشته، مواد مخدر نشته. نو اوس څه بهانه غواړي؟ هغه درې یا څلور ټکي چې بهانه په حیث تر اوسه پورې استعمال شوي دي، باید هغه مونږ تاسو هغې ته یو معقوله څه تګلاره جوړ کړو چې نه د مونږ دین ته صدمه ورسیږي او نه جغرافیا ته صدمه ورسیږي او نړیوال په اصطلاح بهانه ختم سي. که تر څو چې مونږ د هغوی بهانه ختم نه کړو، همدا بازی ده. افغانستان کې په کال کې څلور سوه میلیونه ډالر، شاید درې سوه تر څلور سوه میلیونه ډالر یوناما پیسې بودیجه راوړي، په څه شي مصرفوي؟ خو مثلا هغوی ټوله لوجستیکي خپله مصرف دي، نو افغانستان ته څه ګټه کوي؟ که مونږ هغه نه استفاده وکړو، د دېغه درې سوه میلیونه نه درې میلیارده ډالر، څلور میلیارده ډالر کولی شو چې جذب وکړو که یوناما مثبت تبلیغات وکړي. افغانستان وضعیت ښه دی، که منفي تبلیغات وکړي او شرایطو ته مساعد نه، نو هغه نړیوال هم ورته دلته دل خوش نه کوي چې راشي سرمایه ګذاري وکړي.
1: کور ودان سردار صاحب، روان صاحب، ستاسو په نظر باندې د نړیوالو مرستو د مدیریت موضوع، د راجذبولو موضوع او ملګرو ملتونو ته بالاخره لږ تر لږه د دې فرصتونه برابرول چې له افغانستان سره مرسته وکړي، په ځینو مواردو کې ځینو نړیوالو بنسټونو لکه وچا او د ته ورته نورو سازمانونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستې خورا کمې سوي دي او د افغانستان 2.2 میلیونه خلک د ستونزو سره مخامخ دي. دغو ارقامو ته په کتو سره څنګه کېدای سي چې د نړیوالو پام هغو بسپنه ورکوونکو بنسټونو ته واوړي چې له افغانستان سره یې پخوا مرستې کولې او اوس یې په دې مرستو کې یو ډول کموالی راوستلی ده؟ د دغو مرستو د ښه مدیریت لپاره نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه څه کوی سي، په ځانګړې توګه په هغو غونډو کې چې د افغانستان لپاره مختص کېږي؟
2: محترم عمر خیر صاحب، تر هر څه لومړی خو موږ باید د افغانستان دپاره په داسې لارو چارو باندې باید اساسا فکر وکړو چې د افغانستان دپاره او د دې مشکلاتو د حل دپاره یو دوامدار حل رامنځته کړي. موږ به تر څو پورې دې ته ناست وو چې نور مرستې ډېرې کړي او کمې کړي او مرستې راوړي او دوی راوړي او موږ یې وخورو. دا فکر کوم چې یو مسکینه دوا ده چې موږ یې غواړو او د مرض په علاج پسې نه ګرځو چې مرض او رنز په اساسي ډول تداوي کړو.
1: زما پوښتنه همدا ده روان صاحب، چې څنګه کېدای شي هغه مرستې چې یوازې په دې باندې چې د ځینو وړو څو بوجۍ وړو ویش، د څو منه بورې وریجو ویش، د دې په ځای د دغو مرستو بنسټیز اړخ مدیریت کول څومره مهمه دي؟ په دې برخه کې ملګري ملتونه کوم تغییرات راوړلی شي؟ افغان حکومت څه کولی شي؟ اړونده بنسټونه څه کولی شي؟ یعنې په لویه اصطلاح کې ځینې معقولې یا متلونه دي چې د مای خوړلو په ځای د مای نیولو چل څنګه ورزده شي او څنګه کېدای شي چې دغه پروژې په دایمي او بنسټیزو زیربنایي پروژو باندې دغه مرستې بدلې شي؟
2: ټاپي پروژه درلوده او هغه وخت کې طالبانو جنګونه کول او په افغانستان کې امن نه و. شل کاله تیر شول او ټاپي پروژه سرته ونه رسېده. که چیرې ټاپي پروژه سرته
1: اوس عملا چارې روانې دي، یعنی دغه اوس د ټاپي پروژې چارې په چټکۍ سره روانې دي، او خو تیر بحث ده، بس غواړم چې په اوس باندې تمرکز ولرو.
2: اوس هغه سرته نه دي رسېدلي هغه چارې چې ټاپي باید سرته ورسېږي. د هغې دپاره د آسیا د پراختیایي بانک مرسته په نظر کې وه او د پیسو د بین المللي بانک مرسته په نظر کې وه چې اوس دا دواړه بانکونه په شا شوي دي او هېڅکله داسې یو حکومت ته چې دوی په رسمیت نه پېژني دا مرسته نه ورکوي. بناً نه د ټاپي پروژه پر مخ روانه ده او نه د کاسا زر پروژه پر مخ روانه ده، چې دا دواړه بنیادی زیربنایی پروژې وي. د دې له امله افغانستان ته لوی خیرونه رسېدل او یوازې
1: اما دواړه پروژې په افغانستان کې په چټکۍ سره روانې دي. وروستۍ زموږ راپورونه دا دي چې د کاسازر پروژه چارې هم روانې دي او د ټاپي پروژې نلیکې هم په لسکونو کیلومتره مخته تللې ده. خو که دا بس یوې خواته پرېږدو، زما بس پوښتنه دا وه چې څنګه کېدای شي چې دا مرستې داسې مدیریت شي چې په افغانستان کې د وړو د ویش په ځای باندې خلکو ته د غنمو د کرکیلې فرصتونه برابر شي؟ یعنې د یو بېلګې په توګه غواړم مطرح کړم.
2: د دې دپاره لازمه ده چې مونږ خارجي په داخل کې سرمایه

0: نه لرو چې هغه په کار واچو او که په کار هم غواړو چې په کار واچو داخلي سرمایداران نرازی د دې زړه نخه کوي چې خپل سرمایه له خارج نه راوړي په داخل کې په زراعت کې په اقتصاد کې په صنعت کې په کار واچوي. دلیل دا دی چې دلته هغه قوانین چې باید وي هغه قوانین دلته وجود نه لري چې د هغه سرمایو نه یوازې وجود ته خطر ونه رسیږي بلکې دا تضمین کی چې دا سرمایه به دلته ګټه کوي او دا سرمایه دلته مؤثر رول لوبولی شي او دا د هغه شرایط او هغه قوانین چې د دوی امنیت او د دوی مسؤلیت تضمین کی دغه قوانین موږ نه لرو بنا نه خارجي او بل دا چې افغان دولت څوک په رسمیت نه پیژني او افغان دولت دا تضمین نه کی چې کستا سرمایه دلته راځي دا د ګټي دي او دا د لاره ده او دا د بازار ده دا د امکانات دي موږ مالیه نه درنه اخلو موږ ځمکه درکوو موږ کارګران درکوو موږ ا درکوو دا که دغه شرایط موږ ورته برابر نه کړو موږ به همدغه اقتصاد سره چې دا یو په همدې اقتصاد کې به پاتې یو نه به مو زراعت پرمخ ځي نه به مو صنعت پرمخ ځي. ګورئ چین بهترینه تجربه ده. چین تر موږ وږی هیواد و لاکن چین خارجي سرمایه جذب کړي امریکایان راغلل غربیان راغلل د دې لپاره راغلل چې چین داسې قوانین ورته وضع کړل چې دوی سرمایه تضمین کړي چې دوی ته به ضرر نه رسیږي او هلته دې په عوض چې یو انګلیس خپل کارګر ته د ورځې یو سلو څلویښت پونډ ورکړي په چین کې په دوه پونډو باندې مزدور د ټولې ورځې دپاره نیو خو دا د هغې دپاره فرصت و چې باید دغه فرصت نه د چین د فرصت نه باید استفاده وکړي. که موږ هم همدغسې شرایط په خپل هیواد کې منځته راوړو او زموږ دولت په نړۍ په رسمیت وپیژني او یو بینالمللي اعتبار ولري د هغې اعتبار په اساس باندې خلک راځي دلته د قوانینو په پشتون کې د قوانینو په تضمین کې راځي دلته سرمایه گذاری کوي هم په زراعت کې سرمایه گذاری کوي دلته به کانالونه جوړ شي دلته به بندونه جوړ شي دلته به میکانیزه زراعت تامین شي زراعت به میکانیزه شي زموږ به د تولیداتو سطح لوړه شي زموږ به صنعت پر مخ لاړ شي زموږ به تجارت پر مخ لاړ شي چې ته نه زراعت لرې نه صنعت لرې نو تا تجارت به شي څه شی به وي ستا تجارت بنا موږ په ټولو ساحو کې هم د تجارت په ساحه کې هم د صنعت په ساحه کې او هم د زراعت په ساحه کې عظیمو سرمایه ګذاریو ته ضرورت لرو او د دې لپاره چې دا سرمایه ګذاری وشي دلته موږ بهترینو قوانینو ته ضرورت لرو چې داسې قوانین وضع کړو او علاوه په دې باندې افغان دولت باید په رسمیت وپیژندل شي د هغې نه غیر هېڅ شی پرمخ نه ځي.
1: ډېره مننه کوروان صاحب کورمدان بېرته تاسو ته راګرځم او اوس هم لنډه وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: باسته خراغلی صدا صاحب د ملګرو ملتونو د سازمان په غونډه کې چې په افغانستان باندې تمرکز کوي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان ستونزې باید څنګه په منظم او مشخص ډول باندې هغلته ورباندې تمرکز وشي. په افغانستان کې یو مهم بحث د کډوالو موضوع ده چې په میلیونونو کډوال افغانستان ته راروان دي او تقریبا شاوخوا په دې وروستیو کلونو کې تر 15 میلیونو کډوال په افغانستان کې ځای په ځای شوي دي او د ملګرو ملتونو د نړیوالو راپورونو له مخې چې په راتلونکي کې به هم شاوخوا 3 میلیونه نور کډوال هم په لنډ وخت کې افغانستان ته راستانه شي. د دغو میلیونونو کډوالو مدیریت چې په افغانستان کې ترسره سوی ده د لا بهترتوب او مرستې لپاره ملګري ملتونه څومره باید په دې برخه کې داسې اقدام وکړي چې لږ تر لږه د دې بحران د کنټرول لپاره دوی سره د مرستو لپاره د افغان حکومت د ملاتړ لپاره په دې برخه کې مشخص ګامونه پورته کړي.
2: ګوره یو شی موږ تاسو باید دغه موضوع په نظر کې ونیسو. هغه ملکونه چې څلوېښت کاله د جنګ تیر کړی دي او د جنګ نه وتلی هغه لوی لوی همکاري ته ضرورت لري. اوس مثلا افغانستان د دې په ځای چې همکاري وشي د افغانستان پیسې کنګل کیږي. مثلا 10 میلیارد ډالر د افغانستان پیسې دي، نړیوال 10 میلیارد ډالر نور هم موږ سره یا نقدي یا په اصطلاح قرضه یا کومک هر څنګه چې کوي دا 40 میلیارد ډالر د افغانستان د حمایه په خاطر دلته یو چیرته یا افغانستان کې یا یو بل ځای کې چې د افغانستان عادي بودیجه یا سیستم برابر شي. یو خبره دا اشتباه دی، ظلم دی، ناروا دی، دا یو غلطه تګلاره دی چې سازمان ملل متحد اجازه ورکړی دی امریکا ته یا اروپا ته یا ناتو ایال برلای چې دی چې دا یې کار کړی دی چې د افغانستان پیسې کنګل کړی ځکه چې افغانستان د جنګ نه وتلې یو ملک دی. دوهمه خبر دا دی چې د جمهوریت په وخت کې د نړیوالو سازمانونو لخوا نه دغه ملکونو لخوا نه تقریبا 2000 یا 3000 پروژې فعال پروژه و د انکشاف دیات سره داسې پروژه و چې کور په کور خدمات خلق ته ارائه کېده، انکشاف ملی و نور. اوس مثلا هغه پروژه درېدلی دی یوازې دوی په څه شي اکتفا کړی دی، یا نقد پیسې ورکوي یا خوراکي مواد ورکوي یا بعض کومکونه کوي لکه خاکی بند جوړ کړه یا بل جوړ کړه. دا شیان د ژوند د تغییر دپاره ګټور نه دي. هغه پخوانی پروژه، هغه پخوانی پلانونه، هغه پخوانی برنامه بیرته د سر نه شروع سي. د افغانستان کوم پیسې کنګل شوي دي د دې سره نور هم امکانات برابر کې دلته راوړي. د بانکي سیستمونه چې د افغانستان کې داسې مثلا فرمایشي ډول دی چې مثلا یوس د نړیوالو بانکو، د اسلامي بانکو، آسیایی بانکو د نمایندګیان د افغانستان کې کابل کې ولایت کې که فعال سی دلته سیستم برابر سی. یو بانک د قرضه دهی دپاره ماجر بانک جور شي چې ماجر راځي دلته د اقل هغه د یو لزره ډالر د لس کال دپاره ورته پور ورکړ شي چې ته راځي دلته افغانستان ته یا

0: یو دکان جوړ کا یا مثلا ځان ته یو سرپنا جوړ کا یا دغه مره امکانات پیدا کا اگر اغلی دی نو څه کوي هیڅ امکانات دې نه لري چې هغه خپل ژوند مخته بیایي نو څه کوي هغه ګدایي کوي خدای نخواسته یا توهین کیږي یا تحقیر کیږي یا خفه کیږي یا ځان وژنه کوي خو دغه کې خو ملل متحد مسؤول دی کنه دا نظام دومره ظرفیت یا توانایی په دې باندې باید ووایو چې دا د جنګ وتلی یو ټیم دی د جنګ نه چې راغلی دی دلته حکومت یې کنترول کړی دی امنیت یې راوړی دی مواد مخدره صفر کړی دی یا صفر ته نږدې دا هم د تقدیر وړ دی اما دغه هومره توقع چې ولرو چې د څلوېښت میلیونه افغانان باید ژوند ته چې څلوېښت کاله دا خراب شوی دی بیرته دا ټول مسؤلیت د دې حکومت په غاړه واچول دا غلط کار دی باید دلته نړیوال ټول یو لاس په لاس ورکړي چې د افغانانو د ژوند د ښې کېدو په خاطر د تغییر دپاره او د ځوانانو د امید دپاره د هغه کونډو رندو یتیمانو د امید دپاره یو برنامه باید پیدا شي داسې سیستم و کار چې دوی شروع کړی دي او نن سبا د درې میاشتو دپاره دوی نامه ماموریت غځوي مثلا یو بانک یا یو ملک راځي یو میلیون ډالر کومک کوي بل موسسه راځي یو لس زره کالی راوړي دا حالت خو موږ ته تغییر را نه وړي باید موږ تاسو استراتیژي اول داخلي استراتیژي برنامه که د وزارت خارجه د لاره نه کیږي که د وزارت اقتصاد د لاره نه کیږي د نور نهادونه موږ کمیټي برنامه جوړ کړو چې دا یو کال دپاره یو دوه درې څلور پنځه لس برنامه لرو د دوه کال دپاره شل برنامه لرو د پنځه کاله دپاره پنځوس برنامه لرو او د لس د کال دپاره موږ خودکفایي ته رسیږو بیا هیڅ نړیوال موږ سره کومک ونه کړي اما په دې حالت کې چې موږ د جنګ نه وتلي یو د موږ پیسې کنګل کیږي د سازمان ملل متحد مثلا چوکې د افغانانو په لاس کې به نه وي د هغوی په لاس کې دي نور مشکلات د سپړلو د دروازو د خلاصول پاکستان د موږ باندې دروازه بندوي ایران جنگ دی آسیای میانه دومره ظرفیت نه لري نو دا ظلم خو هغوی کړی دی نو نړیوال ته که ووایو چې موږ ته یو همکاري وکړه د دوی همکاري چې دا موضوعات موانع ختم نه سي هغوی همکاري نتیجه نه ورکړي
1: کور ودان روان صاحب یو بحث هم په افغانستان کې د یوناما د ماموریت موضوع ده چې پخوا به د یوه کال لپاره تمدیدېدل خو په دې وروستیو کې ځینې بحثونه په نړیواله کچه داسې مطرح شوي دي چې د درې میاشتو لپاره د تمدید موضوع یادونه کیږي که چیرې درې میاشتې بعد د یوناما ماموریت تمدیدېږي او خو دا د یوناما په ماموریت په پلانونو باندې منفي اغېز کوي بل ولې په نړیواله کچه یا د ملګرو ملتونو د سازمان په کچه باندې د یوناما د ماموریت د تمدید موضوع دومره جنجالي کیږي یا لږ تر لږه د دې لپاره د نوي میکانیزم درې میاشتنۍ طرحه راوړاندې کیږي څه کول په کار دی چې ملګري ملتونه د یوناما د ماموریت په برخه کې د دغې پریکړې باندې یا له سره فکر وکړي یا لږ تر لږه داسې یو پریکړه وکړي چې یوناما وکولی شي خپل پلانونه ترتیب و تنظیم کړي ځکه په درې میاشتو کې هیڅ پلان نه جوړیږي د دغې ستونزې اصلي علت څه بوله یا او څنګه کیدای شي چې دا وضعیت بیرته تغییر وکړي
2: پخوا ملل متحد د درو میاشتو دپاره د یوناما ماموریت نه تمدیداوه بلکې د یو کال دوه درو کالو دپاره به یې تمدیداوه دلیل دا و چې هغه وخت کې دا اعتماد موجود و چې یوناما کولی شي چې فعالیت وکړي او دلته موجود دولت د هغې سره مرسته کوله او د هغې د هیڅ نه یوازې مزاحمت یې نه ورته کوه نه یوازې د هغې په کارمندانو باندې بندیزونه نه لګول نه یوازې هغو کارمندان د وظایف نه نشړل او نه یې بندیانول بلکې مرسته یې ورسره کوله نو هغه وخت یو حالت و اوس د 2020 کال نه را په دې خوا چې ځینې خبرې کیږي مثلا پیسې کنګل شوي دي ولې پخوا نه کنګل کېدي چې اوس کنګل شوي دي
1: یو لوی بحث د مثلا امریکا د دې پیشنهاد کړی و چې د یوناما ماموریت ته د درې میاشتو لپاره تمدید شي په داسې حال کې چې چین روسیه او د دې سازمان نور غړي د متفاوت یا د یو کال لپاره د تمدید یادونه کوله د قدرتونو ترمنځ د اختلاف د ټکر اصلي علت څه بولئ
2: داسې یو دولت کولی شي چې داسې پروګرامونه جوړ کړي چې دغه محدودیتونه رفع شي او دا محدودیتونه له منځه یوړل شي
1: یو بس دا ده روان صاحب چې افغانستان څلوېښت کاله په جګړو کې وخت تیر کړی ده څنګه کیدای شي چې یو حکومت چې د هغه پنځه کاله لا نه وي پوره سوي له هغه نه د موږ د یو سل کلن حکومت توقع وکړو یا د اروپا په سطحه یا د امریکا په سطحه د پرمختللو هیوادونو توقع ولرو فکر نه کوئ چې د یو جنګ

0: خپل هواد لپاره باید د توقعاتو دغه کچم یو څه راټیټه شي.
1: ډیر قدرمن او محترم امرخیل صاحب، مونږ د سل کلن حکومت توقع نه ترې لرو چې سل کلن حکومت مونږ دا ترې غواړو چې سل کاله شاته مځئ.
0: غواړم روان صاحب وپوښتم چې د یوناما د ماموریت د موضوع په برخه کې ځینې ستونزې شته، ځینې نیوکې د یوناما په ماموریت هم دا دي چې د افغانستان واقعیتونه نه انعکاس کوي او دوی داسې څرګندونې کوي چې د افغانستان کې له روان حالت سره په ټکر کې وي، او دا د اسلامي امارات د وروستی دریځ هم همدا ده چې یوناما په دې برخه کې ځینې راپورونو کې ستونزې لري. د دغې همغږۍ لپاره غواړم وپوښتم چې داسې همغږي څنګه باید رامنځته شي چې حکومت، ملګري ملتونو سازمان، د یوناما دفتر په افغانستان کې په ځینو چارو کې داسې همغږي رامنځته کړي چې لږ تر لږه دغه اختلاف نظر پکې حل شوی وي.
1: ملل متحد د دې دپاره چې دغه اختلافات په تدریج سره حل و فصل شي تل فیصلې کوي چې باید ملل متحد د طالبانو د حکومت سره په دایمي رابطه کې وي. خو دا چې په رسمیت یې نه پیژني، نو دا خپله په طالبانو پورې اړه لري، دا خپله په افغان ملت پورې اړه لري چې دوی څه فیصله کوي. دا فیصله چې اوس طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي او ورو ورو دوی بیا هم کوشش کوي، دغه کوي، مثلا فیصلې کوي، قطعنامې صدروي. د 28-28 قطعنامه په همدغه مورد کې ده چې څنګه وکولی شو چې د افغانستان سره روابط زیات کړو، څنګه وکولی شو چې هیوادونه دې ته رامات کړو چې باید د یوناما سره، د افغانستان سره د بشردوستانه مرستو په مورد کې مرسته وکړي او خپلې مرستې زیاتې کړي. په دغه مواردو کې دغه شورای امنیت په دې مواردو کې فیصله کوي. شورای امنیت د ملل متحد سرمنشي ته وظیفه ورکړې ده چې په هرو درو میاشتو کې باید افغانستان د افغانستان په باب باید ملل متحد بحث وکړي او افغانانو ته باید مرستې ورسول شي، افغانانو سره باید افغانانو ته باید لاس ور وکړي شي. مونږ فقط دا غواړو چې راکړه، مونږ په راکه باندې دغه یو، په دې باندې نه پوهېږو چې د دې لپاره چې دا د راکه نه خلاص شو څه باید وکړو. مونږ خپل داخلي وظایف، داخلي دنده،
0: ډېره مننه کوروان صاحب.
1: زمونږ داخلي دنده دا ده چې مونږ تر هر څه لومړی باید ملي وحدت ټینګ کړو،
0: د
1: خلکو او د حکومت په منځ کې یووالی باید منځته راولو. دلته باید داسې یو حکومت منځته راشي چې هغه هم په داخل کې او هم په خارج کې بینالمللي دغه مشروعیت ولري.
0: ډېره مننه کوروان صاحب کورمادن، او اوس هم لنډه وقفه.

بسته خراغلی سادات صاحب د دې لپاره چې د ملګرو ملتونو د سازمان ترڅنګ په سیمه کې نور واړه کوچني فارمټونه یا سیمه

0: فارمټونه دي چې له افغانستان سره په ځینو برخو کې مرسته کولای شي، په ځانګړې توګه د سیمه ییزې همغږۍ په برخه کې، لکه شانګهای، لکه د کازان اقتصاد نړیواله غونډه چې افغانستان پکې ګډون وکړ، مسکو فارمټ، سارک سازمان او د ته ورته نور سازمانونه. د دغو سازمانونو ترمنځ د افغانستان د منطقوي همغږۍ د بشري مرستو د راجلبولو او په سیمه کې د کړکېچونو د له منځه وړلو او د لا اتصال لپاره چې د افغانستان په راتلونکي کې د بشري مرستو او د نورو سوداګرۍ د رشد لامل شي، دغه سازمانونه له افغانستان سره څه مرسته کوی شي؟
1: ګوره، افغانستان خو د جنګ نه وتلی یو ملک دی، که ډېره کمه مرسته مو دلته تاثیر ګذار دي، اما تغییر نه راوړي. موږ تغییر دپاره ژمن یو، ضرورت لرو چې د افغانانو ژوند تغییر پیدا کړي. مثلا موږ د څلوېښت کاله جنګ تیر کړی، څلوېښت کاله موږ آبادي نه دی کړی، د اتیا کاله د موږ نه دا د موږ تاسو ګاونډیان چې اوس پاکستان اتم لري و قزاقستان و قرغزستان و موږ ته برق ورکوي، یا ازبکستان و تاجکستان موږ ته برق و سمټ ورکوي. نو ایران امریکا سره په مقابله کې قوت نظامی لري. دا په دې معنا دی چې دوی اتیا کاله موږ نه مخکې دي او امکانات برابر کړي دي، هم د ژوند دپاره، هم نور. مثلا افغانستان کې چې اوس بیا هم مثلا که امنیت هم راغلی دی، شرایط هم ښه دي، حداقل ژوند دپاره. بیا هم که کوم خارجي ملک مثلا ترکیه غواړي و چوپان هم پکار دي، بیا موږ حاضر یو. ولې حاضر یو؟ باید په دې باندې فکر وکړي حکومت، نظام، سیاستمدار چې ولې افغانان خپل ټاډوبې، هغه ټاټوبې چې د هغه په سر وینه ورکړی دي، تاوان ورکړی دي، پلار یې شهید شوی دي، ورور یې شهید شوی دي، ژوند یې تباه شوی دي، هغه د دې د ساتلو دپاره قرباني ورکړی دي. اما اوس د دې د پاتې کېدو دپاره ولې خپل خاوره به پرېږدي، لاړ سي د عربستان په ګرمه بیابانو کې هلته کار وکړي، د ترکیه چوپانی وکړي، د ایران خټو مثلا ساختماني کار وکړي، په اروپا کې دغه شاخه کارونه ټول افغانان کې ولې کوي؟ نو دلته همغه ځمکه چې امریکا دی یا جرمني دی، اروپا دی، فرانسه دی، ماسکو دی، خو افغانستان کې همغه کره زمین کې دی. نو دا شرایط مساعد کول ته چا پورې مربوط دی؟ هغه چا چې چارواکي دی. نو چارواکي چې دی دغه مکلفیت لري چې دا شرایط مساعد کړي. که موږ تاسو د تعلیمي، د صحي، د اقتصادي، د زراعتي، د اجتماعي، د هر شی دپاره نظام مکلفیت لري، ولې دومره وزارتونه جوړ شوی دي؟ دا څه معنا لري؟ د دې وزارتونو موږ څه ګټه پورته کولای شو؟ د دې وزارتونو دپاره څنګه ستراتیژي جوړولی شو؟ د نړیوال د قناعت دپاره څومره برنامه جوړولی شو؟ ولې دومره سفارت لرو؟ نو د هغه ولې نه ټولو نه باید موږ ځواب پیدا کړو، او د دې ځواب دپاره آینده دپاره کار پیدا کړو، او د نړیوال د قناعت دپاره ټولو مسایل با مفهومه وسازو. چې که خدای نخواستم دا فرصت دی، دا فرصت د موږ د لاس نه که لاړ سي بیا پښیماني سود نه لري. څه ووایي؟ وایي کاشکې مو دا کار کړی وای. خو ګوره چې دا کاشکې ته ګوره، موږ تاسو دا فرصت دی خلقیان، کاشکې خلکو، هغه مظلوم خلکو، هغه عالم خلکو، هغه جید خلکو، هغه مفکر خلکو اعدام کړی و، مهاجر کړی نه وای. مجاهدین کاشکې یو بل په منځ کې، خپله منځ کې جنگ نه دی کړی وای. امارت اسلامي هغه دوره کې چې کوم مسایل و حکومت د جوړولو دپاره، کاشکې دا اقدام کړی وای، او دا جمهوریت کاشکې هغه فساد و مخنیوی کړی وای، او خارجیانو ته دومره سلط نه دی ورکړی وای چې د افغانستان په سرنوشت کې لوبې وکړو ولاړو. اوس امارت اسلامي ته بیا راغلی دی، بیا دا کاشکې فایده نه لري. بیا دا خلکو چې انتقاد کوي، پیشنهاد کوي، نظر ورکوي، دا د دې هدف دا دی چې د موږ په سرنوشت باندې اوس ټوله نړۍ همدا دی چې هر څوک یادګیري کوي. هیڅ څوک د موږ تاسو په سترګو باندې مین نه دي، د موږ تاسو په مخه باندې مین نه دي. دوی نه غواړي چې دلته افغانستان کې د افغانان ټوله میلیارداران و میلیونران سي. وای افغانستان همغه ګدایګر و ګدایګر به پات سي چې تر هغه پورې چې موږ نه اطاعت وکړي. اما موږ پورې بستګي لري چې موږ تاسو د خپل د ګدایګري نه ځان وباسو او نړۍ سره ځان سیال کړو.
0: ډېره مننه کوروادن سادات صاحب. روان صاحب، د دې لپاره چې افغانستان ته توجه زیاته شي، او د افغانستان په نورو برخو کې هم نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره عملي اقدامات وکړي، د پیسو د کنګل کېدو له خلاصون نه نیولې له افغانستان سره د بشري مرستو زیاتوالی، په دغه برخه کې څه ډول تقویتي غونډو ته اړتیا ده، او ملګري ملتونه کوم مسؤلیت لري چې بشري مرستې یا بشري موضوعات له سیاسي موضوعاتو لرې کړي، او لږ تر لږه افغانستان سره په اوسني وخت کې داسې تعامل رامنځته کړي چې نور مسائل ترې څنډې ته کوي او یوازې د افغانستان سره د مرستې لپاره خپلو کار ته دوام ورکړي او په عین وخت کې

0: غونډې چې د سیمې هیوادونو ترمنځ به د افغانستان په ګټه کېدلی دې ته دوام ورکړي، لکه د دوحې غونډې، د مسکو فارمات او یا لږ تر لږه په نړیوالو اقتصادي فارمونو کې د افغانستان ګډون.
1: مننه محترم مرخیل صاحب، که تاسو د جاپان د توکیو د غونډو یادوري کړي وای، یا مو د مونیخ د غونډو یادوري کړي وای، یا مو د لندن د غونډې یا د دغه د غونډې یادوري مو کړي وای، د روم د غونډو مو یادوري مو کړي وای، او د لیسبون چې د افغانستان د مرستو دپاره یې کولې او خلکو مو هیوادونو میلیونونه او میلیاردونه وعدې سپارلې چې که چېرې افغان دولت د دې وړتیا پیدا کړي چې دا پیسې په دغسې عمراني کارونو کې اقتصادي پروژو کې مصرف کړي، نو دا موږ دې ته تیار یو چې دغه مرستې وکړو. لیکن متاسفانه چې زموږ دا شل کلن جمهوریت هم د دې ظرفیت نه درلود او ټول په چور باندې اخته وو د دې په عوض. ولې دا دلیل دا و چې دوی د خپل هیواد سره مینه نه درلوده، دوی د خپل هیواد د خپل وطندار سره د خپل هیواد د انسان سره مینه نه درلوده، دوی یوازې د وحشیانو په شان د حیواناتو په شان ځانونه پیژندل، ځانونه وطن یې نه درلود، وطن یې نه پیژاند، د وطن پروای نه درلوده، د ملي حیات پروای نه درلوده، د ملي ارزښتونو پروای نه درلوده. همدا دلیل و چې مونږ بلاخره د دومره کومکونو او مرستو سره سره مونږ هیڅ تش لاس پاتې شو. او دا چې تاسو وایئ چې په ترکیه کې او په مسکو کې غونډه وشوه، خبره دا ده چې مونږ خپل ځان ته درناوی ونه کړو، خپل هیواد ته احترام او درناوی ونه لرو او عقیده ورته ونه لرو، او خپل انسان ته، مظلوم انسان ته، په وینو لړلي انسان ته چې څلوېښت کاله تراژیدي زغملې ده په پوست او په مغزو باندې دغه تراژیدي زغملې ده، کله چې موږ د هغې درد او غم موږ نه جاړوي او موږ زموږ توجه نه شي جلبولی، او موږ پیسې دي چې د دولت نه یې هم رااخلو، د انسانانو د وطن د خلکو نه یې هم رااخلو، په جیبونو باندې منډو او ځو په دوبیو کې په ترکیه کې ځانونو ته دغه محلې جوړوو او دغه جوړوو، ځانونو ته بلډنګونه جوړوو او دربارونه جوړوو، وطن مو همدغسې پاتې شو. بناً خبره دا ده چې موږ باید مخکې له دې نه چې د نورو په مرستو باندې فکر وکړو، باید په ځان باندې فکر وکړو څه شی د دې دپاره لازم دي چې موږ د دې وشو چې په موږ باندې اعتماد وشي. دلیل یې دا دی چې سرمایه مسؤلیت غواړي، سرمایه قانونیت غواړي، سرمایه خپل اصول لري. هغه اصول موږ نه دي تدوین کړي، هغه قوانین موږ نه دي تدوین کړي، موږ د هغې پروا نه ساتو، موږ دا وایو.
0: ډېره زیاته مننه کوم روان صاحب، له تاسو نه کور مودان د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی عبدالحکیم روان، او همدا ډول د سیاسي چارو شنونکی سید قریب الله سادات، له تاسو دواړو مننه کوو چې د څار په نننی بحث کې راسره وئ. دا بحث همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت. Good morning, Canada time.

0: اوان بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسې ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Good morning, Canada time.

یوازه پرته له تجربه ژوند هیڅ کله په دې اندازه سخت نه و. څومره چې دغه ځوان بیزو ته سخت دی، هغه باید د ونو لوړو برخو ته وخیژي تر څو په کافي اندازه خواړه ترلاسه کړي. ډېرې بیزوګانې له دې ځایونو څخه بیرته ځمکې ته لویږي او مړې کیږي.

بی لحده بارانونا توده هوا او ډیر شمیر موزره حشره که پورا چمتوالی سره دلته رانه شئ دا ځنګل به تاسو وخوري. خو بیا هم دا ځنګل د نړۍ د هر ځای په پرتله د ډیرو ژوو کور دی چې دلته ژوند کوي. تاسو به فکر کوئ چې دا ډیر خوندي ځای دی، خو برعکس دا ځای د ژوو لپاره د جګړې ډګر دی. او له بلې خوا د باران ژوند بخونکي څاڅکې یو ناڅاپه ځمکې ته رارسیږي. د نړۍ په هیڅ ځای کې ژوند کول دومره سخته نه دي.

آن باراني ځنګلونه وچکالي تجربه کوي. په دې وخت کې سمندرونه د ژوو تر ټولو د خوښې وړ ځای باندې بدلیږي. لوی پړانګ د جنوبی امریکا تر ټولو خطرناک ښکار کوونکی دی. دغه پړانګان هر ژوي ښکار کوي. له لاش خوړونکو څخه نیولې تر وړو ژوو پورې.

خو هیڅ ښکار سل پسلو کې نشي ترلاسه کولای. څو ورځې کېږي چې هغه څه نه دي خوړلي. دغه پړانګان خپل ډیر وخت په اوبو کې تیروي. له همدې کبله دوی کولی شي په اوبو کې د وچې په پرتله ښه ښکار وکړي. پاڼې خوړونکي موږکان، دا ډېره یوه لویه موقع ده.

دلته د پړانګانو ترمنځ هم نښته رامنځته کیږي، که هغه نر وي یا ښځه. کوم پړانګان چې په یو ځای کې ښکار او په بل ځای کې ژوند کوي، نورو پړانګانو ته اجازه نه ورکوي چې هلته راشي. کله چې وچکالی ډیریږي، دغه نښتې هم ډیریږي، او همدارنګه د دغو پړانګانو لپاره په لږو اوبو کې ښکار کول هم آسانه دي. خو ښکار هم دومره بې فکره نه دی چې په آسانۍ سره ونیول شي.

خو سومره چې ښکاری دا کار دومره آسانه نه دی. د ویلوی تمساح کار کول پر اختیار چې ډیر سخت کار دی.

خو دا تمسا کولی شي د هغه د څو ورځو خواړه برابر کړي. پړانګ خپل ښکار ترلاسه کړ. په دې ځنګله کې نور ژوي مشته چې د وچکالۍ په موسم کې له دې نم ډېرو ستونزو سره خپله خواړه ترلاسه کوي. میوه د دغه ځوان بیزو 60% خوراکي برخه جوړوي، او د دې لپاره چې دغه بیزو وکولی شي دغه میوو ته لاسرسی پیدا کړي باید ځان سره یوه ذهني نقشه جوړه کړي چې دا کار څو کاله وخت ته اړتیا لري. خو دلته له پاڼو پرته بل څه نشته.

د هوا بدلون د دې لامل شوی چې د دې سیمې ونې سږکال ډیره میوه ونه کړي. په داسې حال کې چې نړۍ او چاپیریال د بدلون په حال کې ده، نو دوی څنګه کولی شي په دې اړه وړاندوینه وکړي؟ څومره چې هغوی څېړنې کوي، ژوند یې په هماغه اندازه خطر سره مخ کیږي.

د زنګله په تاله کې او د ونو لاندې یوازې 2% د لمر وړانګې رسیږي. او کوم څه چې دلته ژوند ستونزو سره مخ کوي د اوبو کموالی نه دی، بلکې رڼا ده. دلته له سلهاو زرو زڼو څخه یوازې 1 یا 2 دانې راشنه کیږي، او هغه هم ډیرو ستونزو سره، ځکه چې دوی باید له غوړېدو وروسته سمدلاسه د لمر رڼا ته ځان ورسوي. یوازې 1/2 انچ واټن د دوی د مړینې او د ژوند لامل کیږي.

خو د دغو زهرو د خوړو وروسته دوی مجبور دي ځان د زهرو ضد ته ورسوي، کوم چې ډیر یو خطرناکه کار دی. واړه او لوی پړانګان او نور ښکار کوونکي ټول په تمه دي، او دا د پټ پټونې لوبې په شان ده کوم چې ډیر سخت کار دی، او په پای کې ځان د زهرو ضد ته رسوي. خټې، په دې خټو کې هغه منرالونه او مادني مواد شتون لري چې کولی شي د یاد نباتاتو زهري اغیز له منځه یوسي. خو څومره چې د وچکالۍ موسم دوام وکړي، دوی له دې خټو څخه په هماغه اندازه ګټه پورته کوي.

او دلته دغه بیزوګانې د ورځې 90% برخه په دغه لوړونو باندې تیروي. دغه بیزوګانې چې په نړۍ کې د ټولو بیزوګانو په پرتله ډیر وزن لري، له خپل وزن څخه د حرکت لپاره ګټه پورته کوي. له یوې ونې څخه بلې ونې ته تلو سره دوی د عادي حرکت په پرتله لږه انرژي مصرفوي.

په وچکالی موسم کې د خوراکي موادو کموالی دوی اړ باسي چې خپل ډیر وخت په خوب کې تیر کړي. نو ځکه دغه بیزوګانې هره ورځ وروسته له غرمې ځان ته د خوب ځای چمتو کوي او د ونې پاڼې راټولوي تر څو یو ښایسته ځاله جوړه کړي. دغه ونې د دې تر څنګ چې د دوی خواړه او د خوب ځای برابروي نورې ګټې هم لري. دوی د هوا د حرارت په برابرولو کې لویه برخه اخلي. د اوړي په وروستیو ورځو کې د لمر وړانګې بې له حده پیاوړې کیږي. په دې وخت کې په ځنګلونو کې د هر وخت په پرتله هوا ډېره نمجنه وي او په پایله کې له دې ځنګله څخه شاوخوا 20 میلیارده ټونه بخار رامنځته کیږي او دا ټول رطوبت د دې لامل کیږي چې باراني فصل پیل شي. خو دا ځنګل د لمنځه تلو په حال کې دی او د باران جوړونکي ځواک یې مخ په کمېدو دی. هر 10 کاله وروسته د دغه ځنګلونو د باراني او وچکالي فصلونو ترمنځ یوه اونۍ توپیر راځي. ډېر یو لوی طوفان را روان دی، خو مخکې له هغې باید یو ځل بیا د ځنګله وضعیت ته وګورو.

د ورځې په اوږدو کې د خوړو لپاره مبارزه له حده اوخته ده، او دا د دې لامل شوی چې ځینې ژوي د شپې لخوا دا کار وکړي.

Der Spähbisse. د دې لپاره چې په تیاره کې ښه وویني، د دغو ژوو سترګې له مغزو څخه غټې دي او د ټولو ژوو په پرتله د شپې لخوا د دوی لید ښه دی. خو دوی بیا هم مرستې ته اړتیا لري. د سپوږمۍ رڼا کله چې سپوږمۍ پوره رڼا تولیدوي، دغه ژوي ډیر ښه ښکار کولی شي او ان له عادي حالت نه دوه برابره ښه وویني.

خو کله چې سپوږمۍ د وریځ تر شا پټیږي، په دې وخت کې نور ښکارکوونکي دي چې له دې حالت څخه ګټه اخلي. دغه مار د تودوخې له مخې خپل ښکار پیدا کولی شي او خپلې ژبې سره هغوی تعقیبوي.

خلوبه بیرته بدلیږي. او دغه ژوي خپل ټولنیز ژوند سره کولی شي یو بل له احتمالي خطر څخه خبر کړي.

خو ژوند نور هم مخ په سختېدو دی. باراني فصل راورسید. او دا ځل د هر ځل په پرتله پیاوړی دی. دغه فصل د نړۍ د نورو ځایونو په پرتله ډیر تالانده او برېښنا لري او اټکل شوې ده چې تر 2030 کاله پورې به دا تالانده او برېښنا درې برابره شي.

کومې ونې چې په دې طوفانونو کې له منځه ځي د ژوند دوام لپاره یو تر ټولو مهمه برخه ده. او د دې فصل ډیر رطوبت د یو خوراکي زنځیر د رامنځته کیدو لامل کیږي. قارچ او مرخیړی د دې لپاره چې د ځمکې پر سر اضافي موادو په ګټورو موادو باندې بدل کړي رغوړیږي.

په دې ځنګلونو کې قارچ د نړۍ د هر ځای په پرتله په ډېرې تیزۍ سره وده کوي. په ځینو ځنګلونو کې د دوی شمیر دومره ډیریږي چې آن له ونو څخه مخکې کیږي. د قارچ دغه کورنۍ له وچو ونو څخه ګټه پورته کوي او داسې مواد جوړوي چې د ځنګله بوټي او ونې ورنه ګټه پورته کوي. ځینې ګردم شیندي چې په هره ثانیه کې دیرش زرې تولیدوي. که د دې ګرد یوه ذره هم په مناسبه ځای کې ولویږي او ریښه وغځوي، په ټوله سیمه باندې ولکه لګوي.

0: د اریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د 2026 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این نوم سره د ډالر نښه نه وي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ای ټی این چینل پاک کړئ. بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1998 فریکوانسی وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دخمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 16 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459 9090 0 په ورکولو سره د اوکمې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو ور ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
2: ټول قارچونه له مړه شوو موجوداتو څخه ګټه نه پورته کوي. سورزی مخ کې د ګارد یو زره په دغه میګي باندې لیدلې و او اوس هغه ډیر عجیب چلن کوي. د قار چریخې د دغه میګي په عضلاتو باندې ولکه لګولې. او ځان یې اوس د قار چ لخوا کنټرولېږي. دا یو پرازیتي قارچ دی.

کوم چې خپل کیمیاوي مواد د هغه مغزو کې خپاره کړي او د هغه حرکتونه کنټرولوي او داسې ځای ته بیایي چې د دغه قارچ ودې لپاره مناسبه وي. په کافی اندازه رڼا سره له کافی اندازه رطوبت تر څو پرازیت وکړی شي د دې میږي په بدن کې وده وکړي او په پای کې دا میږی دې ته اړ باسي تر څو په دې ځای کې خوله ولګوي او ځان ټینګ کړي.

او وروسته بیا دا قارچ غوړیږي. له دریو اونیو وروسته دغه قارچ کولی شي چې خپل شمیر نورم ډیر کړي او ډیر نور میږي اخته کړي، وده وکړي او ډیر نور میږي اخته کړي. آن دغه قارچونه کولی شي د میږیانو یوه لویه ټولنه هم په دې ناروغۍ باندې اخته کړي. خو یوازې میږیان په خطر کې نه دي، په ټوله نړۍ کې له شپږ سوه څخه ډیر کوچني قارچونه شتون لري چې ډیر شمیر یې په ځنګله کې پیدا کړي چیرته چې ښکار له حده ډیر وي.

او دغه بیزوګانې باید زر تر زره ځان دغه ونو ته ورسوي، مخکې له دې چې نور ژوي هغه وخوري. دوی په ساعت کې 15 مایله سرعت سره له یوې ونې څخه بلې ونې ته ځان رسوي. آن مورګان خپلو بچیانو سره په دې سفر کې ونډه اخلي. دوی یو ټوپ سره کولی شي 40 فوټه مخته لاړ شي.

خو دوی هر ځله په دې کار کې نه بریالي کیږي. د بیزوګانو دغه کورنۍ په ډېر یو خطرناکه ځای کې ژوند کوي، ځکه چې د ځنګله لوړې برخې بې له خطره نه دي. کیدای شي کومه ورځ کله چې دوی له یوې ونې څخه بلې ونې ته ټوپ کوي، بلې ونې ته ځان ونه شي رسولی.

د باراني موسم په پایل کې د خوړو پیدا کول ډیر ستونزمن وي، ځکه کله چې باران وریږي د دغو بیزوګانو تګ او راتګ ستونزمن کیږي، او کله چې باران ډیر شي دوی مجبوریږي چې چیرته کینی او ځان له باران څخه پټ کړي. دا بیزوګانې له نورو څخه هوښیارې دي او پوهیږي چې څنګه ځان له باران څخه پټ کړي او ځان ته چترۍ جوړه کړي. دوی د ځمکې په داسې یوې برخې کې ژوند کوي چې هلته ډیر باران وریږي.

دغه بارانونه د ډیرو ژوو ورځني فعالیتونه ستونزو سره مخ کوي، خو ځینو باندې بیا هیڅ کومه اغیزه نه کوي.

دغه زیرنه مرغه چې توره لکۍ لري تل د خوړو په لټه کې وي. که دوی دوه ساعته د ګلانو نکتار ترلاسه نه کړي نو له منځه ځي. دغه الوتونکي د نړۍ تر ټولو چټک میتابولیزم لري. ځینې آن دې ته اړ کیږي چې د ورځې په اوږدو کې له 2000 ګلانو څخه ګټه پورته کړي یوازې ژوندي پاتې کېدو لپاره. دغه غرنی ځنګلونه په نړۍ کې یو لسو ځایونو څخه دي چې ډیره نمجنه هوا لري او دلته بارانونه د دې لامل کیږي چې ډیر ګلان وغوړوي. خو د باران ساس کې د دغو الوتونکو لپاره لکه بم ښکاري.

د باران دغه څاڅکي د دغه الوتونکو کار ستونزمنوي او په پای کې مجبور کیږي چې دمه وکړي. خو دا ژوي ډېر خوړو ته اړتیا لري او وخت مخ په خلاصېدو دی. آن په داسې حالت کې په خوړو باندې جګړه رامنځته کیږي. له بلې ډلې څخه یوه بله مرغه راځي او ټول نکتار لرونکي ګلانو باندې ولکه لګوي. دغه کوچنی مرغه نشي کولای هغه سره مبارزه وکړي. له همدې امله باید یوې ښې موقع ته په تمه شي. کله چې باران درېږي د دوی شمیر ان له څلوېښتو څخه هم اوړي او ټول په ګلانو باندې جګړېږي.

خو کله چې لوی مرغان په خپلو منځو کې سره نخلی، کوچنی مرغه له دې موقع څخه ګټه پورته کوي او ځان ګلانو ته رسوي. دا کار د نړۍ د ټولو فعالیتونو په پرتله ډیره انرژي مصرفوي، او د دې کار ترسره کولو لپاره باید خواړه وخوري. خو په دې وخت کې بله مرغه راځي. اوس چې دوی په یوې کچه کې دي، کولی شي مبارزه وکړي. دوی جنګي حالت خپلوي او غواړي یو بل باندې برید وکړي او د جګړې ګټونکي شي.

په پای کې د دې جګړې ګټونکي کولای شي له ګلانو څخه ګټه پورته کړي، خو دوی نشي کولای چې آرام وکړي. تل باید د خوړو په لټه کې وي. نور ګلان هم په دې نږدې واټنونو کې شتون لري. د بارانونو اوبه له زرهاو مایلو څخه ډیره ځمکه اوبوي او انرژي ورکوي. دلته ځینې وخت دومره اوبه راټولیږي چې د ځمکې سطحه درې انچه ښکته کوي. یو ډوب شوی ځنګل، دغه لوی بدلون څو میاشتې وخت نیسي. او د دې لامل ګرځي چې د ژوندي ژو ژوند ستونزو سره مخ کړي. په دې وخت کې له یوې ونې څخه بلې ونې ته تلل د دغو ژوو لپاره ډیر سختېږي، خو دوی باید خپل خواړه ترلاسه کړي. په دې وخت کې آن هغه ژوي چې تل په ځمکه باندې ګرځي اوس د ځمکې له سره دیرش فوټه بره د اوبو په سر سفر کوي. او د دوی یوازینۍ موخه لوړې ونې دي. د اوبو لاندې تګم لوی

La droguerie. د دې لپاره چې ټول ځنګل له اوبو ډک شوی، نو د خوړو پیدا کول لپاره دغه ژوی باید په اوبو کې سفر وکړي. خو دغه ژوی د اوبو له خطرونو څخه بې خبره دی.

پرته له دې چې احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي اوبو ته ښکته کیږي. د ونو پاڼې د دغو ژوو نسونه له باد څخه ډکوي او دوی سره مرسته کوي تر څو د اوبو په سر پاتې شي. دوی په اوبو کې د ځمکې په پرتله درې برابره چټک حرکت کوي. کله چې ځنګل له اوبو څخه ډکیږي په بشپړه توګه یوه بله نړۍ باندې بدلیږي. آن مشک لرونکي دلفینان هم کولی شي د ځنګلونو ته راشي. دوی د خپل مقناطیسي سپو په مرسته کولی شي خپل ښکار پیدا کړي او د همدې سپو په مرسته کولی شي خپل لارم پیدا کړي تر څو وکولی شي ځان خپل ښکار ته ورسوي. په دې ورځو کې دغه اوبه د پخوا په پرتله ډیره برخه تر ولکې لاندې نیسي او ژورتیا یې هم ډیره شوې ده. په داسې حال کې چې نړۍ هره ورځ بدلیږي د اوبو کمښت د نړۍ د ټولو ځنګلونو لپاره یو لوی خطر بلل کیږي. پخوا زمانو کې استرالیا د امازون د باراني ځنګلو په پرتله ډیر ځنګلونه درلودل خو اوس یوازې یوه سلنه یې پاتې ده او اوبه هم د پخوا زمانې په پرتله لږې شوي دي. په دې هیواد کې د اسمان سکالو شمیر هم کم شوی دی. دلته د هوا درجه 104 درجه فرنهایت ته رسیږي او که 104 درجه نورم لوړ شي نو دغه اسمان سکالې د ګرمۍ له کبله مړ کیږي. دغه اسمان سکالې باید ځان د لمر له وړانګو څخه وساتي. دا چې د دوی اصلي استوګنځای دی د سیوري په سر د دوی ترمنځ جګړه روانه ده. او له سیوري پرته دغه اسمان سکالې د اوبو کمی سره مخ کیږي. او د ژغورلو یوازینۍ لاره یې سیند ته ښکته کیدل دي.

خو دلته د دوی ژوند هم پای ته رسیدلی شي، ځکه چې دا اوبه له ښکار کوونکو څخه ډک دي. د خوږو اوبو سمسارې، خو دوی چې هر ځل ساه اخلي د بدن اوبه یې کمیږي. دا ستونزه د آسمان څکالو لپاره یوه لویه ستونزه ده.

خو دغه اسمان سکالې بیا هم مقاومت کوي، ځکه چې دا کار د مړینې خطر له منلو څخه غوره دی او د ژوندي پاتې کېدو لپاره دوی بله لارم نه لري. د تندې ماتولو لپاره دوی باید سیند ته ښکته شي، خو هیڅ یو یې نه غواړي چې لومړی اوبو ته ښکته شي.

جګړه په همدې توګه دوام لري تر څو چې باران را ورسیږي او جګړه پای ته ورسیږي. ممکن 50 کال وروسته دلته هوا دومره توده شي چې دغه اسمان سکال نور دلته ژوند ونه شي کړای. آیا د نړۍ د ټولو ځنګلونو برخلیک به همدا وي؟ دغه ځنګلونه نه یوازې اکسیجن او بارانونه رامنځته کوي، بلکې زموږ ځمکه تغذیه کوي، بلکې د نړۍ د بیلابیلو ژوو تر ټولو لوی کور هم دی. دغه ژوي ډیر پیاوړي دي او کولی شي د ځنګله هر ډول حالات وزغمي، خو کله کله ډیر په خطر کې وي او دوی باید دا خطر د ژوند لپاره وزغمي. دغه بیزوګانې باید څو کاله تمرین وکړي تر څو دلته ژوند کولو سره عادت شي. او د نن ورځې هوا بدلون دا شرایط د دوی لپاره نور هم سختوي. او دغه بیزوګانې مجبوری دي چې دې شرایطو سره مبارزه وکړي. د نړۍ باراني ځنګلونه د پخوا په پرتله په چټکۍ سره د له منځه تلو په حال کې دي.

او له دې بدلونونو سره سل په سلو کې د ځنګلي ژوو ژوند هم لوی ګواښ سره مخ دی چې پای ته رسیږي.

0: دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې لخوا د نوي شارز دافیر ټاکل اروپای ټولنې نیکولا لابلومو یو لوړ پوړی ایټالوي ډیپلومات د افغانستان لپاره د خپل نوي شارز دافیر په توګه ټاکلای تعیین
2: شارز دافیر جدید در امور افغانستان میتونه که روابط اتحادیه اروپا را با افغانستان بهتر بسازد و بحث
1: د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستی راپور د افغانستان

0: وضعیت په اړه وړاندې شي او د شورا غړي به د تیرو دریو میاشتو په تحولاتو بحث وکړي.
1: که قرار شده تاریخ 8 جون بار دیگر گزارش از وضعیت داخلی و بحرانی افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط سرپرست دفتریان ما به سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش داده شد.
0: او په بلخ ولایت کې پر بڼوالۍ د اقلیم د بدلون اغیز د دې ولایت یو شمېر بڼوال وایي چې د اقلیم بدلون او د تودوخې زیاتوالی د شفتالو حاصلات کم کړي دي او نباتي ناروغۍ زیاتې کړي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته د پاکستان د رهبرۍ د ځانګړي لیک سپارل.

0: سلامونه ستړي مشه دی او ساته خبري ټولګه ته خراغلی ز عمر خیلیم. د اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوی شرزافیر ټاکلی دی. اروپایي ټولنې نیکولا بلومو د افغانستان لپاره د خپل نوي شرزافیر په ټاکلو سره له کابل سره د خپل ډیپلوماتیک حضور او اړیکو پر دوام ټینګار کړی دی. کارپوهان وایي چې دا اقدام ښیي چې د اروپایي ټولنې لخوا د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه پیژندلو سره سره افغانستان لا هم د اروپایي ټولنې په سیاسي، امنیتي او بشري محاسباتو کې مهم رول لوبوي. دې ټولنې پخوا په مختلفو سکتورونو کې د افغانستان لپاره په خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. د کابل سره د اروپایي ټولنې تعاملات په عمده توګه د بشري مرستو، د افغانستان اقتصادي وضعیت، کډوالۍ او بشري حقونو په څیر مسلو متمرکز وي.
1: اروپایي ټولنې نیکولا بلومو یو لوړ پوړی ایټالوي ډیپلوماټ د افغانستان لپاره د خپل نوي شرزافیر په توګه ټاکلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو خدماتو وویل چې دا ګمارنه د اروپایي ټولنې د بهرنیو ماموریتونو کې د نوي بدلونونو یوه برخه وه او د اړینو اداري پروسیجرونو له بشپړولو وروسته به وروستی سي. نیکولا بلومو پخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ په څانګه کې د افریقایي چارو مسؤول و. دی همداراز په رواندا کې د اروپایي ټولنې پخوانی سفیر و.
2: تعیین شرزفیر جدید در امور افغانستان میتونه که روابط اتحادیه اروپا را با افغانستان بهترتر بسازه و بحث مهم و اساسی است که اتحادیه اروپا در خصوص سیاست های خودش در قبال افغانستان، خصوصا در مسائل اقتصادی، باید تجدید نظر کنم یک سری از ریفورم ها و اصلاحات از آدرس اتحادیه اروپا. یک مسئله بسیار مهم و اساسی در حوزه خصوصا اقتصادی افغانستان هست.
1: که څه هم اروپایي ټولنې سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر د 2020 کال د سیاسي تحول وروسته هم خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. د کارپوهانو په وینا د دې دفتر دوامداره فعالیت ښیي چې اروپایي هیوادونو افغانستان له خپلو سیاسي او امنیتي محاسبو څخه نه دی ایستلی او لا هم غواړي چې د کابل له واکمنو چارواکو سره د اړیکو چینلونه وساتي.
3: طبیعتاً کمک های بشر دوستانه از هر جهتی که باشه، از هر دونر و نهادی که باشه، اثرات مثبت خود به اقتصاد داره، ولی خوب است که بالای ظرفیت های داخلی ترکی صورت بگیره، اقتصاد معلت رشد کنه. در پایلی اقتصاد مستهلک کمک ها متمرکز به یرسه هم باشه. در تایل مدت ما میتونیم طرف خودکفایی بالندگی حرکت کرده باشیم.
1: په وروستیو کلونو کې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د بشري پروګرامونو لپاره یوه لویه بسپنه ورکوونکو څخه وه او هممهاله یې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي. د افغانستان د کډوالۍ مسله، د هیواد اقتصادي وضعیت، د نشي توکو پر وړاندې مبارزه او امنیتي مسلې هم د اروپایي هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ موضوعات دي.
0: د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه خپله درې میاشتنۍ غونډه کوي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستی راپور د افغانستان د وضعیت په اړه وړاندې شي او د شورا غړي به د تیرو دریو میاشتو پرمختګونو باندې بحث وکړي. د غونډې اصلي موخه موضوعات د ښځو او نجونو حقونه، د هغوی زده کړو ته لاسرسی، بشري ناورین او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ښکېلتیا ده. کارپوهان دا غونډه د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د راتلونکي چلند د جوړولو لپاره مهمه بولي. په ورته وخت کې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د واقعیتونو متوازن انعکاس غوښتنه کړې ده. دا غونډه د امنیت شورا د یوناما د ماموریت د غځولو پریکړې څخه وړاندې ترسره کیږي.
4: ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ د افغانستان په اړه خپله درې میاشتنۍ غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستی راپور د یوناما سرپرست ته وړاندې کړي. تمه کیږي چې د ښځو او نجونو د حقونو زده کړې ته لاسرسی، بشري وضعیت او په افغانستان کې سیاسي پرمختګونو پورې اړوند مسایل د خبرو اترو اصلي موضوعات وي.
5: افغانستان د نړۍ یو له سختو بشري ناورینونو سره مخ دی. تمه کیږي چې د هیواد نږدې نیمایي نفوس، چې 1.9 میلیونه کیږي، سکل بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امنیت شورا غړي په ټولیزه توګه په دې موضوع هم فکر دی چې افغانستان باید یو ټولګډونه حکومت چې نړیوالو تعهداتو ته ژمن او له تروریزم څخه پاک وي ولري، خو دې موخو ته د رسېدو په لارو چارو د نظر اختلاف لري.
6: در 4 سال و 9 ماه گذشته دهها نشست بین المللی در رابطه با بررسی اوضاع افغانستان برگزار شد، به شمول سازمان ملل و شورای امنیت. اعلامیه صادر کردن و تقبیه کردن در راستای خروج افغانستان از انزوا برنامه ندارند و هدف ادامه فشارهای سیستماتیک، تطبیق عمق سازی که منافع سیاسی و استخباراتی ابرقدرت ها در حکمداری بر افغانستان هست. افغانستان کشوری جزء بافته از جامعه جهانی نیست، باید جایگاه خود پیدا بکنه بر محور حفظ منافع ملیش.
4: کارپوهان په دې باور دی چې راتلونکې غونډه کولی شي د امنیت شورا د غړو د نظرونو انځور د افغانستان د اوسنی وضعیت او د افغانستان سره د یونما د راتلونکي رول په اړه وړاندې کړي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه باید د افغانستان په وړاندې بې طرفه عمل وکړي او په هیواد کې واقعیتونه په متوازن ډول منعکس کړي.
7: اینکه قرار شده تاریخ 8 جون بار دیگر گزارش از وضعیت داخلی و بحرانی افغانستان به شورای عالی سازمان ملل متحد توسط سرپرست دفتر یونما به سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش داده شود. امیدوار هستیم که این گزارش به اساس واقعیت های عینی مردم افغانستان و بر انعکاس دهنده مشکلات عینی مردم ما باشد تا بتواند در قسمت جلب اعتماد جامعه جهانی به خاطر ارائه خدمات بیشتر بشر دوستانه بهبود وضعیت امنیتی، وضعیت صحی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان مفید واقع شود.
4: دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د یونما ماموریت د جون تر 14 پورې اعتبار لري او ټاکل شوی ده چې امنیت شورا په همدې ورځ د دې ادارې د ماموریت د غځولو په اړه پریکړه وکړي. په وروستیو کلونو کې یونما د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ د اړیکو تر ټولو مهم چینل په توګه پیژندل شوی چې د بشري مرستو د همغږۍ، د بشري حقونو د وضعیت څارنې او د ډیپلوماتیکو تعاملاتو د اسانتیا مسؤلیت لري.
0: د روسیې د کورنیو چارو وزیر وایي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هیوادونه چمتو دي چې د افغانستان پورې اړوند ګواښونو سره د مبارزې لپاره همکاري وکړي. په قرغیزستان کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د کورنیو چارو او عامه امنیت وزیرانو له غونډې وروسته ولادي میر کولوستف ټینګار وکړ چې دا غونډه د غړو هیوادونو د لوړو چمتووالي ښودنه کوي چې د پولې هاخوا ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګډ میکانیزمونه رامنځته کړي. د لویدیځو هیوادونو د سیمه ییزو شخړو د پراخولو لپاره اقداماتو ته په اشاره سره هغه زیاته کړه چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان له خاورې څخه د ګواښونو په اړه اندېښمن دي. په ورته وخت کې اسلامي امارت په مکرر ډول د افغانستان له خاورې څخه ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي دي او هغه یې بې بنسټه بللي دي.
4: د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د کورنۍ چارو او عامه امنیت وزیرانو د غونډې په پای کې چې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې ترسره شوه د روسیې د کورنۍ چارو وزیر د افغانستان له خاورې څخه د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د لوړ پوړي امنیتي چارواکي ټینګار وکړ چې د ګډې مقابلې لپاره بشپړ چمتووالی شتون لري او وروستۍ غونډې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو لوړ چمتووالی ښودنه کوي تر څو د افغانستان په ګډون د پولې هاخوا ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګډ میکانیزمونه رامنځته کړي.
5: موږ هغه اندېښنې وینو چې له افغانستان څخه د ترهګرو سازمانونو زیاتېدونکي فعالیت ګاونډیو هیوادونو ته رامنځته کړي دي. سربیره پر دې موږ نورو جیوپولیټیکل عوامل هم ګورو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په غړو هیوادونو کې د امن نظم او امنیت ډاډمن کولو باندې په مستقیم ډول اغیزه کوي.
4: د روسیې د کورنۍ چارو وزیر د سیمه ییزو شخړو د پراخولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو حرکتونو ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړه چې د غړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا په ځانګړې توګه په سایبري په برخه کې به د راتلونکي همکارۍ یو له اصلي لومړیتوبونو څخه وي.
8: روسیه به وصف ازی که رابط خوبی با افغانستان برقرار کرده، ولی همزمان اینا از امنیت افغانستان نگرانی دارن چون افغانستان هم مرز است با کشورهای آسیای میانه و اگر آسیای میانه ناامن میشه این باعث ازی میشه که تشویش و نگرانی های روسیه دیگه اضافه شود و روسیه ناامن شود.
4: دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې اسلامي امارت په مکرر ډول په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې څخه هیڅ هیواد ته ګواښ نشته.
9: اتهامات بسیار کونه است و تکراری هم است. اگر شما به یاد داشته باشین د زمان اشغال امریکایی هم همین اتهام زده میشد که افغانستان همچو گروه ها وجود داره و همچو بیرونی ها وجود داره، ولی در عمل ما هیچ کسی را نمیبینیم و نه هم کسی شواهد از این پیش کرده میتونه که کدام گروه خود سر بیرونی در اینجا باشه و امارت اسلامی در اونجا ساحه کنترل نداشته باشه. نیروهای امارت اسلامی افغانستان تمام افغانستان را زیر کنترل داره و هیچ فرد بیرونی نمیتونه اینجا فعالیت داشته باشه.
4: لدی وړاندې د اسلامی امارت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد هم روسی ته د سفر او په یو نړیوال امنیتی کانفرنس کې د وینا پر مهال ټینګار کړی و چې اسلامی امارت به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد وکاروي.
0: او اوس هم لنډه وقفه.
10: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبلد. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: د خبرونو دوام. د وزنونو والیانو په کندهار کې د همغږۍ شورا په منظمه غونډه کې د امنیت په پیاوړتیا او د دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ په ښه کولو ټینګار وکړ. دوی د جنایي جرمونو مخنیوي، د فساد او نشه یي توکو سره د مبارزې، د معلولینو او یتیمانو ملاتړ، د اړمنو خلکو د ستونزو حل کولو او د خلکو د ستونزو د حل په چټکولو کې مهم بحثونه کړي دي. د کندهار څخه د خپره شوې مطبوعاتي خبرپاڼې له مخې د غونډې په پای کې د اسلامي امارت د رهبرۍ دفتر ته د لا زیاتو لارښوونو لپاره یو شمېر مسایل وړاندې شوي دي.
2: په کندهار کې د وو زونونو د والیانو یوه منظمه غونډه وشوه. هغه غونډه چې پکې سیمه ییزو چارواکو د امنیتي ادارې او ټولنیزو مسلو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د کندهار، هرات، بلخ، ننګرهار، کندوز، کابل او پکتیا والیانو ګډون درلود. د خپلو ولایتونو د ادارې سربیره دا والیان د خپلو زونونو پورې اړوند ولایتونو د چارو د همغږۍ مسؤلیت هم لري. د کندهار د والی د دفتر د مطبوعاتي خبرپاڼې له مخې د مختلفو زونونو د فعالیتونو راپورونه وړاندې شول او ګډونوالو د ولایتونو د ننګونو او ګډو مسلو په اړه نظرونه تبادله کړل. همدارنګه هوکړه وشوه چې د اړتیا په صورت کې به په یوه زون کې ځینې بریالي پروګرامونه په نورو زونونو کې هم پلی شي.
3: این میتونه هم از نگاه اقتصادی مفید باشه، از نگاه امنیتی هم میتونن اینا صحبت بکنن، مثلا راه فرار یا راهی که بعض اشخاص، افراد، گروه میخواه از او استفاده سو بکنند، از او مسیرها در او رابطه هم هماهنگی بکنند.
2: ګډونوالو د اسلامي امارت د رهبر د فرمانونو او احکامو د پلي کولو، د امنیت د پیاوړتیا، د جنایي جرمونو مخنیوي، د امنیتي او ملکي ادارو ترمنځ د همغږۍ د ښه کولو، د نشه یي توکو او فساد سره د مبارزې په اړه بحث وکړ او په دې برخو کې یې پریکړې وکړې. د کارپوهانو په وینا د داسې غونډو جوړول کولی شي د سیمه ییزو ادارو ترمنځ لا زیاتې همغږۍ او په مختلفو ولایتونو کې د ګډو ننګونو په څېړلو کې مرسته وکړي.
4: اگر همچو نشست ها بیشتر دایر شوه به نظر ما خوبتر خود بود، چرا که او چیزی که مردم میخواه از او باز امیرالمومنین با خبر میشه، اونا به ولیای خود اطلاع میتن که در اینمی عرصای مختلف شما کار به چی قسم پیش ببرین. این نشست مسمیر بود.
2: د کندهار د والی د دفتر په خبرپاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دې غونډې په پای کې د اسلامي امارت د رهبر دفتر ته د لا زیاتو لارښوونو لپاره یو شمېر مسایل وړاندې شوي دي.
1: د اسلامي امارت رهبر د جهادي مدرسو له مشرانو، ښوونکو، د دینی خپرونو د بیا کتنې له چارواکو، د یتیمخانو له مسؤلینو او د یو شمېر نورو علماو سره ولیدل. په دې غونډه کې د اسلامي امارت رهبر د خلکو په لارښوونه د علماو پر ټینګار وکړ. هغه دا هم وویل چې نن ورځ علما د پیغمبرانو وارثان دي. دوی د منبر له لارې د فساد د له منځه وړلو او د ټولنې د اصلاح لپاره کار کړی او شریعت به پلی کوي. شیخ هیبت الله خونزاده د خپلې وینا په یوه بله برخه کې د علم پر اهمیت او ارزښت هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د خلکو اصلاح د علم له لارې ده او د شریعت تاسیس د دینی علومو په بیا کتنه ژوندي کولو سره ترسره کیږي. که چیرې د دینی علوم بیا ژوندي نشي، نو د خلکو په منځ کې د دین تاسیس به نور ترسره نشي. هغه د ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې ځانونه له غفلت څخه لرې وساتي، په ځانګړې توګه په سیاسي، اقتصادي او نظامي برخو کې.
3: په دې کتنه کې علیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی راغلو علماوو د غونډې ګډونوالو ته لازمې توصیه او سپارښتنې وکړې او زیاته کړه علما کرام د دین د ساتنې او د ټولنې د اصلاح لپاره غټ مسؤلیتونه لري او ټینګار یې وکړ چې علما کرام د انبیا کرامو وارثان دي او دوی باید د علم، دعوت، نصیحت او سالمې روزنې له لارې د خلکو د اصلاح او د شریعت د تطبیق لپاره کار وکړي. علیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د دیني علومو پر اهمیت خبرې وکړې او وویل د خلکو اصلاح او د شریعت اقامه د دیني علومو په احیا او پیاوړتیا پورې تړلې ده.
1: ایران په افغانستان کې د هلمند سیند څخه د خپلې حقابې نیمه برخه ترلاسه کړې ده. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې که څه هم افغانستان باراني کال تجربه کړی، خو تر اوسه 412 میلیون متر مکعب اوبه چې د ایران د حقابې له نیمایي برخې څخه کمه برخه جوړوي او دا اوبه د دغه هیواد سیستان او بلوچستان ولایتونو ته تللې دي. په همدې حال کې د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
5: په افغانستان کې وروستیو بارانونو یو ځل بیا ایران د افغانستان څخه د خپلې حقاوی ترلاسه کولو په اړه هیلمند کړی دی. پارس خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د بارانونو او د هلمند سیند د اوبو د کچې د زیاتوالي وروسته 412 میلیونه متره مکعبه اوبه ایران ته تللې دي او د دغه هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته رسیدلې دي. د دې راپور پر بنسټ که څه هم افغانستان باراني کال تجربه کړی خو له نیمایي څخه کمه برخه ورکړل سوي. د پارس خبری آژانس راپور وایي چې په 1415 کال کې د لاسلیک سوي هلمند تړون له مخې افغانستان باید ایران ته په کال کې 850 میلیونه متره مکعبه اوبه ورکړي.
6: این در حقیقت چیز ثابته کاملا نیست که اگه ما هیچ آب هم نداشتیم برای زینا باید 850 میلیون متر مکعب آب از چه آب بکنیم برای زینا آب بپردازیم. از این را فکر میکنم که ایرانی ها در تا اندازه زیاد هم از پیش ما آب گرفتن، حتی به عوض دو کاسه آب طبیعی که ما در قرارداد این مند بود داریم که باید مکلفیت پر کردن از رو داریم که در سیستان ایران است، اینا دو کاسه آب آبی دیگه که ساخت خودشان از طور ایجاد کرده با اونا هم باید از این دریای ایرمند گرفته شود.
5: ایرانی چارواکو په وار وار ویلی دی چې د اسلامی امارات له چارواکو سره په خبرو کې د حقوقو تعقیب د دوی له لومړیتوبونو څخه دی، خو کارپوهان په دې باور دي چې ایران د اوبو کمښت په پام سره تل د حقوقو په خوندي کولو ټینګار کوي.
7: چې امسال خوشحالی هم نه بوده و زمینا کاملا فراهم بوده، ولی تا کنون طرف افغانستان نتوانسته تا امی تعهد خود به انجام برسانه. برای بنا لازم است تا یک بار دیگه هیئت‌های مختلف دو کشور نشست کنند و این دشواری را از طریق سهم فعال هر دو طرف و حل دشواری را از طریق مذاکرات حل فصل شود.
5: په همدې حال کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د اسلامي امارت چارواکو ویلي و چې که اوبه وي دوی د ایران د حقابي ورکولو ته چمتو دي، خو د وچکالۍ د اوبو د کمښت او د عادي اوبو کال نشتوالي له امله کافي اوبه شتون نه لري چې ایران ته یې ورکړي.
1: په هلمند ولایت کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینه پای ته رسېدلې ده چې شاوخوا 210,000 زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. مسؤولین وایي له دې ډلې به نږدې 3500 زده کوونکي له 12 ټولګیو فارغ شي. دوی زیاتوي د ښه تعلیمي چاپېریال د رامنځته کولو لپاره یې هڅې زیاتې کړې دي. بلخوا له 12 ټولګیو فارغېدونکي زده کوونکي له حکومته غواړي چې په هلمند پوهنتون کې د طب او کمپیوټر ساینس تر څنګ نورې پوهنځیو شمېر هم زیات کړي، تر څو هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لري او لرې ولایتونو ته د تګ توان نه لري د خپلې خوښې پوهنځیو ته لاسرسی ومومي.
5: په ګرمسیلو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پای ته رسیږي او هلمند هم یو له دغو ولایتونو څخه دی. دغه سلګونه زده کوونکي د خپلو ټولګیو وروستۍ کلنۍ ازموینې ورکوي، څو لوړو ټولګیو ته بریالي او یا د ښوونځي دوره بشپړه کړي. له 12 ټولګیو څخه فارغېدونکي زده کوونکي نورو زده کوونکو ته سپارښتنه کوي چې د 12 ټولګیو پر بشپړېدو بسنه ونه کړي او د ځان او هیواد د روښانه راتلونکي لپاره لوړې زده کړې ترسره کړي.
8: نورو امتحانونه مو د خیر سره په ښه استعداد سره وکړي دي او راتلونکي کې مو د ټولو شاګردانو او خصوصا خپل د ملګرو همسنفیانو د ټولو څخه هیله او ارزو دا ده چې په راتلونکي کې یوازې دغه 12 ټولګي باندې زده کړې بس نه کړي، ځکه دا 12 ټولګي چې ده یوازې د مکتب ښوونځي چې ده یوازې د کانکور له یا محد د پوهنتون لپاره یو لاره یا زینه ده.
9: دوی باید زده کړې وکړي، ځکه چې که دوی زده کړې ونه کړي دا داسې دی چې د ټولنې نیمګړتیا ده. باید دوی زده کړې وکړي او دوی خپل ځانونه دې ته لیواله کړي چې باید موږ زده کړې وکړو او د هیواد راتلونکی سو.
5: بلخوا یو شمېر نور زده کوونکي له اړونده ارګانونو غواړي چې په هلمند پوهنتون کې د طب او کمپیوټر ساینس تر څنګ نورې پوهنځۍ هم زیاتې سي، تر څو هغه ځوانان چې اقتصادي وضعیت یې کمزوری دی په خپل ولایت کې د خپلې خوښې پوهنځیو ته لاسرسی ولري.
10: د هلمند ولایت لپاره یا د 12 سنز زده کوونکو لپاره یا د 12 سنز د فارغینو لپاره نوي پوهنځي په لاره واچي، لکه کمپیوټر ساینس دی، طب دی، ځکه هغه زده کوونکي چې اوس پیلن په زده کړو بوخت یا له 12 سنز څخه فارغېږي هغو هیله او امید او ارزو دا ده چې په راتلونکي کې طب پوهنځي وایي یا سټوماتولوژي وایي مثال او یا هم د کمپیوټر ساینس وایي. که چیرې دوی زموږ لپاره د اقدامات په لاره واچوي موږ به د دوی څخه ډېر خوښ او خوشحاله یو.
5: د هلمند د پوهنې ریاست مسؤولین وایي چې سږ کال شاوخوا 210,000 زده کوونکو په ازموینو کې برخه اخیستې وه. د دوی په وینا له دې ډلې به نږدې 3500 زده کوونکي له 12 ټولګیو فارغ سي. دوی وایي درسي بهیر یې پیاوړی کړی او د علمي او عملي زده کړو لپاره یې لسګونه ښوونځیو ته لابراتوارونه هم جوړ کړي دي.
11: هلمند ولایت کې زموږ په مکاتبو کې داخله اخیستې ده. 2,00,000 شاګردان موږ د کال په سر کې چې داخله اخیستې ده، دا دوه شاګردان دي. په دوی کې 3,403 کسان د 12 فارغین موږ سږ کال ورکوو چې دا به ځي پوهنتونو ته پوهنتونو ته ولېږدل کېږي. او موږ په هلمند ولایت کې فعاله مکاتب شاګردان تدریس پکښې کوي، 355 فعاله مکاتب لرو.
5: د هلمند پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې 315 فعاله ښوونځي شتون لري. تیر کال 22 نوي ښوونځي هم د بیلابیلو ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې فعال سوي دي. په دغه ښوونځیو کې نږدې 3,600 ښوونکي زده کوونکو ته تدریس ورکوي. مسؤولین همداراز زیاتوي چې د نوي کال لپاره هلمند ته 315 نورو ښوونکو تشکیل هم زیات شوی دی.
1: د بغلان ولایت یو شمېر اوسېدونکي د پستې ځنګلونو او د چاپیریال ساتنې باندې چې د کلیوالي کورنیو لپاره له مهمو طبیعي او معیشتي سرچینو څخه دي ټینګار کوي. د دې ولایت د اوسېدونکو په وینا دا ځنګلونه په وروستیو کلونو کې د غیر قانوني لرګیو وهلو او وچکالۍ له امله جدي ګواښونو سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي د ځنګلونو د له منځه وړلو، د مخنیوي او د پستې محصولاتو څخه د عاید د زیاتوالي لپاره د زرغونې قطعې د جوړولو خبر ورکوي.
2: د بغلان ولایت د ډنډغوري ولسوالۍ د پستې ځنګلونو انځورونه، دا ځنګلونه چې د خورا ارزښتناکو طبیعي سرچینو په توګه پیژندل کیږي او د چاپیریال په ساتنه کې د مهم رول لوبولو سربیره د ډیری کورنیو لپاره د عاید سرچینه هم ګڼل کیږي. خو د پستې دا ځنګلونه په تیرو کلونو کې د غیر قانوني لرګیو وهلو، وچکالۍ او نامناسب ګټې اخیستنې له امله له جدي ګواښونو سره مخ شوي دي. د بغلان ولایت اوسېدونکي د کلیوالو کورنیو لپاره د ژوندانه د سرچینې په توګه
12: ټول هیوادوال باید دا مسؤلیت احساس کړو چې وطن هم ده، که هغه پسته ده، که هغه هرڅه ده، که نور بوټي دي، نو وطن چې ده په ونو باندې ښایسته کیږي او چاپریال محیط جوړوي. که چیرې موږ ځنګلونه قطع کړو نو خامخا اقلیم کې بدلون راځي، وچکالي راځي، ستونزو سره مخه کیږي.
13: اوس زه هغه وخت حکمو یا موږ وهل خو نه پوهېدو ټول ولس نه پوهېدو، موږ هم نه پوهېدو، اوس چې ده اوس په ګټه هم پوهېږو، په تاوان هم پوهېږو.
2: د بغلان ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکو د ځنګلونو د وهلو مخنیوي او د پستې د محصولاتو څخه د عاید د زیاتوالي لپاره د ولایتي کمیټې او د 15 ساتونکو څخه جوړ شوي شنې قطعې څخه خبر ورکوي.
14: البته تعداد محافظین جنګلات به حدود 65 کم بیش نفر میباشد، اما این کفایت نمیکند. ما تصمیم داریم، دا وزارت هم پیام رسانه استیم، اونا هم تصمیم دارن دیگه تشکیل زیاتر بکنه و زیات ایجاد بکنه.
2: لبلې خوا د ډنډغوري ولسوالۍ د پستې د ځنګلونو یو شمېر ساتونکو د ځنګلونو د وهلو او د ځنګلونو د له منځه وړلو په مخنیوي کې د خلکو همکاري مهمه بولي او وایي چې د ځایي اوسېدونکو له ګډون پرته د دې طبیعي سرچینو اغیزمن ساتنه ممکن نه ده.
15: که هغه مشکل د قطع د جنګلاتو ده او یا کوم بله خساره چې مربوطه د ځنګل ده، شکار د کار څه ده، نو تر حده پورې موږ یې دې مخنیوی کړی ده. نو اوس الحمدلله موږ ځنګلونه ډېر ښه برابر شوي دي. دا دوه درې کلو کې
16: موږ دغه غرونه چې تاسو که پسته ده، هر څه ده، که ترخې دي، هر څه دا د ملت لپاره ساتو. ملت ته وایو چې د پسته شول کله ماتېږي، دوی داسې چالو نه کړي چې انډیواله ونه دي همداسې په خوږه کې خاک سره کور ته یې ویسي چې هلته کور ټولې په ګټه پسته کوو. دا چل دی ونه کړي هماغه کوم پسته په هماغه اوستلو په هماغه تالاب پسته غوټې وسکوي. دوی زیاتره خلک دي خاکونه ماتېږي، دا کسې دا خیر باید دا کارونه ونه کړي.
2: اوس مهال د بغلان ولایت په شپږو ولسوالیو کې لږ تر لږه 25,000 هکتار ځمکه باندې د پستې ونې شتون لري او د چارواکو په وینا تمه کیږي چې سږ کال د درنو بارانونو، برېښنا، ګلۍ او طوفانونو له امله د پستې حاصلات کم شي.
1: د ننګرهار ولایت مرکزی ښار کې د ګرمۍ په زیاتېدو سره په دغه ښار کې جوړېدونکي کولر پکو بازار ګرم شوی دی. خلک وایي دغه کولر پکې د بهرنیو هغو په پرتله ښه کیفیت لرونکي او ارزانه دي. یو ځوان چې په همدغه برخه کې 10,000 امریکایي ډالره پانګونه کړې او له پاکستانه په جبر راستون شوی، په ګډون کابو 40 کسان ورسره په کار بوختي وای. له بېوزلۍ نیولې تر لوړ اقتصاد لرونکو خلکو په غوښتنه ورته بېلابېل ډوله کولر پکې جوړوي. نورحال د نیمی په ریپورټ کې.
2: د افغان کارګرو لخوا تولید شوی کولر پکیو تود بازار ننګرهار کې د اوړي موسم پراتک او د ګرمۍ په زیاتېدو سره په مرکزی ښار جلال آباد کې د کولر پکیو بازار ګرم شوی دی. د افغان کارګرو په لاس جوړیدونکو دغه پکیو د پیرلو په پار د دغه ولایت د بیلابیلو سیمو ترڅنګ د ختیځو نورو ولایتونو خلک هم راځي. خلک دلته جوړ شوي پکې د کیفیت او قیمت دواړو له لحاظه ښه او اقتصادي بولي.
17: پلم تر یو کولر اغستی دی او یو بل ملګري دغه کړی هغې د خاطرې ولاړې م چې هغه مریشي یو کولر اخلي هغې ته مې صفت کړی دی. کولر خو ماشاءالله ډېر ښه دي. یو خو دا دی چې په قیمت کې هم ډېر برابر دي او نور کوم هغه نسبت بازار ته چې کړی دی دوی هغه د نچادر لحاظ نه دغه لحاظ نه ډېر ښه کولر خرڅ.
2: د دغه کولر پکیو د جوړیدو په برخه کې یو ځوان 20,000 امریکایي ډالره پانګونه کړې او د کابو 15 کالو راهیسې په دغه کارخونه کې د خلکو په خوښه بیلابیل ډوله پکې جوړوي.
18: 2,590 سولری تر 2,000 پورې لرو. برقی بیا د 5,090 تر 15,000 لرو. مختلف کولر لرو چې کیفیت یې ډېر لوړ دی. روسي 0.5 صادر نه جوړو او دیو کې مونږ غتا چو دو انچه چینایی غتا چو بگی چې دغه غتا چې ده واخونه یخواله ډیر زیات ده.
2: دغه ځوان وای له پاکستان په جبر راستانه شو په ګډون کابو 40 ځوانان ورسره په کار بوخت دي او دغه کسب لاري د ترلاسه شي بیایت راځي دي.
18: دغه روزګار چې ده وروره ده تقریبا 15 کال وشو او الحمدلله ته ناراضي و دې روزګار نه. تقریبا 40 کسان را سره کار کوي. سماجر دی راغلی دی اوس همدلته پخوانی کسان را سره دي. بس دغه هلته بس یو روزګار هم برابر کړی.
2: د کولر پکیو دغه پانګوال او کارګر له بهر میشتو پانګوالو هم غواړي چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو ورسره بیروزګارو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د پانګوال ور اخوا د کولر پکیو په دغه کارخونه کې په کار بوغ ځوانان خوښ دي چې د کار زمینه ورته برابره شوې او له همدغه درکه خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ حلال نفقه ګټي.
19: در یو خپل هغه لري د کار مسئولیت لري لکه یو جالۍ ډکوي بل وایرنګ کوي بل باډي جوړوي او بل قیچکاری کوي. داسې کار په ټولو ویشل سوی
20: د خپل کار نه ډېر راضي یم او مننه کوم د استادانو نه چې موږ ته دلته د کار زمینه مسایده کړې ده او د نورو تجارانو نه مې دا خواست دی چې په خپل وطن کې سرمایه ګذاري وکړي ترڅو نورو خلکو ته هم د کار زمینه مسایده شي.
2: دا په داسې حال کې ده چې د اوړي په دغه ګرم موسم کې د دغې کارخونې ور اخوا لسګونه لوی او کوچنۍ کارخونې هم شته چې کولر پکې جوړوي.
1: او اوس هم لنډه وقفه.
21: سلام، وقتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه شما در صورتی که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
22: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم. بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

د خبرونو دوام. او اوس هم اقتصادي خبرونه. د برښنا شرکت اعلان کړی دی چې د کاسازر پروژه چې له مرکزي آسیا څخه جنوبي آسیا ته د برښنا لیږ لپاره چمتو شوې ده. دا پروژه چې د شاوخوا 13 میګاواټه برښنا ظرفیت لري په افغانستان کې به په څو مرحلو کې پلی شي. د پروژې لومړۍ مرحله د 2024 کال په دسمبر کې بیا پیل شو او د کندوز د شیرخان بندر څخه د بغلان تر د سلا ولسوالۍ پورې به 190 کیلومتره وغځول شي او 540 د برښنا لیږدونکې ستنې به پکې شاملې وي. د پروژې دوهم پړاو د 196.4 کیلومتره اوږدوالی لري او د بغلان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو څخه تیریږي، چیرې چې د برښنا د تولید 580 ستنې په پام کې نیول شوې دي. دریم پړاو د کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تیریږي او په پای کې په تورخم کې فرضي ډیورن کرښې ته رسیږي. دا برخه 188.4 کیلومتره اوږدوالی لري او 522 لیږدونکې ستنې به پکې شاملې وي. دا پروژه د انرژۍ د اتصال په برخه کې یو ستراتیژیک سیمه ایز پلان دی چې کولی شي د برښنا د لیږدونکو له لارې یا د برښنا له لارې په دې ډول افغانستان رول پیاوړی کړي. د دې ادارې په وینا، کله چې دا پروژه بشپړه شي نو افغانستان به په کال کې شاوخوا 80 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د بلخ ولایت

0: یو شمیر بڼوال وایي چې د اقلیم بدلون او د تودوخې د زیاتوالي شفتالو حاصلاتو په کموالي باندې او د نباتي ناروغیو د زیاتوالي لامل شوی ده. که څه هم دوی د دې میوې لپاره د بازار څخه راضي دي، خو دوی له حکومت څخه د خپلو ستونزو لپاره د ډېر ملاتړ او پاملرنې غوښتنه کوي.
1: دلته د بلخ ولایت د جهدادي ولسوالۍ کې د شفتالو یو باغ دی. یو شمیر بڼوال وایي چې د اقلیم بدلون او بیا وخته بارانونو له امله د دوی حاصلات د تیر کال په پرتله کم سوي دي.
2: از نظر حاصلات امسال نسبت به سال گذشته حاصلات کمتر است، اما مارکتش خوبتر نسبت به سال گذشته. سال گذشته حاصل فراوان داشت اما مارکت درست نداشت، قیمتش بسیار پایان بود.
1: دا بڼوال د شفتالو له بازار څخه راضي دي. دوی د حکومت او موسسو څخه د اقلیم بدلون سره د مبارزې او د بڼوالو د ملاتړ لپاره د نورو اقداماتو غوښتونکي دي.
3: تکرک او واوا کې تغیرات آمد، باز تکرک پیدا میشه، یک قسم چیزای میده همه دیگه کس درخت بسیار چرپ میکنه که بیخه از هم از شما و قوت میمانه، بازیش روش نمیکنه دیگه، میویش هم خراب میکنه.
1: لبلی خوا د بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي چې دوی د بزګرانو د ملاتړ او نباتاتو د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره پروګرامونه لري. په وروستیو کلونو کې په بلخ ولایت کې د معیاري شفتالو بڼونه جوړول زیات سوي دي. د معلوماتو له مخې اوس مهال په 1500 هکتار ځمکه کې د شفتالو باغونه جوړ سوي دي.
0: د اسعارو نرخونه

0: اوس هم د سیمه او نړۍ څو روسي او مهم خبرونه.
1: د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي دي چې هغه تهران ته سفر کړی دی ترڅو د خپل هیواد د مشر یو ځانګړی لیک ایرانی مشر ته ورسوي. محسن نقوی د صدر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د پوځ د مشر عاصم منیر پیغام مهم وباله. ښاغلي نقوی تر دې دمه د ایران د کورنۍ چارو وزیر اسکندر مومنی او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر عباس عراقچی سره لیدلي او خبرې اترې کړي دي. له بلې خوا د لبنان د پوځ قومندان رودولف هیکال هم پاکستان ته سفر کړی دی. د لبنان پوځ ویلي چې دا سفر د منیر په بلنه ترسره شوی دی. د لبنان پوځ د سفر د موخو په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی، خو ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پاکستان هڅې په عملي توګه د لبنان له وضعیت سره تړلې دي. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ با په یو ورځني سفر شمالي کوریا ته ځي. د شینوا خبري اژانس راپور ورکړی چې شی جنګ پینګ با په وو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین رسمي متحد شمالي کوریا ته سفر وکړي. د راپور له مخې دا سفر به د شمالي کوریا د مشر گیم جونګ اون په رسمي بلنه د چین او شمالي کوریا د دوستۍ، همکارۍ او متقابل مرستې د تړون د 15مې کلیزې د لمانځلو لپاره ترسره شي. شمالي کوریا ته دا سفر سکال د چین د ولسمشر لومړی بهرنی سفر هم دی. چین د شمالي کوریا یوازنی رسمي متحد دی او د ډبرو سکرو په اخیستلو سره یې د بندیزونو لاندې د پیونګ یانګ اقتصاد سره د پام وړ مرسته کړې ده. په همدې حال کې د کارګرانو د ګوند د مرکزي کمیټې مرستیال او د شمالي کوریا د مشر خور کیم یو جونګ د دغه هیواد د اټومي بې وسلې کولو په اړه هر ډول جوړجاړی یا خبرې اترې رد کړې دي. هغې ویلي چې شمالي کوریا د ملي حاکمیت او د هغې د دفاعي زیربنا پورې اړوند مسلو په اړه د شاتګ یا امتیاز ورکړي کولو هیڅ اراده نه لري. د امریکا د فیسټیوال سره نږدې په ډزو کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شوي دي. د اوهایو په ټولډو کې پولیسو ویلي دي چې د یوې سیمه ییز فیسټیوال سره نږدې د دوو وسلوالو کسانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شوي دي. د ټپیانو له ډلې څخه د دوو کسانو حالات نازک ښودل شوی او د عاملینو د پیژندلو او نیولو لپاره پلټنې روانې دي. د ټولډو پولیسو ویلي چې په ښار کې د اولډ ویسټ اینډ فیسټیوال سره نږدې په ډزو کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شوي دي. قربانیانو عمرونه لسوار لسو څخه تر یو شپېته کلونو پورې وو.
0: او اوس هم لنډه وقفه. Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: معلومات چرت دی؟ پا کوچو که؟ پا تلویزیون که؟ پا انترنت که؟ معلومات هر چرت داشتا. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
2: د خبرونو دوام. په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د کړکېچ پر دوام باندې او همدا ډول د اسرائیلو له لورې د لبنان په ځینو برخو بریدونه نیولې او بیا د پاکستان په منځګړیتوب باندې د امریکا او د ایران ترمنځ د همغږۍ یا لږ تر لږه د سولې د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې هغه موضوعات دي چې غواړو دلته پرې د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي خلیل احمد نادیم سره وغږیږو. نادیم صاحب دا شبه له لندن نه راسره پر لیکه ده. نادیم صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتم چې څه فکر کوی په منځني ختیځ کې روان کړکېچ ته په کتو سره د هرمز تنګي وروستي حالات او د امریکا له لوري د خبرو اترو او د ایران ترمنځ د ګونګ وضعیت په اړه ستاسو تحلیل څه ده چې د منځني ختیځ اوسنی وضعیت کوم لور ته روان ده؟
3: سلامونه تاسو ته، تاسو درنو همکارانو ته، ستاسو د تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو ته.
2: وعلیکم السلام.
3: ګورئ، دلته ترامپ د نتانیاهو د لاسه په اصطلاح خطا ایسته، خطا وتل او دلته پر ایران باندې یرغل وکړ. دوی داسې ورته ویلي وو چې که مونږ یرغل وکړو د دوی رهبر او څو نور کسان ووژنو، خلک به وزارتو ته ننوځي او ډېر ژر به دا رژیم سقوط کړي او مونږ به خپل اهداف ته ورسېدو. او دا ونه شو. تاسې ودلی ولیدل چې رهبر هم ووژل شو، دفاع وزیر، ځینې نور چارواکي، د شورای امنیت مشاور لاریجانی، ټول ووژل شو. اما هېڅ مشکل دوی ته پیدا نه شو. بالاخره دوی خپل د هېواد نه دفاع وکړه. او بله لاسته راوړنه چې دوی درلود، پخوا د هرمز تنګۍ د دوی په اختیار کې نه و. په اصطلاح مفت دې ځایه کښتۍ تېرېدې او دوی ته څه نه ورکول. اوس دغه تنګۍ هم د ایران ولاسته ورغلی او هر څه چې ایران امریکا کوي، حتی محاصره کړي ایران، اما څه نتیجه یې ورنخیسته. بل دا چې د ده بلې حملې دپاره ترامپ مجبور شو چې د کانګرس ته رای واخلي. الان چې کانګرس هم ده ته رای ورنه کړه، هته ګوري چې اوس ځي دا دغه ته د سنا مجلس ته دي دغه د دوی فیصله. او سنا مجلس کې زه فکر کوم چې ترامپ دغه وانخلي، هغه رای به ترلاسه نه کړي چې پر ایران باندې یرغل وکړي. نو یو د ویټو مسله ده. او که چیرې هغه تعداد چې رای ورکوونکي چې ډېر شي، بیا د ویټو حق هم د جمهور رئیس نه لري. یعنی دغه مسله حل شوه او دوی هم خپله په اصطلاح یو آبرو پسې ګرځي، څنګه ځان د دې منجلاب نه ځان وباسي. یعنی شی ترلاسه نه کړه. او اسرائیل هم خپل اهداف ته ونه رسېده. اوس ګوري چې پر لبنان باندې یرغل کوي او حزب الله هغه ګوري اوربند قبول نه کوي چې اسرائیل ورته پیشنهاد کړی په دې چې دوی د دوی په ګټه نه ده. ایران شرایط هم چې امریکې ته ایښی دی هغه دی چې که اوربند کېږي په ټولو ساحو کې به اوربند کېږي. داسې کیدای نه شي چې ما سره به اوربند وکړي او دلته پر لبنان باندې، پر مثلا پر یمن باندې، پر نورو ځایو باندې، هلته دي

0: حمله وي. نو دغه وجه نه اوس عرب هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلی دي چې ګوری که امریکا پر ایران یرغل کوي، هر څه حملې کوي، نو ایران د ځانه دفاع کوي او د امریکا هغه هدی چې په بحرین کې دي یا په کویت کې یا په نورو ځای قطر کې یا په اماراتو کې په نخه کوي ولیه ولیه. نو دې نتیجې ته دوی رسیدلی دي چې امریکا اوس د دوی نه دفاع نشي کولای. تاسې چې په دغه کې د سن پیټرسبورګ په اقتصادي فورم کې تاسې ولیدل چې د سعودي عربستان چارواکي هغه لوړ رتبه چارواکي هلته په غونډه کې ونډه واخیسته، حتی د نفتو وزیر چې با قدرت وزیر دی هلته وینا وکړه. او نور په اروپا هم اوس دې نتیجې ته رسیدلی دي چې د دوی نشي کولای چې د امریکا سره ولاړ شي او امریکا د دوی نه دفاع نه کوي. یعنی داسې یو حالت راغلی دی چې ټولو دې نتیجې ته رسیدلی دي چې خامخا به دوی په اصطلاح هم د ایران سره هم د روسیې سره به ښه اړیکه ساتي. نو فکر کوم چې میدان ایران وړی دی.
1: ستاسو په نظر باندې که چیرې د واشنگتن او د تهران ترمنځ د جوړجاړي خبرې په بریالیتوب پای ته ورسیږي یا په سیمه کې امریکا د یوې بلې جګړې لپاره د پرانیستلو لپاره په شا سي، په سیمه کې کوم تحولات وینه یا په ځانګړې توګه عربي نړۍ به کوم لوری غوره کوي؟ آیا له امریکا اثر به خپلې ملګرتیا ته دوام ورکوي او که نه دوی به د خپلې ملګرتیا لپاره د امریکا تر څنګ د نورو هیوادونو که چین دي که روسیا ده او که نور هیوادونه لیدي دوی سره به خپلې اړیکې یعنې د پخوا په پرتله پکې بدلون راځي؟ یعنې په ټوله کې په منځني ختیځ یا د خلیج په هیوادونو په سیاستونو کې کوم تغیرات حس کیدلی شي؟
0: خو تاسې ولیدل چې ایران د امریکې لپاره یو ښه پلمه و چې خپل سلاوي په دې عربي هیوادو باندې خرچ کړي چې ګویا ایران د تاسو دپاره تهدید دی. نو اوس عربي هیوادونه ولیدل چې ایران چې د امریکې په مقابل کې د ځان دفاع کولی سي، دا عربي هیوادونه خو هېڅ هم نه شي کولی چې دوی حتی اتحاد وکړي چې د دغه د ایران په مقابل کې ودرېږي یا کومه یرغل وکړي، دا دوی کولی نه شي. نو دوی باید چې یو نتیجې ته رسېدلي چې پس له دې به دوی تکیه به پر امریکا نه کوي او دوی به خپل اړیکې د روسیې او د چین سره ساتي او دوی خپل هغه اقتصادي ودې ته دوام ورکوي او دوی په اصطلاح د ایران سره دوی مجبور دي چې خپله اړیکې ښه کړي، په دې چې ایران د دوی ګاونډي هیواد دی او ایران د دوی دپاره هغه خوراکي توکي صادروي چې دوی اړین دی. او که ایران وغواړي چې د دوی هغه اوبه چې ډېر مهم ده د دې هیوادو دپاره د خوږې اوبه چې دوی تصفیه خانې لري، که چیرې ایران وغواړي کولی شي د دوی تصفیه خانې وبولي چې دا ډېر خطرناکه لوبه وي د دوی دپاره، ډېر خطر وي د دوی د ژوند دپاره. زه فکر کوم اوس به دوی محتاط اوسي د ایران سره د سیمو د هیوادو سره به ښه اړیکې جوړ کړي او بالاخره د روسیې او چین سره به هم ښه اړیکې کړي او ځان به د امریکې له تاثیر نه وباسي.
1: ډېره زیاته مننه کوم نادم صاحب، کور مو ودان.
2: سلامونه، ستړي مشئ. اوس هم ورزشي خبرونه، زه روحلا باوري یم. د افغانستان او هند ترمنځ د ټیسټ لوبې پر دوام. نن ورځ هند خپله پاڼۍ په توپ وهنه کې پای ته ورسوله. هند چې له پرون راهیسې 15 سیشنه یا د لوبې برخې توپ وهنه وکړه، ټول ټال 1540 منډې جوړې کړې او 8 لوبغاړي وسوځېدل. د هند لپاره په توپ وهنه کې کیل راهول او لوبډلمشر شبمن گیل سلیزې ترسره کړې. بلخوا بیا د افغانستان په ګټه په توپ اچونه کې سلیم صافی د خپلې غوره توپ اچونې په پایله کې 6 لوبغاړي د افغانستان په ګټه وسوځول. همدارنګه ضیاءالرحمن شریفي او لوبډلمشر رحمت الله شهیدي هم د افغانستان په ګټه یو لوبغاړی وسوځوه. د یادونې وړ ده چې افغان لوبډلې هم نن ورځ په توپ وهنې پیل وکړ. هیره دې نه وي چې یاد سیالۍ په هیواد دننه له آریانا ټلویزیون څخه په ژوندۍ او انحصاري بڼه خپرېږي. د 2026 فوټبال نړیوال جام سیالۍ لپاره یوازې 4 ورځې پاتې. یاد سیالۍ چې د 3 هیوادونو امریکا، کاناډا او مکسیکو په کوربتوب ترسره کیږي، د نړۍ له 8 هیوادونو لوبډلې به پکې ګډون ولري. ټاکل شوی چې یاد سیالۍ د روان جون میاشتې په 12 نیټه پیل او د جولای میاشتې تر 19

شلمی نیټه پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د قطر په کوربتوب تر سره شوې وي، ارجنټاین لوبډلې د لیونل میسی په کوربه په لوبډل مشري اتلولي ګټلې وه. د یادونې وړ ده چې د 2026 فوټبال نړیوال جام سیالۍ به په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه خپرې شي. د هرات ولایت په مرکز کې د اتیا ورزشکارانو په ګډون د جوجیتسو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د هرات ولایت د جوجیتسو فدراسیون د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست په همکارۍ د جوجیتسو ټاکنیزې سیالۍ د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې د اتیا ورزشکارانو په ګډون ترسره کړې. په دغو سیالیو کې ورزشکارانو د تنکیو ځوانانو او لویانو په عمري کټګوریو کې له یو بل سره سیالۍ وکړې. د سیالیو په پایله کې 15 ورزشکاران د مډالونو په ګټلو بریالي شول او 14 ورزشکاران د هرات ولایت د جوجیتسو منتخب لوبډلې ته وټاکل شول. د دغو سیالیو موخه د راتلونکو پروګرامونو او سیالۍ لپاره د غوره ورزشکارانو ټاکنه او پیژندنه بلل شوې ده. په پای کې د سیالیو د تنظیمونکو لخوا غوره ورزشکارانو ته ډالۍ او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. په بدخشان کې د اتو لوبډلو په ګډون د وزلوبې د دخت شیوا د څلورم پړاو سیالۍ پیل شوې. د اولمپیک بدني روزنې او سپورت ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سیالۍ د وزلوبې، نیزه وهلو او دودیزو لوبو د ملي فدراسیون په کوربتوب پیل شوې دي. د اولمپیک بدني روزنې او سپورت ریاست وایي چې په دغو سیالۍ کې د بدخشان له مرکز او ولسوالیو څخه اته ګډون کوونکو لوبډلو په دوو ګروپونو کې تنظیم شوي دي. دغه لوبې به د دخت شیوا په سیمه کې د 15 لپاره دوام وکړي چې په ترڅ کې به یې بیلابیلې لوبډلې له یو بل سره سیالۍ وکړي. د یادونې وړ ده چې له دغو دودیزو لوبو له ترسره کولو موخه سیمه کې د وزلوبې وده او د ځوانانو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول یاد شوي. له پاملرنې مو مننه. اوس هم د هوا حالات.

0: دا یو ساته خبری ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خپرونې ملاتړ کوونکی

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې بحث ته راغلی. ټاکل شوې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه باندې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان وضعیت، په افغانستان کې د یوناما ماموریت، د بشري حقونو وضعیت او له افغانستان سره د مثبتو تعاملاتو په برخه کې ځینې اقدامات ترسره شي. د ملګرو ملتونو غونډه د افغانستان په اړه باندې څومره مهمه ده؟ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ستونزې څه دي او ولې لا تر دې مهاله ملګري ملتونه په ځینو برخو کې له افغانستان سره د یو پراخ تعامل لپاره منظم چوکاټ نه دی رامنځته کړی؟ په دې برخه کې نورې ستونزې او راتلونکې لپاره ننګونې څه دي او څنګه کیدای شي چې د ملګرو ملتونو سره افغانستان د تعامل نویو پړاوونو ته ورسیږي؟ د څار په ننني بحث کې پر همدې موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره بحث کوو. د دې بحث میلمانه دي په لیکه راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی حکیم روان، په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی سید قریب الله سادات دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې سادات صاحب غواړم بحث له تاسې نه پیل کړم چې ملګرو ملتونو غونډه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
1: د لوی او بخښونکي خدای په نامه تاسو ته، تاسو لیدونکو اورېدونکو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. البته د افغانستان وضعیت

د اوسنی شرایط کې چې په منطقه کې موږ رښتیا لوی چالش سره مخامخ یو، خواته د روسیا او اوکراین او غربیانو او اروپایانو مشکل دی، د خواته آسیا میانه او کې لږ وضعیت د حالت متشنج په دې دی چې امریکایان غواړي چې د آذربایجان او ارمنستان د خاور نه استفاده وکړي. خواته خاورمیانه کې د عربي ملکونو او د اسرائیل او ایران او امریکا مشکلات سته. نو دا موضوعات د افغانستان د جیوپولیټیک ساحه یا استراتیژیک ساحه چې ډېره تر توجه لاندې دی، او امریکایان غواړي چې دلته نفوذ پیدا کړي، روسان غواړي چې دلته رابطه پیدا کړي، او چینایان غواړي چې دلته دا خپله سرمایه ګذاري پراخ کړي، او ایران د دې ځای نه خطر احساس کوي، اندیان غواړي چې دلته بیا لاره پیدا کړي، پاکستان د دې ساحه نه تشویش لري، یا بعض موضوعات مطرح کوي. د افغانستان په قضیه کې یعنی نړیوال داسې توجه کوي چې افغانستان که خدای نخواسته بې ثبات سي، په ټوله منطقه کې بې ثباتي راځي، بیا مشکلات پیدا کیږي. نو دلته هیلم دا دی چې د ملل متحد سازمان او د شورای امنیت نور نهادونه دا خپل د افغانستان وضعیت چې اوس عادي شوی دی، نورمال شوی دی، کوشش وشي چې بیا د دې دپاره دا اشتباه بیا تکرار نه سي چې د افغانستان

0: سیاسي کوي یا ولې په دینه د توانیدل چې داسې مستقل عمل وکړي چې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو له من د زیربنایي چوکاټ په برخه کې پیوړی کړي.
1: همدا خبره کې افغانستان خلکو ګیلمن دی، افغانستان خلکو شکایت لري. افغانستان په داسې لویښت یا اوسه لویښت کال کې په هیڅ ملک باندې یرغل نه دی کړی، د هیڅ ملک په چارو کې مداخله نه دی کړی، یعنی افغانان نه دی کړی، که بیگانه کړی، که روسان کړی، یا شوروي کړی، که امریکایي کړی، که عرب کړی، هغوی د هغوی کار دی. نو هر څوک خپله استراتیژي او برنامه لري چې هر چېرته چې فرصت مساعد سو دا مشکلات پیدا سو هغه جنجال هم پیدا کیږي. نو دا په دې شرایط کې چې افغانستان یو لوی دوه تحول تیر کړی دی، یعنی د جنګ سرد او جنګ ګرم، د شوروي اتحاد او د امریکا یرغل تیر کړی دی. افغانستان خلکو چې 3 میلیونه کسان دلته شهیدان دي، ادي اقل د څه فکر وکړه چې مونږ 15 میلیونه یتیمان لرو دلته، دا کونډې، دا مظلومان، دا فقیران، دا معیوبین، دا مهاجرین، د باید په دې باندې رحم وکړي. د سیاسي نظامي سیستمونه یا سیاسي ادارات چې جوړیږي یا را جوړیږي یا بیرته ځي ورځي، دا خو بل خبره دی، بل حساب دی. نو دا موضوعات سازمان ملل متحد د افغانانو په باندې، د ولس باندې رحم وکړي. او دا دوه ګونه چلند چې مثلا د افغان مهاجر، د افغان شهید، د افغان دیقان، د افغان تاجر، د افغان مهاجر، ټول باندې تعبیزی او تحقیری برخورد کیږي. باید دلته هغه انسانان چې په امریکا کې دي، اروپا کې دي، نور ملکو کې دي، افغانان هم هغه انسانان دي، د ترحم وړ دي، باید هغوی سره همکاري وسي، هغوی ته دلجوي وسي. د څلوېښت کاله ناورین ناخوالې چې افغانانو باندې تیر شوي دي، دا په موږ باندې تحمیل شوي جنګ او ټاپل شوي مشکلات باید د موږ د سر نه نور جګ کړي.
0: ډېره مننه کوروادن روان صاحب. د ملګرو ملتونو اوسنی وضعیت ته په کتو سره ډېری انتقادونه دا دي چې ملګرو ملتونو په نړۍ کې خپل ارزښت خورا کمرنګه کړی دی یا له لاسه ورکړی ده. په دغسې یو حالت کې ملګري ملتونه څنګه کېدای سي چې د ځینو هیوادونو له اغېز پرته، له سیاسي چلند سره، د بشري موضوعاتو له ګډولو پرته داسې تعاملات وکوي چې د افغانستان لپاره یې ګټه واضح او څرګنده وي، افغانستان ته په واقعي ډول د مرستې او لاسې ورکړی وي؟
2: درمه مرخیا صاحب، تر هر څه لومړی تاسو، ستاسو میلمه او ستاسو محترمو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او د پښتنې په هکله باید عرض وکړم چې ملل متحد که څه هم د ځینو جبارو دولتونو، ځینو د قانون ماتوونکو رهبرانو لخوا د ملل متحد اهمیت او د هغې رول تر سوال لاندې راغلی دی، لکن د دې باوجود هم ملل متحد اوس هم افغانستان د یاده نه دی ایستلی، او د افغانستان په باب باندې هرو درو میاشتو کې یو ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه کوي او د افغانستان امنیتي، اقتصادي، اجتماعي او سیاسي وضعیت بررسي کوي او په هغې باندې تصمیمونه نیسي د دې لپاره چې دلته وضعیت بیرته خپل نورمال حالت ته راوګرځي. او دا په حقیقت کې چې افغانستان په ملل متحد کې یا د امنیت په شورا کې تل تر بحث لاندې وي او په دې باندې بحثونه کیږي، په دې معنا دی چې افغانستان تر اوسه د نړیوالو د توجه نه لویدلی نه دی او د نړیوالو د توجه په مرکز کې دی، او دا د افغانستان لپاره یو چانس دی.
0: غواړم وپوښتم روان صاحب چې د توجه تعریف څنګه کېدای شي، کومه توجه د افغانستان لپاره؟ یوازې د سازمان په غونډو کې یادول د نړۍ د توجه یوه برخه کېدای شي، او کنه له افغانستان سره عملا د پراخو مرستو کول، د کنګل شوو پیسو ازادول او لږ تر لږه د بشري مرستو پراخول د توجه یو ډول روښانه تعریف کېدای شي؟ په دغه برخه کې فکر نه کوئ چې توجه یوازې په خبرو باندې افغانستان ته نشي کېدای؟
2: یا یوازې خبرې نه دي، او موږ باید دا له نظر ونه غورځوو چې افغانستان سره تر اوسه پورې مرستې ادامه لري. دا مرستې دوی خپله هم وایي، ملل متحد وایي، او په ټولو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د ملل متحد بودیجه د افغانستان سره او یو تعداد نورو هیوادونو سره کافي نه ده، یعنی کمبود

0: بودیجه موجوده ده، لکن د دې باوجود افغانستان سره مرستې کیږي او د دې مرستو نه باید سړی سترګې پټې نه کړي او عملا هم دوی کار کوي، مرستې کوي. دا د یونما د ماموریت تمدید دا ته خو دې ته خو ملل متحد دغه ورکوي، معاشونه ورکوي او مرستې ورته رالیږي، هغه مرستې دلته توضیح کیږي، په دې کې هیڅ شک نشته. او کچیرې د ملل متحد مرستې نه وای، زموږ بحران به تر دې هم ژور وای او تر دې به هم ډیر عمیق وای. تاسو فکر وکړئ کچیرې په هفته کې 40 میلیونه ډالر یو هیواد ته پمپ شي، دا عادي خبره نه ده. نو مسله په دې قرار ده چې خبره په دې مسله باندې ده چې یوازې باید مونږ داسې روږدي نه شو او باید داسې فکر ونه کړو چې زمونږ ټولې چارې ټول مشکلات باید نور حل کړي یا ملل متحد حل کړي. نه، ډېر ستونزې په مونږ پورې خپله اړه لري. هغه څه چې مونږ باید وکړو تر اوسه پورې مو نه دي کړي. که چېرې مونږ خپل وظایف په ملي او بین المللي سویه، یعنې په داخل او په خارج کې، هغه سې چې لکه چې نور توقع لري، زموږ خلک زموږ نه توقع لري او نړیوال زموږ نه توقع لري، که مونږ د هغو معیارونو سره ځانونه برابر کړو، زموږ ستونزې به نسبت نن ته په مراتبو کمې شي. نو خبره دا ده چې اصلا هیڅکله ته چې کور آبادوي یو کور جوړوي، په کور کې به دننه تاختوي او کار به کوي. داسې نه شي کېدای چې ته د اسمان نه کور جوړ کړې په ځمکه کې. نه، ځمکې ته باید راکوشي، په ځمکه کې باید کور جوړ کړې. نو خبره دا ده چې مونږ که خپل کور جوړوو، باید په خپله جوړ کړو، په خپلو لاسو یې باید جوړ کړو، په خپل مسؤلیت یې باید جوړ کړو، خپل وظایف او خپلې دندې باید وپېژنو، خپل مسؤلیتونه باید وپېژنو. او که دا کار مونږ وکولای شو، مونږ به هم خپله په داخل کې سر ونیسو او بریالي به اوسو، او هم به نړیوالو ته زمونږ سترګې جګې وي، وبه وایو خلکو نړیوالو ته ووایو چې دا دی مونږ خپل داخلي وظایف سرته رسولي دي.
1: کور مادن، ډېره مننه کوروان صاحب. او اوس هم لنډه وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1998 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: شیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
1: باسته کراغلی سادات صاحب د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو سره او په سیمه کې تاسو هم د پراخو کړکیچونو یادونه وکوله، آیا افغانستان اوس هم د لویو رقابتونو د ډګر په توګه باندې یا لږ تر لږه د لویو قدرتونو لپاره د سیالۍ د ډګر په توګه باندې مطرح ده، چې لویدیځه نړۍ په ځانګړې توګه د روسیې او د چین ترمنځ د کشمکشونو لپاره یو هم نظر په افغانستان باندې وي، او په دغسې یو وضعیت کې ملګري ملتونه، نړیوال سازمانونه، سیمه ییز سازمانونه د دې باید جوګه شي چې افغانستان سره په دې برخه کې داسې مرستې وکړي چې د لویو رقابتونو د منفي رقابت په ځای باندې مثبت رقابت لوري ته مخه شي.
2: ګوره، دا نړیوالو پورې ډېره مربوط نه دی. نړیوال خو پوهیږو هر څوک خپل منافع ته فکر کوي، ډېره مربوط موږ پورې مربوط دی، ځکه چې دا کوم چالش چې افغانستان کې موجود دی، دا چالش څنګه موږ تاسو فرصت ته تبدیلولی شو او د دې فرصت نه استفاده وکړو. مثلا افغانستان کې په دې څلوېښت کاله کې داسې حکومت نه دی راغلی چې د افغانستان واحد نظام به ولري، د شرق نه تر غرب، د شمال نه تر جنوب، د واخانه نیولی تر تورخمو او د سپین بولدک نه نیولی تر چې شیرخان بندره پورې داسې نظام نه دی راغلی چې درې څلوېښت ولایات او څلور سوه ولسوالۍ د مرکز نه یو موټی حکومت یې چې ولسوال، والی، وزیر دا تبدیل شي او څوک عکس العمل ونه کړي. د حکومت په مقابل کې پارلمان نسته، احزاب مخالف نسته، نور داسې نهادونه نسته چې د دې حکومت په چالش موجود. دا حکومت ته، نظام ته ډیره یو لوی فرصت دی. دا فرصت نه باید موږ څنګه استفاده وکړو او نړیوال ته قناعت ورکړو چې د افغانستان په جنگ کې، د افغانستان په تولید مواد مخدر کې، د افغانستان په مشکلاتو کې افغانستان نه که پیدا شوي، دا ټول د پردیو د لاس نه و، نه د افغانانو په لاس کې. نو دلته افغانستان خلکو د څه شي مستحق دی؟ دغه افغانان د ښه ژوند مستحق دی چې باید دوی ته همکاري وشي، امکانات پیدا ورته شي، د هغوی چالشونه حل شي. اما د نړیواله خبره چې راشي، نو نړیواله هر څوک په خپل منفعت پسې ګرځي. لکه مثلا اوس چې امریکایان افغانستان ته پیسې ورکوي یا د ملل متحد له طریقه، اما روسان د دې فرصت نه چې پیسې نه لري افغانستان په رسمیت پیژندلې دي، چې مثلا نظام په رسمیت پیژندلې چې موږ تاسو سره یعنې همکارو، نظامي تړونو سره امضا کوي. چینایان نور کار نسی کولی، یا امریکایان سره رقابت لري یا ډارېږي یا ویریږي، اما دومره پراخه اقتصادي سرمایه ګذاري کړی دي چې ته فکر کوي چې یعنې ټول امکانات توجه یې په افغانستان باندې دي. همداسې چې پخوا شک و تردید و د ایران او د هندوستان، اوس هغه شک و تردید هغوی هم لرې کړی دي. د افغانستان د نږدېوالو دپاره یا د نظام د نږدېوالو دپاره ټول هغه شرایط برابر کړی دي. اکثریت ملکونه د افغانستان سفارت چې پخوا جمهوریت سره و، اوس امارات سپارلی دي. نو دلته چې موضوعات راځي یا خبرې پکې کیږي یا مثلا رقابتونه شته، دا رقابتونه نه درېږي او نه غواړي چې مثلا دا ختم شي. دا خو نړۍ په رقابتو باندې چلیږي، دا که اقتصادي رقابت دی، که اجتماعي رقابت دی، که سیاسي رقابت دی. نو دلته چې مهم دا دی،
1: خو بس دا ده چې له دغو رقابتونو نه چې تاسو یادونه وکوله چې په نړۍ ټوله په رقابتو چلیږي او یا لوی قدرتونه هڅه کوي چې د رقابتونو په اساس باندې خپل منافع خوندي کړي، افغانستان له دغو رقابتونو څه ګټه اخیستی شي؟
2: همدا خبره به کول چې مثلا اوس دا چالش دی، نړیوال لوی چالش سره مواجه دی چې امریکایانو او روسانو د اوکراین په سر مستقیم یو بل سره جنگ لري. دلته خاورمیانه کې عربان و ایرانیان و اسرائیل یو بل سره جنگ لري. افغانستان دپاره څنګه شرایط موږ مساعد وکړو چې د دې نه منفعت پیدا کړو؟ اوس ټوله غواړي چې افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. د سرمایه ګذاري دپاره کوم شرایط لازم دی؟ نړیواله بانکونه راوړل دلته لازم دي. مثلا د اروپا لاره بند شوې دي، هغه لاره چې بند شوې دي، مواد موږ استراتیژیک ګودامونه جوړ کړو د آینده دپاره، که موږ اوړه غواړو یا مثلا غنم غواړو یا تیل غواړو یا نور شان ضرورتونه دي چې په تغییر اقلیمي کې

0: مونږ تاسو متضرر شوی یو د هغه ګودامونه باید ډاکو آماده کو شرایط برابر کو. مثلا اقتصاد زراعتی دی، نو اقتصاد زراعتی کې څوک قدرت لري چې دا اقتصاد زراعتی میکانیزه شي او هغه شرایط چې مثلا د لس کالو دپاره آینده کې خطرات موجود دي چې دلته مثلا قحطی یا قیمتي راځي یا مشکلات راځي یا نړیواله تصادمات راځي، مونږ تاسو په خپله ملک باید بازیه وسو چې اوس مثلا یو بوجي وریژې د پاکستان نه راځي په 4000 یا 3500 روپۍ، نو مونږ باید نیاز ونه لرو چې نور د پاکستان نه وریژې وارد کو. یا مثلا نور مشکلات لرو، د غوړې لرو، یا مثلا کود کیمیاوي لرو، یا نور بعض ضرورتونه لرو چې د آسیای میانه نه راوړو، نو دلته که هغه وړه وړه مشکلات حلولی سو نو تاجر سره همکاري وکړو، نړیوال بانکونو ته شرط مساعد وکړو، نړیوال موسسات دپاره باید مونږ جدي توجه وکړو چې د هغه زنانه و نارینه کار دپاره هغه شرایط چې دوی غواړي، یا مونږ تاسو مثلا ملک سره تچ نه لري، جنجال نه لري، هغه شرایط ورته برابر کړو، حداقل شرایط ورته برابر کړو چې دلته بهانه جوړ نه سي. د مونږ په نامه د محیط زیست لویه میلیارد سرمایه لري، اما مونږ تاسو ولې جذبولی نسو؟ ځکه چې متخصصین نه لرو. مثلا که د اقتصادي د لحاظ نه د کورنۍ د اقتصاد دپاره څومره شرایط مساعد د موسسات د افغانستان په سطح، آیا د دې دپاره امکانات شته که نه شته؟ مونږ باید مطالعه وکړو. بله شته، اما دا امکانات څنګه مونږ تاسو ته لاسته راځي؟ پروپوزال ورته جوړ کو، متخصصین ورته ولرو، سیمینارونه ورته برابر کو، شرایط ورته برابر کو، هغوی قانع وکړو. حتی قناعت څه شی دی که مونږ تاسو لابي په سیاسي الفاظو کې لابي ورته وایي، په اجتماعي لحاظو کې ورته تطمیع وایي، نو دلته کوشش وکړو چې هغې ته ووایي چې راسئ، مونږ تاسو دا ټول شرایط مونږ تاسو ته برابر کړی، نړیوالو موسساتو ته، نړیوالو سرمایه ګذارانو ته، نړیوالو دیدګاو ته، چې افغانستان اوس الحمدلله امنیت تامین دی، مشکلات نسته، تاسو کولی شئ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ګرځئ، تروریز نشته، دهشت افغانی نشته، مواد مخدر نشته، نو اوس څه بهانه غواړي؟ هغه درې یا څلور ټکي چې بهانه په حیث تر اوسه پورې استعمال شوي دي، باید هغه مونږ تاسو هغې ته یو معقوله څه تګلاره جوړ کړو چې نه د مونږ دین ته صدمه ورسیږي او نه جغرافیه ته صدمه ورسیږي او نړیوال په اصطلاح بهانه ختم سي. که تر څو چې مونږ دا د هغوی بهانه ختم نه کړو، همدا بازی ده. افغانستان کې په کال کې 400 میلیونه ډالر، شاید 300 تر 400 میلیونه ډالر یوناما پیسې بودیجه راوړي، په څه شي مصرفوي؟ خو مثلا هغوی ټوله لوجستیکي خپله مصرف دي، نو افغانستان ته څه ګټه کوي؟ که مونږ هغه نه استفاده وکړو، د دېغه 300 میلیونه نه 3 میلیارده ډالر، 4 میلیارده ډالر کولی شو چې جذب وکړو که یوناما مثبت تبلیغات وکړي. افغانستان وضعیت ښه دی که منفي تبلیغات وکړي او شرایطو ته مساعد نه، نو هغه نړیواله ورته دلته دل خوش نه کوي چې راشي سرمایه ګذاري وکړي.
1: کور ودان سره صاحب، روان صاحب، ستاسو په نظر باندې د نړیوالو مرستو د مدیریت موضوع، د راجذبولو موضوع، او ملګرو ملتونو ته بلاخره لږ تر لږه د دې فرصتونه برابرول چې له افغانستان سره مرسته وکړي، په ځینو مواردو کې ځینو نړیوالو بنسټونو لکه وچا او د ته ورته نورو سازمانونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستې خورا کمې سوي دي، او د افغانستان 2.2 میلیونه خلک د ستونزو سره مخامخ دي. دغو ارقامو ته په کتو سره څنګه کېدای شي چې د نړیوالو پام هغو بسپنه ورکوونکو بنسټونو ته واوړي چې له افغانستان سره یې پخوا مرستې کولې او اوس یې په دې مرستو کې یو ډول کموالی راوستلی ده؟ د دغو مرستو د ښه مدیریت لپاره نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه څه کوی سي، په ځانګړې توګه په هغو غونډو کې چې د افغانستان لپاره مختص کیږي؟
2: محترم عمر خیر صاحب، تر هر څه لومړی خو موږ باید د افغانستان دپاره په داسې لارو چارو باندې باید اساسا فکر وکړو چې د افغانستان دپاره او د دې مشکلاتو د حل دپاره یو دوامدار حل رامنځته کړي. موږ به تر څو پورې دې ته ناست وو چې نور مرستې ډېرې کړي او کمې کړي او مرستې راوړي او دوی راوړي او موږ یې وخورو، دا فکر کوم چې یو مسکینه دوا ده چې موږ یې غواړو او د مرض په علاج پسې نه ګرځو، چې مرض او رنز په اساسي ډول تداوی کو.
1: زما پوښتنه هم دا د روان صاحب چې څنګه کېدای شي هغه مرستې چې یوازې په دې باندې چې د ځینو وړو څو بوجیو وړو ویش د څو منبوري وریجو ویش د دې په ځای د دغو مرستو بنسټیز اړخ مدیریت کول څومره مهمه دي؟ په دې برخه کې ملګري ملتونه کوم تغییرات راوړلی شي؟ افغان حکومت څه کولی شي؟ اړونده بنسټونه څه کولی شي؟ یعنې په لویه اصطلاح کې ځینې معقولې یا متلونه دي چې د مای خوړلو په ځای د مای نیولو چل څنګه ورزده شي او څنګه کېدای شي چې دغه پروژې په دایمي او بنسټیزو زیربنایي پروژو باندې دغه مرستې بدلې شي؟
2: ټاپي پروژه درلوده او هغه وخت کې طالبانو جنګونه کول او په افغانستان کې امن نه و. شل کاله تیر شول او ټاپي پروژه سرته ونه رسېده. که چیرې ټاپي پروژه سرته
1: اوس عملا چارې روانې دي، یعنی دغه اوس د ټاپي پروژې چارې په چټکۍ سره روانې دي، او خو تیر بحث ده، بس غواړم چې په اوس باندې تمرکز ولرو.
2: اوس هغه سرته نه دي رسېدلي هغه چارې چې ټاپي باید سرته ورسیږي. د هغې دپاره د آسیا د پراختیایي بانک مرسته په نظر کې وه او د پیسو د بینالمللي بانک مرسته په نظر کې وه، چې اوس دا دواړه بانکونه په شا شوي دي او هیڅکله داسې یو حکومت ته چې دوی په رسمیت نه پیژني دا مرسته نه ورکوي. بناً نه د ټاپي پروژه پر مخ روانه ده او نه د کاسا زر پروژه پر مخ روانه ده، چې دا دواړه بنیادی زیربنایی پروژې وي. د دې له امله افغانستان ته لوی خیرونه رسېدل او یوازې
1: اما دواړه پروژې په افغانستان کې په چټکۍ سره روانې دي. وروستۍ زموږ راپورونه دا دي چې د کاسازر پروژه چارې هم روانې دي او د ټاپي پروژې نلیکې هم په لسکونو کیلومتره مخته تللې ده. خو که دا بس یوې خواته پرېږدو، زما بس پوښتنه دا وه چې څنګه کېدای شي چې دا مرستې داسې مدیریت شي چې په افغانستان کې د وړو د ویش په ځای باندې خلکو ته د غنمو د کرکیلې فرصتونه برابر شي؟ یعنې د یو بېلګې په توګه غواړم مطرح کړم.
2: دې دپاره لازمه ده چې موږ خارجي په داخل کې سرمایه نه لرو چې هغه په کار واچوو، او که په کار یې هم غواړو چې په کار یې واچوو، داخلي سرمایه داران نه راځي. د دې زړه نښه کوي چې خپلې سرمایه له خارج نه راوړي، په داخل کې په زراعت کې په اقتصاد کې په صنعت کې په کار واچوي. دلیل یې دا دی چې دلته هغه قوانین چې باید وي هغه قوانین دلته وجود نه لري، چې د هغو سرمایو نه یوازې وجود ته خطر ونه رسیږي، بلکې دا تضمین کی چې دا سرمایه به دلته ګټه کوي او دا سرمایه دلته مؤثر رول لوبولی شي، او دا د هغه سي شرایط او هغه سي قوانین چې د دوی امنیت او د دوی مسؤلیت تضمین کی، دغه سي قوانین موږ نه لرو. بناً نه خارجي او بل دا ده چې افغان دولت څوک په رسمیت نه پیژني. افغان دولت چې څوک په رسمیت ونه پیژني او افغان دولت دا تضمین نه کی چې کستا سرمایه دلته راځي، دا د ګټې دي او دا د لاره ده او دا د بازار دی، دا د امکانات دي، موږ مالیه نه درنه اخلو، موږ ځمکه درکوو، موږ کارګران درکوو، موږ ا درکوو. که دغه شرایط موږ ورته برابر نه کړو، موږ به همدغه اقتصاد سره چې دا یو په همدې اقتصاد کې به پاتې یو. نه به مو زراعت پر مخ ځي، نه به مو صنعت پر مخ ځي. ګورئ، چین بهترینه تجربه ده. چین تر موږ وږی هیواد و، چین تر موږ وږی هیواد و، لیکن چین خارجي سرمایه جذب کړي. امریکایان راغلل، غربیان راغلل، د دې لپاره راغلل چې چین داسې قوانین ورته وضع کړل چې دوی سرمایه تضمین کړي چې دوی ته به ضرر نه رسیږي. او هلته دې په عوض چې یو انګلیس خپل کارګر ته د ورځې 140-140 پونډ ورکړي، په چین کې په 2 پونډو باندې مزدور د ټولې ورځې دپاره نیوه. خو دا د هغې دپاره فرصت و چې باید دغه فرصت نه د چین د فرصت نه باید استفاده وکړي. که موږ هم همدغسې شرایط په خپل هیواد کې منځ ته راوړو او زموږ دولت په نړۍ په رسمیت وپیژني او یو بینالمللي اعتبار ولري، د هغې اعتبار په اساس باندې خلک راځي دلته د قوانینو په پشتون کې، د قوانینو په تضمین کې راځي، دلته سرمایه گذاری کوي، هم په زراعت کې سرمایه گذاری کوي. دلته به کانالونه جوړ شي، دلته به بندونه جوړ شي، دلته به میکانیزه زراعت تامین شي، زراعت به میکانیزه شي، زموږ به د تولیداتو سطح لوړه شي، زموږ به صنعت پر مخ لاړ شي، زمونږ به تجارت پر مخ لاړ شي. چې ته نه نه نه نه نه زراعت لري نه صنعت لري، نو تا تجارت به شي چی شي به ستا تجارت
1: بناءمونږ
2: په ټولو ساحو کې، هم د تجارت په ساحه کې، هم د صنعت په ساحه کې، او هم

0: د زراعت په ساحه کې عظیم سرمایه گذاروي ته ضرورت لرو، او د دې لپاره چې دا سرمایه گذاروي وشي دلته مونږ بهترینو قوانینو ته ضرورت لرو چې داسې قوانین وضع کړو، او علاوه په دې باندې افغان دولت باید په رسمیت وپیژندل شي. د هغې نه غیر هیڅ شی پرمخ نه ځي.
1: ډېره مننه کوروان صاحب. کورمدان بیرته تاسو ته راګرځم، او اوس هم لنډه وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: در آریانا تلویزیون درنو لیدونکو که در 2026 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشی خبرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خبرونې وګورئ. کله چې د ATN نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ATN چینل پاک کړئ. بیا ځلی سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1900 فریکانسی وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید لشنی بټنې او یا F2 دخمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې د تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459 9090 په ورکولو سره د اوکمې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو ور ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
0: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د هر دلیل له مخې زموږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زموږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 1938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 50 50 50 واتساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
2: باز ته راغلی سادا صاحب، د ملګرو ملتونو د سازمان په غونډه کې چې په افغانستان باندې تمرکز کوي، د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان ستونزې باید څنګه په منظم او مشخص ډول باندې هغلته ورباندې تمرکز وشي؟ په افغانستان کې یو مهم بحث د کډوالو موضوع ده چې په میلیونونو کډوال افغانستان ته راروان دي، او تقریبا شاوخوا په دې وروستیو کلونو کې تر 15 میلیونو کډوال په افغانستان کې ځای په ځای شوي دي، او د ملګرو ملتونو د نړیوالو راپورونو له مخې چې په راتلونکي کې به هم شاوخوا 3 میلیونه نور کډوال هم په لنډ وخت کې افغانستان ته راستانه شي. د دغو میلیونونو کډوالو مدیریت چې په افغانستان کې ترسره سوی ده، د لا بهترتوب او مرستې لپاره ملګري ملتونه څومره باید په دې برخه کې داسې اقدام وکړي چې لږ تر لږه د دې بحران د کنټرول لپاره، دوی سره د مرستو لپاره، د افغان حکومت د ملاتړ لپاره په دې برخه کې مشخص ګامونه پورته کړي؟
3: ګوره، یو شی موږ تاسو باید دغه موضوع په نظر کې ونیسو. هغه ملکونه چې 40 کاله د جنګ تیر کړی دي او د جنګ نه وتلی، هغه لوی لوی همکاري ته ضرورت لري. اوس مثلا افغانستان د دې په ځای چې همکاري وشي، د افغانستان پیسې کنګل کیږي. مثلا 10 میلیارد ډالر د افغانستان پیسې دي، نړیوال 10 میلیارد ډالر نور هم موږ سره یا نقدی یا په اصطلاح قرضه یا کومک، هر څنګه چې کوي، دا 40 میلیارد ډالر د افغانستان د حمایه په خاطر دلته یو چیرته یا افغانستان کې یا یو بل ځای کې چې د افغانستان عادي بودیجه یا سیستم برابر شي. یو خبره دا اشتباه دی، ظلم دی، ناروا دی، دا یو غلطه تګلاره دی چې سازمان ملل متحد اجازه ورکړې دی امریکا ته یا اروپا ته یا ناتو ایال برلای چې دی چې دا کار کړی دی چې د افغانستان پیسې کنګل کړی، ځکه چې افغانستان د جنگ نه وتلې یو ملک دی. دوهمه خبر دا دی چې د جمهوریت په وخت کې د نړیوالو سازمانونو لخوا نه دغه ملکونو لخوا نه تقریبا 2000 یا 3000 پروژه فعال پروژه و.

0: دین شاو فيديوهات سره داسې پروژه و چې کور په کور خدمات خلق ته راه کړي انکشاف ملی و نور اوس مثلا هغه پروژه درې دلې دی یوازې دوی په چې اکتفا کړی دی یا نقد پیسې ورکي یا خوراکي مواد ورکي یا بعض کومکونه کوي لکه خاکی بند جوړ کړي یا بل جوړ کړي دا شان د ژوند د تغییر د پاره ګټور نه دی هغه پخانه پروژه هغه پخانه پلانونه هغه پخانه برنامه بیرته د سر نه شروع سي د افغانستان کوم پیسې کنګل شوی دی د دې سره نور هم امکانات برابر کې دلته راوړي د بانکي سیستمونه چې د افغانستان کې داسې مثلا فرمایشي ډول دی چې مثلا یو د نړیوالو بانکو د اسلامي بانکو آسیایی بانکو د نمایندگیان د افغانستان کې کابل کې ولایت کې کفعال سي دلته سیستم برابر سي یو بانک د قرضه دهی لپاره ماجر بانک جوړ شي چې ماجر راځي دلته د اقل هغه د یو لزر ډالر د لاس کال لپاره ورته پور ورکړ شي چې ته راځي دلته افغانستان ته یا یو دکان جوړ کا یا مثلا ځانته یو سرپناه جوړ کا یا دغه مره امکانات پیدا کا اگر هغه لیدې نو څه کوي هیڅ امکانات دې نه لري چې هغه خپل ژوند مخته بیایي نو څه کوي هغه ګدایي کوي خدای نخواسته یا توهین کیږي یا تحقیر کیږي یا خفه کیږي یا ځان وژنه کوي خو دغه کې خو ملل متحد مسئول دی کنه دا نظام دومره ظرفیت یا توانایی په دې باندې باید ووایو چې دا د جنګ وتلې یو ټیم دی د جنګ نه چې راغلی دی دلته حکومت کنټرول کړی دی امنیت راوړی دی مواد مخدره صفر کړی دی یا صفر ته نږدې دایم د تقدیر وړ دی اما دغه هم را توقع چې ولرو چې د څلوېښت میلیون افغانان باید ژوند ته چې څلوېښت کاله دا خراب شوی دی بیرته دا ټول مسؤلیت د دې حکومت په غاړه واچول دا غلط کار دی باید دلته نړیوال ټول یو لاس په لاس ورکړي چې د افغانانو د ژوند د ښې کېدو په خاطر د تغییر دپاره او د ځوانانو د امید دپاره د هغه کونډو رنډو یتیمانو د امید دپاره یو برنامه باید پیدا شي داسې سیستم و کار چې دوی شروع کړی دي او نن سبا د درې میاشتو دپاره دویانامه ماموریت غځوي مثلا یو بانک یا یو ملک راځي یو میلیون ډالر کومک کوي بل موسسه راځي یو لس زره کالی راوړي دا حالت خو موږ ته تغییر را نه وړي باید موږ تاسو استراتیژي اول داخلي استراتیژي برنامه که د وزارت خارجه د لارې نه کیږي که د وزارت اقتصاد د لارې نه کیږي د نور نهادونه موږ کمیټي برنامه جوړ کړو چې د یو کال دپاره یو دوه درې څلور پنځه لس برنامه لرو د دوه کال دپاره شل برنامه لرو د پنځه کاله دپاره پنځوس برنامه لرو او د لس د کال دپاره موږ خودکفایي ته رسېږو بیا هېڅ نړیوال موږ سره کومک ونه کړي اما په دې حالت کې چې موږ د جنګ نه وتلي یو د موږ پیسې کنګل کیږي د سازمان ملل متحد مثلا چوکې د افغانانو په لاس کې به نه وي د هغوی په لاس کې دي نور مشکلات د سپړلو د دروازو د خلاصول پاکستان د موږ باندې دروازه بندوي ایران جنگ دی آسیای میانه دومره ظرفیت نه لري نو دا ظلم خو هغوی کړی دی نو نړیوال ته که ووایو چې موږ ته یو همکاري وکړه د دوی همکاري چې دا موضوعات موانع ختم نه سي هغوی همکاري نتیجه نه ورکړي
1: کور ودان روان صاحب یو بحث هم په افغانستان کې د یوناما د ماموریت موضوع ده چې پخوا به د یوه کال لپاره تمدیدېدله خو په دې وروستیو کې ځینې بحثونه په نړیواله کچه داسې مطرح سوي دي چې د درې میاشتو لپاره د تمدید موضوع یادونه کیږي که چیرې درې میاشتې بعد د یوناما ماموریت تمدیدېږي او خو دا د یوناما په ماموریت په پلانونو باندې منفي اغېز کوي بل ولې په نړیواله کچه یا د ملګرو ملتونو د سازمان په کچه باندې د یوناما د ماموریت د تمدید موضوع دومره جنجالي کیږي یا لږ تر لږه د دې لپاره د نوي میکانیزم درې میاشتنۍ طرحه راوړاندې کیږي څه کول په کار دی چې ملګري ملتونه د یوناما د ماموریت په برخه کې د دغې پریکړې باندې یا له سره فکر وکړي یا لږ تر لږه داسې یو پریکړه وکړي چې یوناما وکولی شي خپل پلانونه ترتیب تنظیم کړي ځکه په درې میاشتو کې هېڅ پلان نه جوړېږي د دغې ستونزې اصلي علت څه بوله یا او څنګه کېدای شي چې دا وضعیت بیرته تغییر وکړي
2: پخوا ملل متحد د درو میاشتو دپاره د یوناما ماموریت نه تمدیداوه بلکې د یو کال دوه درو کالو دپاره به یې تمدیداوه دلیل دا و چې هغه وخت کې دا اعتماد موجود و چې یوناما کولی شي چې فعالیت وکړي او دلته موجود دولت د هغې سره مرسته کوله او د هغې د هېڅ نه یوازې مزاحمت نه ورته کوه نه یوازې

0: هغې په کارمندانو باندې بندیزونه نه لګول، نه یوازې هغو کارمندان یې د وظایف نه نشړل او نه یې بندیانول، بلکې مرسته یې ورسره کوله. نو هغه وخت یو حالت و. اوس د 2021 کال نه را په دېخوا چې ځینې خبرې کېږي، مثلا پیسې کنګل شوي دي. ولې پخوا نه کنګل کېدي چې اوس کنګل شوي دي؟
1: یو لوی باس د مثلا امریکا د دې پیشنهاد کړی و چې یو نامه ماموریت باید د درې میاشتو لپاره تمدید شي. په داسې حال کې چې چین، روسیا او د دې سازمان نور غړي د متفاوت یا د یو کال لپاره د تمدید یادونه کوله، د قدرتونو ترمنځ د اختلاف د ټکر اصلي علت څه بولئ؟
0: داسې یو دولت کولای شي چې داسې پروګرامونه جوړ کړي چې دغه محدودیتونه رفع شي او دا محدودیتونه له منځه یوړل شي.
1: یو بس دا د روان صاحب چې افغانستان څلوېښت کاله په جګړو کې وخت تیر کړی ده، څنګه کېدای شي چې یو حکومت چې د هغه 15 کاله لا نوي پوره سوي له هغه نه د مونږ د یو سل کلن حکومت توقع وکړو، یا د اروپا په سطحه یا د امریکا په سطحه د پرمختللو هیوادونو توقع ولرو؟ فکر نه کوئ چې د یو جنګ ځپلي هیواد لپاره باید د توقعاتو دغه کچه هم یو څه راټیټه شي؟
0: ډېر قدرمن او محترم امرخیل صاحب، مونږ د سل کلن حکومت توقع نه ترې لرو چې سل کلن حکومت، مونږ دا ترې غواړو چې سل کاله شاته مځئ.
1: غواړم روان صاحب وپوښتم چې د یوناما د ماموریت د موضوع په برخه کې ځینې ستونزې شته، ځینې نیوکې د یوناما په ماموریت هم دا دي چې د افغانستان واقعیتونه نه انعکاس کوي او دوی داسې څرګندونې کوي چې د افغانستان کې له روان حالت سره په ټکر کې وي، او دا د اسلامي امارات د وروستی دریځ هم همدا ده چې یوناما په دې برخه کې ځینې راپورونو کې ستونزې لري. د دغې همغږۍ لپاره غواړم وپوښتم چې داسې همغږي څنګه باید رامنځته شي چې حکومت، ملګري ملتونو سازمان، د یوناما دفتر په افغانستان کې په ځینو چارو کې داسې همغږي رامنځته کړي چې لږ تر لږه دغه اختلاف نظر پکې حل شوی وي؟
0: ملل متحد د دې لپاره چې دغه اختلافات په تدریج سره حل او فصل شي تل فیصلې کوي چې باید ملل متحد د طالبانو د حکومت سره په دایمي رابطه کې، خو دا چې په رسمیت نه پیژني نو دا خپله په طالبانو پورې اړه لري، دا خپله په افغان ملت پورې اړه لري چې دوی څه فیصله کوي. دا فیصله چې اوس طالبان په رسمیت نه پیژندل کېږي او ورو ورو دوی بیا هم کوشش کوي، دغه کوي، مثلا فیصلې کوي، قطعنامې صادروي. د 28-28 قطعنامه په همدغه مورد کې ده چې څنګه وکولای شو چې د افغانستان سره روابط زیات کړو، څنګه وکولای شو چې هیوادونه دې ته رامات کړو چې باید د یوناما سره، د افغانستان سره د بشردوستانه مرستو په مورد کې مرسته وکړي او خپلې مرستې زیاتې کړي. په دغه مواردو کې دغه شورای امنیت په دې مواردو کې فیصله کوي. شورای امنیت د ملل متحد سرمنشي ته وظیفه ورکړې ده چې په هرو درو میاشتو کې باید افغانستان، د افغانستان په باب باید ملل متحد بحث وکړي او افغانانو ته باید مرستې ورسول شي، افغانانو ته باید لاس ور وکړي. مونږ فقط دا غواړو چې راکړه، مونږ په راکه باندې دغه یو، په دې باندې نه پوهېږو چې د دې لپاره چې دا د راکه نه خلاص شو څه باید وکړو. مونږ خپل داخلي وظایف، داخلي دنده،
1: ډېره مننه کوروان صاحب،
0: زمونږ داخلي دنده دا ده چې مونږ تر هر څه لومړی باید ملي وحدت ټینګ کړو،
1: د
0: خلکو او د حکومت په منځ کې یووالی باید منځته راولو. دلته باید داسې یو حکومت منځته راشي چې هغه هم په داخل کې او هم په خارج کې بینلی دغه مشروعیت ولري.
1: ډېره مننه کوروان صاحب کورمادن. او اوس هم لنډه وقفه.
2: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
4: معلومات چرته دی؟ با کوچو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلاح ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبه تر پنجشنبه د غرمې 12 بجې.
5: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگان اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته، ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره ای که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید. کانال ATN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: بحث راغلی. سادات صاحب د دې لپاره چې د ملګرو ملتونو د سازمان ترڅنګ په سیمه کې نور واړه کوچني فارمټونه یا سیمه ایز فارمټونه دي چې له افغانستان سره په ځینو برخو کې مرسته کولی شي، په ځانګړې توګه د سیمه ایز همغږۍ په برخه کې، لکه شانګهای، لکه د کازان اقتصاد نړیواله غونډه چې افغانستان پکې ګډون وکړ، ماسکو فارمټ، سارک سازمان او دې ته ورته نور سازمانونه، د دغو سازمانونو ترمنځ د افغانستان د منطقوي همغږۍ د بشري مرستو د راجلبولو او په سیمه کې د کړکېچونو د له منځه وړلو او د لا اتصال لپاره چې د افغانستان په راتلونکي کې د بشري مرستو او د نورو سوداګرۍ د رشد لامل شي، دغه سازمانونه له افغانستان سره څه مرسته کوی شي؟
1: ګوره، افغانستان خو د جنګ نه وتلی یو ملک دی، ډېره کمه مرسته مو دلته تاثیر گذار دی، اما تغییر نه راوړي. موږ تغییر دپاره ژمن یو، ضرورت لرو چې د افغانانو ژوند تغییر پیدا کړي. مثلا موږ د څلوېښت کاله جنګ تیر کړی، څلوېښت کاله موږ آبادي نه دی کړی، د اتیا کاله د موږ نه د موږ تاسو ګاونډیان چې اوس پاکستان اتم لري و قزاقستان و قرغزستان و موږ ته برق ورکوي، یا ازبکستان و تاجکستان موږ ته برق و سمټ ورکوي. نو ایران امریکا سره په مقابله کې قوت نظامی لري. دا په دې معنا دی چې دوی اتیا کاله موږ نه مخکې دي او امکانات برابر کړي دي، هم د ژوند دپاره، هم نور. مثلا افغانستان کې چې اوس بیا هم مثلا که امنیت هم راغلی دی، شرایط هم ښه دي، حداقل ژوند دپاره. بیا هم که کوم خارجي ملک مثلا ترکیه غواړي و چوپان هم پکار دي، بیا موږ حاضر یو. ولې حاضر یو؟ باید په دې باندې فکر وکړي حکومت، نظام، سیاستمدار، چې ولې افغانان خپل ټاډوبې، هغه ټاټوبې چې د هغه په سر وینه ورکړی دي، تاوان ورکړی دي، پلار یې شهید شوی دي، ورور یې شهید شوی دي، ژوند یې تباه شوی دي، هغه د دې د ساتلو دپاره قرباني ورکړی دي. اما اوس د دې د پاتې کېدو دپاره ولې خپل خاوره به پرېږدي، لاړ سي د عربستان په ګرمه بیابانو کې هلته کار وکړي، د ترکیه چوپانی وکړي، د ایران خټو مثلا ساختمانی کار وکړي، په اروپا کې دغه شاخه کارونه ټول افغانان کې ولې کوي؟ نو دلته هماغه ځمکه چې امریکا دی، یا جرمني دی، اروپا دی، فرانسه دی، ماسکو دی، خو افغانستان کې هماغه کره زمین کې دی. نو دا شرایط مساعد کول ته چا پورې مربوط دی؟ هغه چا چې چارواکي دی. نو چارواکي چې دی دغه مکلفیت لري چې دا شرایط مساعد کړي. که موږ تاسو د تعلیمي، د صحي، د اقتصادي، د زراعتي، د اجتماعي، د هر شی دپاره نظام مکلفیت لري، ولې دومره وزارتونه جوړ شوی دي؟ دا څه معنا لري؟ د دې وزارتونو موږ څه ګټه پورته کولی شو؟ د دې وزارتونو دپاره څنګه ستراتیژي جوړولی شو؟ د نړیوال د قناعت دپاره څومره برنامه جوړولی شو؟ ولې دومره سفارت لرو؟ نو د هغه ولې نه ټولو نه باید موږ ځواب پیدا کړو، او د دې ځواب دپاره آینده دپاره کار پیدا کړو، او د نړیوال د قناعت دپاره ټولو مسایل با مفهومه وسازو. چې که خدای نخواسته دا فرصت دی، دا فرصت د موږ د لاس نه که لاړ سي بیا پښیماني سود نه لري. څه ووایي؟ وایي کاشکې مو دا کار کړی وای. خو ګوره چې دا کاشکې ته ګوره، موږ تاسو دا فرصت دی خلقیان، کاشکې خلکو، هغه مظلوم خلکو، هغه عالم خلکو، هغه جیت خلکو، هغه مفکر خلکو اعدام کړی و، مهاجر کړی نه وای. مجاهدین کاشکې یو بل په منځ کې، خپله منځ کې جنګ نه دی کړی وای. امارت اسلامی هغه دوره کې چې کوم مسایل و حکومت د جوړولو دپاره، کاشکې دا اقدام کړی وای، او دا جمهوریت کاشکې هغه فساد و مخنیوی کړی وای، او خارجیانو ته دومره سلط نه دی ورکړی وای چې د افغانستان په سرنوشت کې لوبې وکړو ولاړو. اوس امارت اسلامی ته بیا راغلی دی، بیا دا کاشکې فایده نه لري. بیا دا خلکو چې انتقاد کوي، پیشنهاد کوي، نظر ورکوي، دا د دې هدف دا دی چې د موږ په سرنوشت باندې اوس ټوله نړۍ همدا دی چې هر څوک یادګیري کوي. هیڅ څوک د موږ تاسو په سترګو باندې مین نه دي، د موږ تاسو په مخه باندې مین نه دي. دوی نه غواړي چې دلته افغانستان کې د افغانان ټوله میلیارداران و میلیونران سي. وای افغانستان هماغه ګدایګر و ګدایګر به پاتې سي چې تر هغه پورې چې موږ نه اطاعت وکړي. اما موږ پورې بستګي لري چې موږ تاسو د خپل د ګدایګري نه ځان وباسو او نړۍ سره ځان سیال کړو.
0: ډېره مننه کوروادان سادات صاحب. روان صاحب، د دې لپاره چې افغانستان ته توجه زیاته شي، او د افغانستان په نورو برخو کې هم نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره عملي اقدامات وکړي، د پیسو د کنګل کېدو له خلاصون نه نیولې له افغانستان سره د بشري مرستو زیاتوالی، په دغه برخه کې څه ډول تقویتي غونډو ته اړتیا ده، او ملګري ملتونه کوم مسؤلیت لري چې بشری مرستې یا بشری موضوعات له سیاسي موضوعاتو لرې کړي او لږ تر لږه افغانستان سره په اوسني وخت کې داسې تعامل رامنځته کړي چې نور مسایل ترې څنډې ته کړي او یوازې د افغانستان سره د مرستې لپاره خپلو کار ته دوام ورکړي او په عین وخت کې هغه غونډې چې د سیمې هیوادونو ترمنځ به د افغانستان په ګټه کېدلې دې ته دوام ورکړي، لکه د دوحې غونډې، د مسکو فارمات او یا لږ تر لږه په نړیوالو اقتصادي فارمونو کې د افغانستان ګډون.
2: امانانه محترم عمر خیل صاحب، که تاسو د جاپان د توکیو د غونډو یادوري کړي وای، یا مو د مونیخ د غونډو یادوري کړي وای، یا مو د لندن د غونډې یا د دغه د غونډې یادوري مو کړي وای، د روم د غونډو مو یادوري مو کړي وای، او د لزبون چې د افغانستان د مرستو دپاره یې کولې او خلکو هیوادونو میلیونونه او میلیاردونه وعدې سپارلې چې که چیرې افغان دولت د دې وړتیا پیدا کړي چې دغه پیسې په دغسې عمراني کارونو کې اقتصادي پروژو کې مصرف کړي، نو دا موږ دې ته تیار یو چې دغه مرستې وکړو. لیکن متاسفانه چې زموږ دا شل کلن جمهوریت هم د دې ظرفیت نه درلود او ټول په چور باندې اخته وو د دې په عوض. ولې دا دلیل دا و چې دوی د خپل هیواد سره مینه نه درلوده، دوی د خپل هیواد د خپل وطندار سره د خپل هیواد د انسان سره مینه نه درلوده، دوی یوازې د وحشیانو په شان د حیواناتو په شان ځانونه پیژندل، ځانونه وطن یې نه درلود، وطن یې نه پیژاند، د وطن پروا یې نه درلوده، د ملي حیات پروا یې نه درلوده، د ملي ارزښتونو پروا یې نه درلوده. همدا دلیل و چې موږ بلاخره د دومره کومکونو او مرستو سره سره موږ هیڅ تش لاس پاتې شو. او دا چې تاسو وایئ چې په ترکیه کې او په مسکو کې غونډه وشوه، خبره دا ده چې موږ خپل ځان ته درناوی ونه کړو، خپل هیواد ته احترام او درناوی ونه لرو او عقیده ورته ونه لرو، او خپل انسان ته، مظلوم انسان ته، په وینو لړلي انسان ته چې څلوېښت کاله تراژیدي زغملې ده په پوست او په مغزو باندې دغه تراژیدي زغملې ده، کله چې موږ د هغې درد او غم موږ نه ژاړوي او موږ زموږ توجه نه شي جلبولی، او موږ پیسې دي چې د دولت نه هم رااخلو، د انسانانو د وطن د خلکو نه هم رااخلو، په جیبونو باندې منډو او زو په دوبیو کې په ترکیه کې ځانونو ته دغه محلې جوړوو او دغه جوړوو ځانونو ته بلډینګونه جوړوو او دربارونه جوړوو، وطن مو همدغسې پاتې شو. بناً خبره دا ده چې موږ باید مخکې له دې نه چې د نورو په مرستو باندې فکر وکړو، باید په ځان باندې فکر وکړو. څه شی د دې دپاره لازم دي چې موږ د دې وشو چې په موږ باندې اعتماد وشي؟ دلیل یې دا دی چې سرمایه مسؤلیت غواړي، سرمایه قانونیت غواړي، سرمایه خپل اصول لري. هغه اصول موږ نه دي تدوین کړي، هغه قوانین موږ نه دي تدوین کړي، موږ د هغې پروا نه ساتو، موږ دا وایو.
0: ډېره زیاته مننه کوو روان صاحب له تاسې نه. کور مودان د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی عبدالحکیم روان او همدا ډول د سیاسي چارو شنونکی سید قریب الله سادات له تاسې دواړو مننه کوو چې د څار په ننني بحث کې راسره وئ. دا بحث همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.